0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibining o'rinbosari hamda aholishunoslik jamg'armasi ijrochi direktori Diana Keita bilan uchrashuv o'tkazdi. Suhbatda aholishunoslik sohasidagi hamkorlikning dolzarb masalalari muhokama qilindi. Keyingi yillarda reproduktiv salomatlik, gender tenglik va demografik barqarorlik yo'nalishlarida qator qo'shma loyihalar amalga oshirilgani qayd etildi. Shuningdek, jamg'arma O'zbekistondagi birinchi aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish jarayonida faol ishtirok etgani ta'kidlandi. Tomonlar hamkorlik yanada chuqurlashtirish va yangi qo'shma tashabbuslarni amalga oshirishga kelishib oldilar. Shuningdek, davlatimiz rahbari O'zbekiston energetika haftaligi 2026 forumi doirasida Sokar boshi direktori Ravshan Najab hamda British Petroleum rahbariyati vakillarini qabul qildi. Uchrashuvda energetika va neft-gaz sohasidagi hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Sokarning ustyurtdagi uglevodorod konlarini o'zlashtirish loyihasida ishtirok etayotgani qayd etildi va kompaniyaning O'zbekistonda vakolatxonasi ochilishi ma'lum qilindi. Tomonlar uglevodorodlarni qidirish, qayta ishlash, neft mahsulotlarini yetkazib berish hamda mutaxassislar tayyorlash bo'yicha qo'shma loyihalarni ilgari surish muhimligini ta'kidladilar. Shuningdek, Ravshan Najaf 2027 yilda futbol bo'yicha U20 jahon chempionatiga tayyorgarlikdagi hamkorlik uchun minnatdorlik bildirdi. Yunusobod tumanida soxta elektr tarmoqlari korxonasi xodimi ushlandi. Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Yunusobod tuman bo'limi va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari hamkorlikdagi tezkor tadbir o'tkazilgan. Unda bir fuqaro o'zini go'yoki elektr tarmoqlari korxonasi xodimi sifatida tanishtirib, bir fuqaroning xonadonida elektr tarmog'iga to'g'ridan-to'g'ri ulanganlik holati yuzasidan dalolatnoma rasmiylashtirmaslik va elektr hisoblagichni ta'mirlab berishni aytib, 9.4 million so'mni olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 168-chi firibgarlik moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 14 may sanasidagi rasmiy kursi: AQSh dollari 12073 so'm 42 tiyin, yevro 14134 so'm 35 tiyin va Rossiya rubli 164 so'm 47 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 14 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Ория Донода реклама.
1: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmati.
2: Markaziy Osiyo Pop Divasi Ozoda Nursaidova 2026 yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha Soat 19'da Xalqlar Do'stligi saroyida Maestro Kamoliddin Urumboyev hamda O'zbekiston Davlat simfonik orkestri jo'rligida bo'lib o'tadi. Telefon 95 199 84 77.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Brain daqiqa.
1: Ekin tupining yaxshi rivojlanishi uchun yosh vaqtida ortiqchasini yulib tashlash. Yagana.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Mingurik Chilonzor buyum bozori metro liniyasi quriladi. Fermerlarga oziq-ovqat omborlari va silos o'ralari uchun 20 sotix yer ajratiladi. Yevropa ittifoqi bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni cheklashi mumkin. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Oriya Dono'da reklama. O'zbekiston milliy investitsiya jamg'armasi. Sizning kelajagingiz sizning jamg'armangiz. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlamaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
1: 16-mayda har yilgi Brand Awards International mukofoti mamlakat muvaffaqiyatli brendlarining asosiy e'tirofi o'tkaziladi. Mukofot shiori O'zbekiston kuchli brendlar yurti. Real yutuqlar, iste'molchilar ishonchi va 2025-yilda bozor rivojiga qo'shilgan hissa uchun mukofotlar. Batafsil marketing.uz saytida. Tashkilotchilar O'zbekiston raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi, O'zbekiston marketing uyushmasi, bosh hamkor Anor Bank, strategik hamkor BTS Express.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
2: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
3: Har bittamizning ichimizda kichkinagina odamcha bordi. Manda yo'q, demang, hammada bor. Mana hozir tushuntiramasiz meni. Prosta ko'chada ketyapsiz, orqadan tormoz ovozi eshitasiz. Suqiq, anu maraz odamcha avariyami? O'ziz avariya bo'lmasin deb ish qilib deysiz, lekin birinchi bo'lib. Ana maraz odamcha. Avariyami? Xullas, hozir o'sha maraz odamcha tez-tez keladigan bo'lib qolgan. 30 yoshdan oshgandan keyin tez-tez kelar ekan u maraz odamcha. Kechqurun ishdan qaytasiz, uydasiz, bo'ldi, hammasi tinch. Siz uxlagani yotdingiz, endi uxlayman deganingizda sekin chiqib keladi-da u. Yotibsanmi? Ha? Hayot shunaqa o'tib ketaveradimi endi? Ya. Biznes qilish kerak. Ketadi. Abi, odasiz qoldingiz. Ana maraz odamchani gapi bilan.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Pand nasihat qotgan qalblarni yumshatib, o'zaro nafratlangan tabiatlarni bir-biriga yaqinlashtiradi. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklama.
1: İlk hafsız farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. UzTelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
0: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent metropolitenida xizmat sifati va xavfsizlikni oshirishga oid takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Rejaga ko'ra 2030-yilgacha metro bekatlari soni 79 taga, liniyalar uzunligi 103 kilometrga yetkazilib, kunlik yo'lovchilar soni 1.8 million nafargacha oshiriladi. Shuningdek, poyezdlar harakati intervalini qisqartirish, yangi liniyalar qurish va harakat tarkiblarini yangilash ko'zda tutilmoqda. Yo'lovchilar xavfsizligi uchun Shahriston bekatida oynali himoya to'siqlarini sinov tariqasida o'rnatish taklif qilindi. Metropolitenda raqamli reklama, vending apparatlari, avtoturargohlar va park and ride tizimi orqali qo'shimcha daromad manbalarini yaratish masalalari ham muhokama qilindi. O'zbekistonda chorvachilikni rivojlantirish va yaylovlardan samarali foydalanish maqsadida Qishloq xo'jaligi vazirligi huzurida chorvachilik va yaylov xo'jaligini rivojlantirish agentligi tashkil etildi. Yangi agentlikka qoramollar sonini 16,5 millionga, qo'y va echkilarni 30 millionga, parrandalarni 141 millionga yetkazish vazifasi yuklatildi. Shuningdek, go'sht va sutni qayta ishlash darajasini oshirish, nasldor qoramollar ulushini ko'paytirish hamda oziq-ovqat ekinlari maydonlarini kengaytirish rejalashtirilmoqda. Qoraqalpog'iston va har bir viloyatdan bittadan tuman chorvachilikka ixtisoslashtiriladi. Fermerlarga ijara yerlarining 20 sotix qismida yengil konstruksiyali binolar, oziq-ovqat omborlari va silos o'ralari qurishga ruxsat beriladi. Yevropa Ittifoqi yoz oylarida bolalar va o'smirlarning ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishiga cheklov joriy etishni muhokama qilmoqda. Bu haqda Euronews xabar berdi. Tashabbus voyaga yetmaganlarni xavfli kontent va internetga qaramlikdan himoya qilishga qaratilgan. Yevropa komissiyasi raisi Ursula von der Leyen ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish uchun minimal yosh belgilash zarurligini ta'kidladi. Shuningdek, internet balog'at yoshi bo'yicha yagona qoida va yoshni tekshirish tizimini joriy etish ustida ish olib borilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 14-may sanasidagi rasmiy kursi. Biroq shilling dollari 12073 so'm 42 tiyin, yevro 14134 so'm 35 tiyin va Rossiya rubli 164 so'm 47 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 14-may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Ispaniya La Ligasining 36-chi turdan o'rin olgan o'yinda Alaves o'z maydonida Barselona bilan raqobat olib bordi. Uchrashuv taqdirini 46-chi daqiqada Diabate tomonidan kiritilgan yagona gol hal qildi. Barselona o'tgan turda muddatidan oldin Ispaniya chempionligini naqd qilgan edi. Jamoa 36 o'yindan so'ng 91 ochko bilan La Liga turnir jadvalida peshqadamlik qilmoqda. Angliya Premier Ligasining 31-chi turdan qoldirilgan o'yinda Manchester City o'z maydonida Crystal Palace'ni qabul qildi. Bellashuv 3-0 hisobida shaharliklarning g'alabasi bilan yakuniga yetdi. Semenyo dastlab hisobni ochdi. Birinchi bo'lim oxirlariga kelib Marmush ustunlikni oshirdi. Ikkinchi bo'limning 84-chi daqiqasida Savinho ham o'z hisobiga gol yozdirib qo'ydi. Manchesterdagi bahsda Abduqodir Husanov asosiy tarkibda maydonga tushib 90 daqiqa davomida o'ynadi. Shu tariqa City ochkolari sonini 77 ga yetkazib peshqadam Arsenalni ta'qib qilishda davom etmoqda. Fransiya chempionatining 29-turdan o'rin olgan qoldirilgan markaziy bahsda peshqadam PSG mehmonda Lansga qarshi o'ynadi. Bellashuv 2-0 hisobida parijliklarning g'alabasi bilan yakuniga yetdi. Dastlab 29-daqiqada Xvicha Kvaratskhelia hisobni ochdi. Uchrashuvning asosiy vaqtiga qo'shib berilgan daqiqalarda esa Mbaye yakuniy nuqtani qo'ydi. Shu tariqa Luis Enrique jamoasi muddatidan oldin chempionlikni rasmiylashtirdi. Bu jamoaning 14-chi chempionligi bo'ldi. Italiya Kubogi finalda Rimda Lazio hamda Inter jamoalari o'zaro bahs olib bordi. Unda Milanliklar 2-0 hisobida g'alaba qozondi. Dastlab 14-daqiqada Marušić o'z darvozasini ishg'ol qilib qo'ydi. 35-daqiqada Lautaro Martinez burgutlar darvozasiga yo'l topdi. Shu tariqa Inter o'z tarixida 10-chi bor Italiya Kubogi sohibiga aylandi. Avvalroq Cristian Kivu jamoasi A seriyada ham g'oliblikni qo'liga kiritgan edi.

0: FM 106.5 Shoriya Dono radiosi bizni tinglayotgan aziz vatandoshlar, har biringizga yangi kun, yangi tong muborak bo'lsin deymiz. 14-may sanasi 2026 yil, haftani esa payshanbasi boshlovchi muxlisi hamda Botirxon siz bilan birga.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz, assalomu alaykum Shoriya Dono radiosining qadrdonlari, omonmisiz, sog'misiz? Birgalikda qarshi olgan tongimiz payshanba tongi muborak bo'lsin. Kayfiyatlar aloligi umidimiz bor. Albatta, hamma narsa o'z vaqtida, hamma narsa o'z tartibida va biz ham o'z vaqtida mana efirimizni boshladik. Sizni ham navbat bilan ulaymiz efirga.
0: Albatta, 71 kod bilan 203-10-65. Mana shu raqamlar aynidan faoliyatda va biz tinglovchilarimizni qabul qilamiz. Alo.
2: Assalomu alaykum, yaxshimisiz Botirxon?
0: Rahmat. Kim bu?
2: Asakadan Jahongir.
0: Boshladik.
1: Darvoqa, agar g'olib bo'lsangiz, Ozoda Nursayid va konsertiga taklifnomamiz bor.
2: Hop.
1: Boshladik. Kemalar tezligi o'lchov birligi uzil deb ataladi.
2: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Kulgi haqidagi fan pentalogiya deyiladi.
2: To'g'ri bo'ldi.
0: Yo, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Xo'p, keyingi vatandoshimizni o'ylaymiz. Jonli efirga. Alo.
3: Alo, hayırlı gün.
0: Rahmat.
3: Navruz Show.
0: Bernard Show uning obrosi va u boshqa dunyoga yuborgan mashhur shaxslarning soniga bog'liq deb jallodlar haqida aytgan.
3: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat.
1: Navruz Show ham boshlovchilikka nimalari bor shekilli, Botirxon?
0: Yo'q, lekin bitta narsa. Yo'q, bunaqa gapirsalar, haligi ko'p tinglovchilar qochib ketardi. Agar Navruz Show olsa, albatta o'zimizni yonimizga 3-chi trio qilib olardik. Endi efirda assalomu alaykum. Shoriya Dono radiosi. Sizlar bilan Navruz Show. Tasavvur qilasizmi, bunaqa efir? Yo'q. Navruz Show o'zini shirasi bor. O'zini ohangi bilan efirga chiqqanda shunaqa shirali va chiroyli fayzli chiqish qiladi. Bor bo'lsinlar. Omon bo'lsinlar. Haligi boshqalarga o'xshamaydi-da bu yigit. Alo.
2: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
2: Botirxon muxlisi xon tarjimayaptilarmi?
0: Rahmat.
2: Men tutordan Sabirjon aka bo'laman.
1: Juda ham sog' Sabirjon aka, sizga birinchi ma'lumotimiz, diqqat qiling. Urug'och tulkilar juda vafodor hisoblanadi.
2: Bitta qaytarib yuboring.
1: Urg'ochi tulkilar juda vafodor hisoblanadi. Urg'ochisi.
2: To'g'ri.
1: Noto'g'ri. Ana shu urg'ochilardan ehtiyot bo'lish kerak, urg'ochi tulkilardan.
0: Yo, akamga unaqa sadoqat, xiyonat haqida ma'lumot bermang deysiz. Ertamatdan dedi. Alo.
4: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
4: Alaykum assalom, Sherzod Shoh deymi?
0: Va bu yuqumlilik, bu unaqa kasalliklar. Xo'p, birinchi ma'lumot. AQSh pul birliklariga asosan AQShning marhum prezidentlari rasmi tushirilgan.
4: Noto'g'ri.
0: Yo'q, to'g'ri edi aka. Rahmat sizga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xo'p, shoh ko'tara olmadik. Xo'p, yana qaytamiz efirga va o'z efirdamiz u. Bizda tinglovchi, alo.
5: Alo.
0: Assalomu alaykum.
5: Salom alaykum. Yaxshimisiz Botirxon?
0: Ha, rahmat.
5: Yaxshi keldingizmi damlarda olib? O'g'lim tuzingizlar.
0: Rahmat.
5: Muxlisxon ham yaxshimisiz siz ham?
1: Rahmat.
5: Men Andijondan Tursunboy otaman, bog' shamoldan. Andijon bog' shamol, bog'i bog'im.
1: Bor bo'ling ilohim, bor bo'ling. Boshladik.
5: Rahmat. Ha.
1: Qarang, notanish joyda ko'pchilik odamlar o'zi bilmagan holda chapga burilar ekanlar.
5: To'g'ri.
1: Yo, rahmat. Omon bo'ling, sog' bo'ling. Va nima qilamiz? Ishtirokchilarimizmi yo reklamani vaqtimi?
0: Yo, yana bizda tinglovchini qabul qilaylik. Alo.
6: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
6: Boshqondan Hasanboy.
0: Xo'p, Turkiya davlatida xiyonat qilganlarni 2 oy qamoq jazosi beriladi. Ya'ni shu bilan jazolanishadi.
6: Noto'g'ri.
1: Sevib qolishdan qo'rqish kasalligi tanatofobiya deb ataladi.
6: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Xo'p, Kuba davlatini 2 milliy pul birligi mavjud.
6: Bu ham noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri ekan. Rahmat sizga.
1: Ha, o'sha sevgi, xiyonat degan savollarni berish kerak ekan-da, shu yoshda bo'lsa kerak deydi.
0: Yaxshi bo'lar ekan.
7: Shoriya Donoda reklama. haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmati.
8: Taksida qulay, do'konda qulay, bolalar maydonchasida qulay, restoranlarda qulay, pul o'tkazish ham qulay. UzCard kartalari bilan to'lash hamma joyda qulay. UzCard, qulay yashay.
9: 16 mayda Hayot bank qadriyatli konferensiyasiga taklif etamiz. O'zbekistonda islomiy banking biznes uchun yangi imkoniyatlar. Ekspertlar chiqishlari, xalqaro tajriba va savollarga javoblar. Biznesingiz o'sishi uchun yangi moliyaviy vositalar haqida birinchi bo'lib xabardor bo'ling. Tafsilotlar marketing.uz saytida.
10: O'zbekiston milliy investitsiya jamg'armasi. Sizning kelajagingiz sizning jamg'armangiz. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
11: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: 20 diyorumuzdagi eng aniq vaqt va biz tinglovchilarimizni qabul qilishda davom etyapmiz. Alo.
1: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
1: Sardariyadan marhabam.
0: AQShning davlat tili mavjud emas.
1: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: Ikkinchi ma'lumotimizga o'tamiz. Gamburglik savdogar Henni Brand 1669-yili fosfor kimyoviy elementini ixtiro qilgan.
1: To'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Birinchi rus bosma gazetasi 1809-yildan boshlab chiqarila boshlangan.
1: To'g'ri.
0: Yo'q, rahmat. Davom etamiz. Alo.
3: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
3: Hasan boydan telefonzama. Xayrli kun.
0: Sizga ham xayrli bo'lsin. Sizga ham xayrli bo'lsin.
2: Boshlaymiz. Ko'p asrlar davomida fransuz qirollarining ramzi Lila guli bo'lgan.
3: To'g'ri.
2: Yaxshi.
0: 154 ta davlat rahbari ishtirok etgan eng yirik summit 2006-yili bo'lib o'tgan.
3: To'g'ri.
0: Yo'q, 2005-yilda edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Xo'p, davom etamiz. Darvoqa, agar siz loyihamizda yutsangiz, Ozoda Nursaidovani konsert dasturlariga 2 kishilik taklifnoma sizniki. Alo.
4: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
4: Alaykum assalom. Efirizga omad tilab, ulug' Norda Nargiza, yaxshimisizlar?
0: Rahmat.
2: Rahmat Nargizaxon. Boshladik-a? Gulyash. Gulyash bolgar milliy taomi hisoblanadi.
4: To'g'ri.
2: Yo, bolgarlanki bas aka, rahmat. Mom bo'ling va
0: navbatda tinglovchilar bo'lsa, qabul qildik.
2: Alo.
5: Alo.
2: Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
2: Marhamat, tanishamiz.
5: Men Andijondan Alisherman.
2: Xo'p, Alisher, quyosh sistemasidagi 2-chi sayyora Merkuriy.
5: To'g'ri.
2: Rahmat, omon bo'ling. Tez-tez xayrlashyapmiz tinglovchilar bilan, bilmayman.
0: Keyingi qadrdonimiz. Alo.
6: Alo.
0: Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
0: Tanishamiz.
6: Men Samarqanddan Mo'min bo'laman.
0: Aha, Amudaryoni qadimda mahalliy xalq baliq deb atagan.
6: To'g'ri.
0: Xo'p.
2: Jinoyatchilik haqidagi fan bu kinematografiya.
6: To'g'ri.
2: Albatta, davom etamiz.
0: Kalendar qadimgi Xitoy davlatida o'ylab topilgan.
6: To'g'ri.
2: Hech qachon harakatini to'xtatmaydigan baliq bu akula.
6: To'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Xo'p, sariq bilan ko'k ranglar aralashtirilsa, yashil rang paydo bo'ladi.
6: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: Xo'p, statistikaga ko'ra, erkaklarga qaraganda ayollar sevganini tug'ilgan kuniga 4 marta ko'p sovg'a sotib oladi.
6: Qaytara olmayman.
2: Yo'q, qaytara olmayman.
0: Xo'p, metro eskalatoridagi ushlash lentasi zina poyalar bilan turli tezlikda harakatlanadi.
6: To'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Xo'p. 8:23 diyorimizdagi eng aniq vaqt, yana tinglovchi bor. Alo.
7: Alo, assalomu alaykum.
0: Toshkentdan
7: Maqsuda.
0: Aha, boshladik.
2: Yaxshimisiz? Salomatmisiz?
7: Rahmat, o'zingizlar ham yaxshi boshlab oldinglarmi?
0: Rahmat.
7: Kunimiz sizlar bilan boshlanadi.
2: Ishlaringiz omad. Ana, xursand bo'ldik. Qarang, birinchi ma'lumotni beraman. Olma yetishtirish bo'yicha Xitoy birinchi o'rinda turadi. Olma bo'yicha.
7: Noto'g'ri.
2: Yo'q, to'g'ri. Xitoy haligi texnologiyasi nimasi juda nimada turadi?
0: Yuqorida turadi. Shu mashinadan tushmoqchi bo'ldilar-da, nazarimda. Ishini qutlayman deb xayol shunga ketib qoldi, qupladimmi yo'qmi deb. Alo.
8: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
8: Kuningiz omadli bo'lsin.
0: Rahmat.
2: Hafizulloh.
8: Rahmat e'tibor uchun.
0: Sariq bilan ko'k ranglar aralashtirilsa, yashil rang paydo bo'ladi.
8: Noto'g'ri.
0: Yo'q, to'g'ri edi. Hozirgina berdim
2: bu ma'lumotni. Hozirgina bu ma'lumotni bergandilar va atayin sizga mana shu ma'lumotni berdilar. Birinchisini to'g'ri topardim.
0: Mayli, siz bilan gaplashib oldilar-ku. Alo.
9: Alo, assalomu alaykum.

0: Aleykum.
1: Assalamu aleyküm.
0: Alo,
1: selam. Eşitamız, eşitamız. Kim bu?
0: Samarkand'dan Umur Zagat'a.
2: Judayam sağ olsun Umur Zagat'a. Tuproq ostida polietilen paketi çırıp yok buluş uçu kemde tuğru yüzülü vakt gereği bulad.
0: Ha, tuğru.
2: Yo'q, to'g'ri. Mana shunaqa polietilen hali yelim nimalar bor-u, shunaqa zararli, o'shancha tashamanglar deyiladi-da, yelimni shunaqa tashab ketish kerak emas.
1: Xo'p. Navbatdagi tinglovchimiz efirdalar. Alo.
3: Al, assalomu alaykum. Xo'jabod shahrida Arofat opa.
1: Boshladik.
2: Kofe xomashyosini jahon bozoriga chiqarishda Braziliya yetakchilik qiladi.
3: To'g'ri.
2: Rahmat, omon bo'ling.
1: Ya.
2: Darvoqa qahva ichayotganlar, choy ichayotganlar, yoqimli ishtaha, yo'lda ketayotganlar oq yo'l.
1: Ichmayotganlarchi?
2: Ichmayotganlarga bilmadim, kecha har holda muxlislarimiz o'zimiz kofeni tashab ketamiz sizga deyishgandi.
1: Ichmadi? Tashab ketishdim?
2: Yo'q, juda uzoq edi, bitta tashab ketmoqchi bo'lgan tinglovchimiz.
1: Bizda tinglovchi, assalomu alaykum.
4: Aleyküm assalam, assalamu aleyküm Batır Xor, assalamu aleyküm Muhlisa Xor, yaşımsınlar, hayırlı gün.
2: Sizge hayırlı bolsun.
4: Nemen yaşar davas olayken ben.
1: Yangi Zelandiya'da 18 yaşki tolmagan bolani yolg'iz uyda qoldirish qonunan man etiladi.
4: Noto'g'ri.
1: Davom etamiz.
2: İkincisi bo'ladi-da bu.
1: Aha. Nima ekan ikinci ma'lumot?
2: Ot yoki otlashgan so'zni boshqa so'zlar bilan aloqasini ko'rsatuvchi grammatik shakl bog'lovchi deyiladi.
4: Noto'g'ri.
2: Rahmat.
1: Yo'q,
2: uzr, davom etamiz.
1: Rahmat deb, ya'ni to'g'ri javob berganlarga aytasiz.
2: Ha, to'g'ri javoblarga.
1: Tibbiyotning keksalarga xos kasalliklarni o'rganadigan bo'lim andrologiya deb ataladi.
4: Noto'g'ri.
1: Davom etamiz.
2: Tennis o'ynaladigan maydon luza deyiladi.
4: To'g'ri.
2: Yaxshi.
1: Dunyoda eng ko'p tarqalgan ayollar ismi Anna.
4: To'g'ri.
1: Davom etamiz.
2: Xo'sh, yer yadrosining harorati 5500 daraja issiqlikni tashkil etadi.
4: To'g'ri.
2: Yaxshi.
1: Janubiy Koreya davlatida bolaning ona qornida bo'lgan davri, ya'ni 9 oy hujjatlarda uning yoshiga qo'shib yoziladi.
4: To'g'ri.
1: Yo'q, bu to'g'ri edi. Eh. Yutsala yaxshi bo'lardi lekin. Yutsala yaxshi bo'lardi.

0: Brain daqiqa.
1: Qishning eng uzun va qorong'u tuni. Yaldo.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Yirik investitsiya loyihalarini korrupsiyaga qarshi ekspertizadan o'tkazish tartibi belgilandi. Sobiq harbiy xizmatchilarga sanatoriylar uchun yangi imtiyoz beriladi. Qadishov bozoridagi buzilishlar haqidagi xabarlar rad etildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Savol.
4: Tasdiq yoki inkor. 50-50.
3: Savollar qiyin emas.
4: Qiyin joyi tavakkal.
3: Begim pullari.
4: Tavakkal dasturi. Yochka

0: Davom etamiz.
1: Albatta, yarim soatlik o'tdi, lekin hech kim g'olib bo'lmadi. O'yinni o'sha naqd yarmiga keldik. Umidimiz bor, har holda vaqtingiz bor. Ozoda Nursaidovan konsertiga taklifnoma yutib olarsiz.
0: Xo'p, bizni tinglovchi bor. Alo, assalomu alaykum. Labbay.
2: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
2: Botirxon Muxlisxon, yaxshimisizlar?
0: Rahmat, rahmat. Tanishamiz?
2: Abdug'afor.
0: Birinchi ma'lumot, Gambiya davlatining bayrog'i ikkita rangdan iborat.
2: To'g'ri deylik.
0: Yo, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Keyingi vatandoshimiz jonli efirda. Alo.
3: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
3: Botirxon, yaxshimisiz? Bizning yaxshimisiz?
0: Rahmat.
3: Kunlaringiz xayrli bo'lsin. Samarqanddan bayram qilaman.
1: Juda ham soz. Kulgu haqidagi fan gelatologiya.
3: Tushunmadim.
1: Kulgu haqidagi fan gelatologiya.
3: To'g'ri.
1: Yo, bu to'g'ri edi. Bilib oling, kulgu inson umrini uzaytiradi deyishadi-yu, mana shu fan. Bu gelatologiya deyilarki.
0: Kulgan odamning endi umri uzoq bo'ladimi?
1: Kulgan inson, kuling umringiz uzoq bo'ladi deydi-yu, kulib-kulib turing.
0: 140-170 lar kirsangiz kerak-a? Rosa kulasiz. Alo.
1: Chisiz.
4: Alo, assalomu alaykum.
0: Jamon xoholab kulaman. Alo.
4: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
4: Samarqanddan beruzman.
0: Xo'p, Kuvaytda tug'ilgan bolaga davlat 20 ming dollar omonat ajratadi va bu omonat bola bilan birga o'sib boradi.
4: To'g'ri.
0: Zo'r ekan.
1: Xo'p, ikkinchi.
0: Xo'p, O'zbekiston Respublikasi BMTga 1994-yilda a'zo bo'lgan.
4: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri.
1: Talaba so'zi lotin tilidan tarjima qilinganda bo'lg'usi olim degan ma'noni anglatadi.
4: Noto'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Finlandiyada ta'lim olish yiliga 20 ming dollardan boshlanadi.
4: Taxminan to'g'ri.
0: To'g'rimi?
4: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Xo'p, keyingi tinglovchimiz. Alo.
5: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
5: Botirxon aka, muxlislar yaxshimisizlar?
1: Rahmat.
5: Tashakkur, yaxshilarmi?
0: Rahmat, kim bu?
5: Hasan Bayman, Namangan jamoasi.
0: Xo'p, Londondagi parlament binosidagi Big Ben qo'ng'irog'ini og'irligi 0.5 tonnaga teng ekan.
5: To'g'ri.
0: To'g'ri, yo'q, noto'g'ri ekan. Xo'p. 8:35 diyorimizdagi aniq vaqt, bitta qo'shiq, qani undan keyin yana qaytamiz.

0: Aizlar Oraya Donor Radyosu ve Tavakala Radyo Loyhası devam etmemiz. Ozoda Nursaidova'nın konser dasturlarına iki kişiliği taklif nomanı oynayabımız. Omad her bir vatandaşımızga yor bo'lsin. 71 kodi bilan 203 65 raqamlari. Alo.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
1: Suhan Samarqanddan.
0: Xo'p. Demak, birinchi ma'lumot. Dunyo bo'yicha ofis ishxonalar tartibsizligi va iflosligi bo'yicha birinchi o'rinda Hindiston turar ekan.
1: To'g'ri taxmin.
0: To'g'ri deymiz. Hop. İkinci malumat. İkinci malumat. Hop. Jackie Chan'ın onası bolanı 12 ay qorunda da ko'tarib yurgan.
1: Noto'g'ri.
0: Yo, to'g'ri ekan. Rahmat sizga. Sağ bo'ling. Keyingi tinglovchimizni ulaymiz. Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum.
2: Men Toshkentdan Nodir akasiman.
0: Aha, Nodir aka. Pablo Picasso kartinalarini eng ashaddiy kolleksioneri bo'lgan shaxs uning o'zi.
2: To'g'ri?
0: To'g'rimi?
2: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
3: Bakteriya, mikrob va viruslardan qo'rqish kasalligi gaplofobiya deyiladi.
2: Yo, noto'g'ri bu.
3: Yaxshi.
0: Turkmaniston davlati Shanghai hamkorlik tashkilotiga a'zo emas.
2: To'g'ri.
0: To'g'ri.
3: Nechinchi ma'lumot bu?
0: 3-chi ma'lumot. Hozir 4-sini berasiz.
3: 4-sini beramiz. Xo'p, bo'ladi. Diqqat qilasiz.
0: Agar sariq bilan ko'k rang aralashtirilsa, binafsha rang paydo bo'ladi.
2: Yo'q, noto'g'ri.
0: Davom etamiz.
3: Metro eskalatoridagi ushlash lentasi zinapoyalar bilan turli tezlikda harakatlanadi.
2: To'g'ri.
3: Yaxshi.
0: Turkmanistonning 33 ta milliy bayrami mavjud.
2: 33 ta. Yo, noto'g'ri bo'lsa kerak.
0: Yo'q, bu to'g'ri ekan. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Yaxshi, xavfli vaziyatlar ko'p bo'lyapti.
3: Aha.
0: Lekin 10 tani hech kim zabt eta olmayapti. Alo, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
0: Rahmat, qalay so'zingiz?
4: Rahmat, yaxshi dam oldinglarmi?
0: Rahmat, rahmat. Toshkentdan kim?
4: Toshkentdan
3: shu bo'ldi. O'rtog'imsizlar?
0: Kim bilan?
3: Shu tinglovchimizda qalay siz dediz? Okey dedilar shunga.
0: Yo'q. Yo'q, shunaqa suhbat shunaqa boshlanganiga, Toshkentdanligi aniq de endi.
3: Qalay siz?
0: Endi hozir uni assalomu alaykum desalama, yaxshi dam oldingizmi? Yaxshi uyg'ondingizmi desam, endi g'alati bo'ladi. Xo'p, do'stim, demak, birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. O'rta asrlarda Xitoyda sudyalarni ish jarayonida qoraytirilgan ko'z oynaklar taqishi man etilgan.
4: To'g'ri bo'la qolsin. Ertalabdan.
0: Noto'g'ri dedi shu ertalabdan. Rahmat sizga, sog' bo'ling. Shu endi qoraytirilgan ko'z oynaklarni ular taqishgan, chunki o'sha hukm chiqaradi-yu. O'shanda endi ta'sirli jarayonlar bo'ladi-yu, balki o'lim jazosini berishi mumkin bir inson taqdiriga. Ana o'shanda ko'zlaridagi emotsiyalarni yashirish uchun ham ular shu ko'z oynaklardan foydalangan bo'lishi aniq. Tinglovchimiz bor, assalomu alaykum. Mayli, siz joylashib oling, 25:06 yana bir qo'ng'iroq qilasiz. Alo.
5: Alo.
0: Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum. Siz Xorazm Xivada Baxtiyor Otaman.
0: Ha,
5: kimmi?
0: Ha, jonlimisiz?
5: Jonlim, siz yaxshimisiz?
0: Ha, yaxshi, yaxshi.
5: Lekin bir nimasi bor. Kimadi bu o'tgan yil 25-da yutgan edim. Men oyini bilmay turganda qachon aniqlamayapman.
0: Ha. Demek bir yil bo'lmadi. Mayli.
3: Yo, mayda yutganlar, may o'tdi-yu.
0: Ha, mayda o'ynagan bilan?
3: Ayo, may o'tmadi.
0: May hali o'tganiyu.
3: Mayli, keling.
0: Siz iyunda yashayapsiz hozir. Mayli, qarang, dunyodagi eng yengil metal qalay?
5: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Demek hali bir yil bo'lmadi. Keyingi shetdan bilib olsak bo'ladi. Bizda keyingi tinglovchi, alo, assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
6: Ha, rahmat, men Samarqanddan Ibrohim akaman.
0: Aha, boshladik birinchi ma'lumot.
3: Italiyaliklar, italiyaliklar barcha makaron turlarini umumiy qilib pasta so'zi bilan ataydilar.
6: Spaghetti, ha, to'g'ri.
3: Aha. Muz ustidagi shaxmat deb curling sport turiga aytiladi.
6: To'g'ri.
3: Yaxshi.
0: Shvetsiyaning pul birligi shved dollari.
6: To'g'ri?
0: Yo'q, bu noto'g'ri. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Keyingi tinglovchimiz aynidan efirda. Alo, assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshi kayfiyatlar, yaxshimi?
0: Rahmat, rahmat. Kim bu?
7: Samarqanddan Azim bobo.
0: Aha. O'zbekiston UNESCO'ga 1989-yilda a'zo bo'lgan.
7: Ha, 89. Yo, noto'g'ri bu.
0: Noto'g'ri, davom etamiz.
3: Aha, keyingi ma'lumotni men beramanmi?
0: Xo'p, men o'zim beraman.
3: Xo'p, yo'q, men beraman.
0: Bering.
3: Xursandchilik gormoni tiroksin deyiladi.
7: Xursand. To'g'ri bu.
3: Yo'q, noto'g'ri ekan. Ey, xursand qilmoqchi edim, o'zimcha bo'lmadi.
0: Endi u xafagarchilik gormoni nima deyiladi endi?
3: Topamiz. Xursandchilik gormoni ulashamanda, xafachilik gormoni ulashib qo'ydim.
0: Ulashib qo'ydingiz. Xo'p, har vaqt yurtdoshlarimizga haligi yaxshi kayfiyat gormonlarini ulashib yurishlik nasib etgan bo'lsin deymiz. Goxda biz o'ylagan narsalar boshqacharoq bo'lib qoladi-da endi. Endi buni uchun ma'zur tutasiz. Mana hozir men ham tinglovchi qabul qilaman dedim. Yo, navbat reklamaga ekan.
8: Oriya donoda reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa chempionbop romlar. O'zbekiston milliy investitsiya jamg'armasi. Sizning kelajagingiz sizning jamg'armangiz. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
9: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
10: Olimpiada so'zi o'zbeklar qo'yib ketgan desam kim ishonadi? Olimpiada 124 yil oldin Afinada, Gretsiyada bo'lgan. Ikkita o'zbek mahallani ichi bilan borib qatnashib kelgan. Yur boramiz deb yur. Borvopti, Olimpiadaning birinchisi 124 yil oldin birinchi marta bo'lyapti. 6 ta sport turidan qatnashyapti bizikilar. Meni ham yozib qo'ying. Shokirov. Nimadan? Bilmayman, farqi yo'q. Qaysi sport farqi yo'q, aka? Tosh ko'tarish. Meni ham yozib qo'ying. Ko'tar ko'tarlarni yomon qilamiz biz. Unaqa surmaysizmi qo'lingizga un? Qo'ysizchi, ohliqni nima qilasiz? Unaqa mayda qo'llarni bunaqalar qilib, bitta qo'ldami dedi yo ikkita qo'lda dedi. Ha, men bitta qo'lda deb yotibman. Ikkita qo'lda bemalol deb. Ola! Ola! 6 ta sport turidan bir topdi. Ana xo'jayini chaqiribdi, buni kim debdi? Bilmayman, chaqir. Yaxshimisizlar yigitlar, tushmisizlar? Yaxshimisiz? Qaytdan keldilaring O'zbekistondan. O'zbekiston hozir kartani ochik. Afina, voy voy. Qanchada keldilaring? 4 yilda keldik. Oting nima? Olim, nimada kelding? Piyada keldim. Shuni nomini berib yuboring. Olim piyada.

0: Davom etamiz 850 diyorumuzdagi eng aniq vaqt va tinglovchimizni qabul qilamiz. Alo, assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum. Botirxon, yaxshimisiz?
0: Rahmat. Qalaysiz o'zingiz?
1: Yaxshi, rahmat.
0: Kim?
1: Botirxon, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz zo'rmi?
2: Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz?
1: Yaxshi, rahmat. Men Samarqanddan Nazirman.
2: Juda ham sog' Nazirboy aka, bormisiz?
1: Alo.
2: Ha, bormisiz? Demak, kumushapa yo'qlab turadi.
1: Mana shu yerda bormi?
2: Ha, yaxshi, bor bo'ling, ilohim.
0: Bering endi, juda quyuq suyuq so'rashdingiz.
2: Xo'sh, ovoz yoki musiqa asbobining tovush hajmi diapazon atamasi bilan nomlanadi.
1: To'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Janubiy Koreyada bolaning ona qornida bo'lgan davri, ya'ni 9 oy hujjatlarda uning yoshiga qo'shib yoziladi. Davom etamiz.
2: Timsoq tilini chiqara olmaydi.
1: To'g'ri.
2: Yaxshi. Qizni kelinlikka so'ragani borganlarga sovchilar deyiladi.
1: To'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Dunyoning zamonaviy 7 mo'jizalari ro'yxatida Buyuk Xitoy devori 1-chi o'rinda turadi.
1: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: O, 6-chi ma'lumot ko'rdikmi? Tajribada sinab ko'rilmagan, hali qanday natija berishi noma'lum bo'lgan bilim a priori deyiladi. Eh, yo'q, rahmat, xayrlashamiz. Voy, o'zi zo'rg'i bir tilim kelishib aytgan edim, shu joyda shuni o'tib ketamiz dedim. Yo'q, men o'tdimmi, siz o'tmadingiz.
0: Keyingi haliga katta jarliklarda siz bilan sakrab bo'lmas ekanda, ha? Bunda qo'l ushlab, hoppa dedi. O'shanda anu
2: qo'llar.
0: Yo'q, hoppa bo'ladi, faqat siz o'tib olgan bo'lar ekansiz-da, har ikkinchi odam jarlikka tushib ketar ekan. Xo'p, demak bilib oldik. Bizda tingino chalo, assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
3: Xayrli kun, yaxshi.
0: Rahmat. Kim bu?
3: Qo'g'ondan Gulmira.
0: Aha, Gulmira xonim, hamkasbim bilan bir oppa qilasizlar, qarang.
2: Gulmira xon, xo'p. Qani, qahvangizni ichdingizmi? Qahvani ertalabki?
3: Xudoga shukr.
2: Ana ichsiz, men esa ichib, mana hozir bilan efir olib boryapman. Kayfiyatlarimiz demak yaxshi bo'ladi. Diqqat qiling. Magniy sulfat an-anaviy ravishda yana ingliz tuzi deb nomlanadi.
3: To'g'ri bo'la qolsam.
2: Yaxshi.
0: Seriyalab ishlab chiqarilgan vertolyotni Mahatma Gandi ixtiro qilgan.
3: No'to'g'ri bo'lsa kerak.
0: Davom etamiz.
2: 3-chi ma'lumotimiz.
0: Katta yetilik tarkibiga Rossiya davlati ham kiradi.
3: To'g'ri.
0: Yo'q, rahmat sizga. Salomat bo'ling. Xo'p. Keyingi yurtdoshimiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, kim bu?
4: Gulnoza.
2: Qaysi Gulnoza bu endi? Hali bog'lanmaganmi? Bo'yi bir Gulnoza ham bog'landi, ulamas ha?
4: Yo'q, emasman.
2: Xo'p. Tennis o'ynaladigan maydon Luza deyiladi.
4: Noto'g'ri.
2: Yaxshi.
0: 2009-yilda MDH tashkilotini tark etgan davlat Gruziya.
4: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: Ikkinchi ma'lumotimiz, xo'sh.
0: Uchinchi ma'lumotimiz.
2: Uchinchi ma'lumot. Xo'p, bir narsa chalg'idim. Keyingi soatdagi mehmonimiz kelibdilar. Uchinchi ma'lumot. Yunonchada binafsha ma'nosi beruvchi modda azot.
4: Noto'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Bering.
2: Qorong'ulikdan qo'rqish kasalligi axlofobiya deyiladi.
4: To'g'ri.
2: Yaxshi, davom etamiz. Bu 5-chi ma'lumot bo'ladi. Hurmatli tinglovchimiz. Delfinlar uxlaganida miyani faqat yarmi dam oladi.
4: To'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Turkmaniston Respublikasi davlat bayrog'ida 6 ta yulduz va yarim oy tasvirlangan.
4: Noto'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: Biatlon sport turini o'q otish jarayonida har bir sportchi jami 12 ta nishonni urishi kerak.
4: To'g'ri.
2: Yo'q, shunaqa zo'r kelyapti deysiz. Voy voy voy voy. Bugun yutadilarmi deb turdim. Ayol kishi yutsa, biz xursand bo'lamiz-da baribir.
0: Albatta. Bo'ldi. Vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. Loyihada ishtirok etgan, ishtirok eta olmagan bizni shunchaki tinglaganlarga ham katta rahmat deymiz va keyingi soatimizda
2: keyingi soatda salomatlik sari dasturi darvoqa Botirxon Nina muolajasi iglaterapiya olganmisiz?
0: Yo'q.
2: Olmaganmisiz? Men olganman, uni foydasini yaxshi bilaman va aynan bugun dasturimizda iglaterapevt mutaxassis shu yerdalar.
0: Ninalarni olib kelganmi?
2: Ninalarni olib kelganmi yo'mi bilmadim, lekin ninalar bo'yicha muolaja qilish borasida yaxshi ma'lumotlar beradilar.
0: Kelishdi, balki efirga chiqquningizcha 10 minut bor. Anoxonada
2: muolaja olasiz, qani so'raylik, chop kelibdilarmi yo'q?
0: Kelishdi.

istorie dona de anăc vact. O'zbekistonda soat 9.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Adliya vazirligi yirik investitsiya loyihalarini korrupsiyaga qarshi ekspertizadan o'tkazish va ularning raqobat muhitiga ta'sirini baholash tartibini tasdiqladi. Unga ko'ra 50 ming AQSh dollaridan kam bo'lmagan investitsiya loyihalari yirik loyiha sifatida belgilanadi. Bunday loyihalar davlat organlari huzuridagi korrupsiyaga qarshi ichki nazorat tuzilmalari tomonidan ekspertizadan o'tkaziladi. Xavf darajasi yuqori deb topilgan loyihalarga salbiy xulosa berilishi mumkin. Salbiy xulosa mavjud bo'lsa, kamchiliklar bartaraf etilmasdan turib loyihani tasdiqlashga yo'l qo'yilmaydi. Endi harbiy xizmatdan bo'shatilgan va xizmat yillari 20 yildan kam bo'lmagan harbiy xizmatchilarga yiliga bir marotaba sanatoriy kurortlarga 75% imtiyoz asosida yo'llanma olish imkoniyati yaratilmoqda. Bunda yo'llanma narxining 25% harbiy xizmatchi hisobidan, 75% esa tegishli vazirlik va idoralarning byudjet mablag'lari hisobidan qoplanadi. Xalq tilida Kadishov bozor deb ataladigan aviasozlar bozori faoliyati odatdagi tartibda davom etmoqda. Savdo rastalari va do'konlarning buzilishi haqidagi xabarlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Bu haqda Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, bozorga tutash hududda uzoq yillardan beri tartibsiz tashkil etilgan noqonuniy savdo nuqtalarini tartibga keltirish ishlari olib borilmoqda. Ayrim fuqarolar meva-sabzavot, go'sht va kallapocha mahsulotlarini ruxsatsiz hamda sanitariya talablariga zid ravishda sotgan. Shuningdek, tartibsiz savdo piyodalar va transport harakatiga xalaqit berib, tirbandlik va noqulayliklarni yuzaga keltirayotgani qayd etildi. Hokimlikka ko'ra, hududda savdo qilgan fuqarolarga bozor ichidan qonuniy va maxsus ajratilgan joylar taklif etilmoqda. Kelgusida hudud obodonlashtirilib, ko'kalamzorlashtiriladi hamda avtoturargoh tashkil etiladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 14-may sanasidagi rasmiy kursi. Bir AQSh dollari 12073 so'm 42 tiyin, yevro 14134 so'm 35 tiyin va Rossiya rubli 164 so'm 47 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 14-may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Diyorumuzda saat 9:11 yana bir bora assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum. Oriya dono radiosi tinglovchilari, salomatlik sari dasturi efirda va biz bu dastur haqida o'tgan soatda allaqachon anons qilib ham ulgurdik. Mehmonimiz barvaqt yetib kelganlar, bu inson haqida ma'lumot berib ham ulgurdik va bilamizki bugun qo'ng'iroqlar juda ham ko'p bo'ladi. Demak, tanishing azizlar, tibbiyot fanlari doktori, nevropatolog, xalq tabobati shifokori, iglaterapevt Sharipov Azizbek Tolibovich bo'ladilar. Azizaki, xush ko'rdik. Aslida Azizakani haligi unvonlari nimalar juda ham ko'p, lekin tinglovchilarga tushunarli bo'ladigan tarzda biz sizni e'lon qilishga harakat qildik. Bu insonni 60 dan ortiq ilmiy maqolalari bor va Xitoy, Tibet, Tianzan universiteti, Indiyada, Tailandlarda tahsil olganlar, bugun esa o'sha o'zlarini bir iglaterapiya borasida maktablarni yaratgan mutaxassis desam xato bo'lmaydi. Xush ko'rdik. To'xtang. Mana endi gapiring. Mikrofonimiz almashib qopti.
1: Xush vaqt bo'ling. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, xormaylar. Men juda ham xursandman taklifingizdan va xalqimizga ozroq bo'lsa ham sog'lig'iga ozroq bo'lsa ham manfaatimiz tegsa boshimiz osmonga yetadi.
0: Juda ham so'z. Azaki aytdim-u, biz o'tgan soatda anons qilganimizda mana tinglovchilar endi navbatda turishibdi. Xuddi hali qabulingizga yozilishadi-yu navbatda qo'ng'iroq boshlanib ketdi, lekin biz hali suhbatni boshlamadik, qadrli tinglovchilar. Endi birinchi savolim, hozir dasturda o'sha o'tgan soatda anons qilganimizda iglaterapiya muolajasidan, ya'ni ninali muolajadan foydalanganmisiz desam, hamkasbimga yo'q dedilar. Bu muolaja hammaga ham tanish emas. Shaxsan o'zim mana shu muolajadan foydalanganman. Uni foydalarini yaxshi bilaman. Endi xalqona tilda nina bilan muolaja, ya'ni iglaterapiya nima o'zi? Shu haqda bir tushuncha bersangiz.
1: Xo'p, bo'ladi. Iglaterapiya o'zi eng qadimgi davo usullaridan biri hisoblanadi. Vatani qadimgi Xitoy, 4000 yillik tarixga ega. Statistika bo'yicha butun dunyo bo'yicha insonlar sog'lig'ini tiklaganda davolangan usullar bor-da, ko'p juda ham. Agarda qaysi davo usuli bilan insonlar ko'p davolangan degan statistikani olsak, shunda iglaterapiya bilan dunyo bo'yicha davolanib tuzalganlar soni boshqa davo usulidan ko'ra bir necha barobar ko'p.
0: Lekin men bir ma'lumotni eshitgandek bo'ldim, yoki bu mifmi? Ya'ni u qo'shimcha davo chorasi.
1: Qo'shimcha davo chorasi bu MDH davlatlar orasida qo'shimcha hisoblanadi. Aslida o'zini vatanida asosiy davo muolajasiga kiradi. Nega asosiy davo muolajasiga? Chunki avval bemorlarni sharh tabobati bo'yicha bemorni til bilan davolash kerak, so'z bilan. Keyin giyoh bilan, agar murakkab bo'lsa tig' bilan, o'ta og'irlarda igna bilan, davo usuli bilan foydalanib davolashadi. O'shaning uchun Xitoyda, Tailandda, Sharq davlatlarida aynan iglaterapiya urf hisoblanadi va iglaterapevt mutaxassislari juda ham yuqori darajali mutaxassis hisoblanadi, ya'ni juda hurmatli hisoblanishadi.
0: Xo'p, Azizaka, endi bir savol aytingchi, mana shu qadimdan bu davrgacha yashab kelayotgan o'sha sharqda asosan mashhur bo'lgan iglaterapiya muolajasini zamonaviy tibbiyot to'ldiradimi yoki inkor etadimi?
1: Hozirgi kunda bilasizmi, 2017 yildan boshlab g'arb davlatlari va Amerika rasmiy tan oldi va rasmiy sug'urtaga kirgizishdi. Ya'ni haqiqatan ham iglaterapiya yaxshi effekt beradi degan. Bizda aynan doktorskiy dissertatsiyamiz ham iglaterapiyani DNK hujayra xromosoma darajasida 18 ta immunogenetik darajasida davo ta'sirini ilmiy tadqiqot ishini olib borgan biz. Bu ilmiy tadqiqot ishini 9 ta davlat tan olgan. Ya'ni haqiqatan ham bu effekt platseba emas. Ya'ni bu effekt platseba degani bemorga yolg'ondan pustishka kapsula berasiz, bu seni zo'r davolaydi deb inson o'zini ishontirib ichib tuzaladi. Bu aynan og'ir murakkab kasalliklarda juda ham ta'sir beradigan, natija beradigan va bu narsa ilmiy taraflama isbotlangan.
0: Bizda hozir reklamadan keyin qaytamiz. Hurmatli yurtdoshlar, biroz sabr qilasiz endi, sizni ham efirga olamiz.
2: Oriya Donoda reklama. Taksida qulay, do'konda qulay, bolalar maydonchasida qulay, restoranlarda qulay, pul o'tkazish ham qulay. UzCard kartalari bilan to'lash hamma joyda qulay. UzCard, qulay yashay.
3: Orient Finans bankidan ishonch mikroqarzi 100 million so'mgacha tez va oson oling. Mablag'ni o'zingiz uchun muhim bo'lgan maqsadlarga sarflang. Batafsil 40.09.
4: O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Ozoda Nursaidova 2026-yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13-maydan 22-maygacha soat 19 da Xalqlar do'stligi saroyida O'zbekiston Davlat simfonik orkestri jo'rligida bo'lib o'tadi. Murojaat uchun telefon 95 199 80 477.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Bizning xizmatlar ham, ya'ni iglaterapiya ham litsenziyalangan, shundaymi?
1: Shunaqa. Hattoki biz qirollik oilasini hozirgi kunda shifokori bo'lamiz. Arab davlatini, bir qirollik davlatini. Qirollik shifokori bo'lamiz. U qirollik shifokori bo'lishimizning sababi ham avval bu yoqqa o'sha qirollikdan kelishgan delegatsiya bo'lib bir rasmiy insonni mazasi qochib qolgan, og'ir holatda bo'lib qolganda, shunda zamonaviy tibbiyotni qilamiz deganda, u yo'q, menga boshqa narsa kerak. Zamonaviyda men charchaganman. Yana nimalarimiz bor, giyohlarmi deganda, ular keyin bizdagilar iglterapiyani tavsiya qilishgan, keyin bizga olib kelishdi, ko'rdik. O'sha kishini davolaganimizdan keyin bo'ldi, qirollikka olib ketaman. Avval u yerda bizda shifokorlar bor, professorlar suhbatlar, agarda o'tsang, qirollikka qabul qilamiz, qirollik shifokori bo'lasan. Keyin bir taxminan bir 9 tami 10 tacha professorni suhbatidan o'tib, hozirgi kunda qirollik oilasining shifokori bo'lamiz. Ya'ni biz ularni tabiiy dori darmonlarsiz, kimikatlarsiz, iglterapiya orqali og'ir kasallarini davolaymiz.
0: Ana, hurmatli tinglovchilar, demak, studiyamizda o'tirgan mana shu mutaxassis qirollik oilasining bir shifokori ekanlar va iglaterapiyaning o'sha foydalari qanchalik isbotlangan ekanligini yana bir bor bu so'zlarimizni nazarimda isboti bo'la oladi. Endi aytingchi, mana hozir o'zingiz bir qancha ish qurollaringiz bilan kelgansiz-da, aziz aka, ninalarni to'g'risi bunaqasini men endi ko'ryapman. Shaxsan o'zim bu muolajadan davo topgan bo'lsam, o'zimda sinagan bo'lsam-da, lekin ninalar adashmasa boshqacharoq. Men bunaqasiga duch kelmaganman.
1: To'g'ri. Men olib kelgan ninalar mana shu yerda taxminan 70 xil nina bor hozir. 70 xil. Bu ninani o'zi Xitoyda professional iglterapevtlar qo'yishadi. O'rta milliondagi mutaxassislar bu iglterapiyani ham o'zining darajalari bor. O'zbekistonda MDH davlatlari orasida bu ninalarni ishlatadigan mutaxassis yo'q. Hattoki Xitoydan keladigan iglterapevtlar ham bu ninalarni ishlatishni bilishmaydi.
0: Aha. Demak, ninalar ham har xil va uni ishlatadigan mutaxassislarning darajasi ham boshqa.
1: Shunaqa.
0: Ham boshqa.
1: Shunaqa. Nega bizga keladigan xitoyliklar

0: albatta. Ana endi xo'p, biz qo'ng'iroqlarga javob berishdan avval asosiy savolni beramiz, qadrli yurtdoshlarimiz. Xo'sh, iglaterapiya muolajasi asosan qanday holatlarda bemorlarga buyuriladi? Qaysi kasalliklarga davo chorasi bo'la oladi?
1: O'zi davo chorasi ko'p kasalliklarga davolasa bo'ladi. Og'ir nevrologik kasalliklarga ayniqsa, masalan, bel umurtqa cho'ralari, umurtqa kasalliklari yoki insult kasalliklari yoki mana 50 dan keyin odamlarni, insonlarni, ayniqsa xojonalarni oyoq og'rig'i, tizza, oyoq og'riqlar juda ham ko'p. Ikkitadan bitta odamda oyoq og'rig'i bor. Oyoq og'riqlariga birinchi kundan ta'sir qiladi.
0: Endi bu gaplaringizga mubolag'a bo'lmasin, shaxsan o'zim javob bermoqchiman. Doimiy ravishda o'sha sahnada baland poshnada yurishga majbur bo'lamiz va oyoq og'rig'i u 50 dan keyin emas. Bizda ham kuzatiladi, bizda ham borda va mana shu oyoq og'rig'idan ochig'i o'tira olmaydigan ham bo'lib qoldim. Bir joyda o'tira olmaymanda ko'p. Lekin shu muolajani olganimdan keyin mana shu oyoqdagi og'riq batamom ketganini o'zim shaxsan ayta olaman.
1: To'g'ri. Iglaterapiyani agarda yaxshi mutaxassis qo'ysa, professional mutaxassis. Menga ayrimlar kechagi bo'lgan holat. Bir shifokor kursdoshim bir bemor keldi, iglaterapiya opti, ta'siri bo'lmabdi. Nega ta'siri bo'lmadi? Siz menga ta'siri bo'lishi kerak edi deb aytgandingiz dedi telefon orqali. Men aytdim, u kishi menga kelib oldilarmi? Lekin menga kelib olishgan bo'lishsa, unaqa bo'lmasligi kerak desam, yo'q, ular boshqa joyda olishgan. Yo'q, boshqa joyda olgan bo'lsa, men qaysi nuqtaga qo'ygan, qanaqa qo'ygan, u uchun men javob bera olmayman. O'zi aslida mutaxassis qo'ysa, birinchi kunni o'zidanoq kasallikda natijani sezish mumkin.
0: Xo'p, qarang, ana endi iglaterapevt aslida nevropatolog ham bo'lish kerak, to'g'rimi? Ya'ni qaysi nuqtaga qo'yilishini bilish kerak u. Qaysi nuqtalarga u nuqtaga ham bog'liqda, nuqtani to'g'ri topish.
1: To'g'ri, ya'ni nuqta eng muhim hisoblanadi. Bilasizmi? Masalan, deylik, bel umurtqani L5 S1 da grija bor. Misol, 5 ta bemor kelsa, 5 ta bemorda bitta joyda grija bor. Lekin nina qo'yganingizda 5 ta bemorda 5 xil nuqtaga qo'yiladi. Sababi kasallikni keltirib chiqargan sababiga bartaraf qilmasangiz, u odam natija olmaydi. O'shaning uchun ham individual yondashsagina iglaterapiyani tuzsa, yaxshi taraf shundaki, kasallikda asorat emas, keltirib chiqargan sabablarni bartaraf qilib beradi. O'shaning uchun bemorlar birinchi kun, ikkinchi kun agar og'irroq bo'lsa, natijaga erishadi. Yaqinda bir oy oldin nasilkada bemor olib kelishdi, operatsiya stolidan. Ikkinchi marta operatsiya stolidan qaytgan, chunki ahvoli o'ta og'ir bo'lgan, operatsiyaga operatsiya qilib bo'lmaydigan darajada. Bilasizmi, men komandam bilan konsilium qildikda, vrachlar bilan necha kunda mana shu nasilkada kelgan bemorni oyoqqa turg'iza olamiz, qani davay kuchimizni sinaymiz. Mana 5 kun bizda muhlat, lekin biz 1-chi, 2-chi, 3-chi kunda oyoqqa turg'izishimiz kerak deb.
0: Ishonch bormi shunaqa?
1: Albatta ishonch bor. Shu bemorni biz 2-chi kunda abetdan keyin bir qilib bo'lganimizdan keyin shu bemor o'zi oyoqqa turib mustaqil yurishni boshladi. Bu bir mo'jiza bo'ldi. Komanda ham doktorlarimiz shunaqa xursand bo'lib, endi bilasizmi, har bir kelgan bemor shifokordan umid istab keladi. Oxirgi ishonch uchqunlari bizga aslida oxirgi nuqta hisoblanamiz, ya'ni barcha davo muassasalariga borib davolanib natija bo'lmagandan keyin, ha, bitta inini ham olib ko'ray qani, balkim foydasi bo'lar degan umid uchqunlari bilan kelishadi va xudoga ming qatlar shukrki, biz bemorlarni ishonchini oqlashga har doim harakat qilamiz. Va mana og'ir kasallik, hozir aytdim, ikkinchi kunda kunning yarmida oyoqqa turdi, kechagina keldilar ikkinchi etap kursga. Endi tasavvur qiling, nasilkada kelgan odam kecha oyoqda o'zi kelib xursand bo'lib, doktorjon rahmat sizga, mana men yurdim, men endi bo'ldi, umidim so'ngandi, endi shu bilan ketib qolaman deb o'ylagandim, bolamni kimga tashlayman va hokazo hokazo, qisqasi rosa ko'z yosh qilib xursand bo'lib kecha mana ikkinchi etapni boshladik. Ya'ni kasallikni og'ir yengillik darajasiga qarab o'zini etaplari bo'ladi. Shu bosqichlarni o'tib olasiz, bo'ldi, shu bilan muammoingiz yopiladi. Ayrim holatlar bo'ladiki, bemorlar masalan bitta etap oladida, bo'ldi, men yaxshiman deydi, shu bilan tashlab qo'yadi. Bizda o'zbekchilikda qanaqa, sal yaxshi bo'lsa esdan chiqib ketadi sog'i.
0: Og'rib qolgandan keyin.
1: Og'rib qolgandan keyin. chala oladi shu bilan qolib ketadi keyin o'ziga qaramaydi rioya qilmaydi shu bilan qarabsizki yana kasallik avj

0: ishiga oladi. O'sha uchun men har bir insonlarga aytib tavsiyam shundaqaki, bir narsani boshladingizmi, masalan, sog'liq masalasini oxiriga yetkazing, to'liq tuzalib oling, bo'ldi, shu bilan muammoingiz yopildi. Yana chiroyli hayot go'zal kechirib yurasiz.
1: Endi azaki yana bir savolim bor. Bejizga boya o'sha iglaterapiyada muhimi bu nuqta, o'sha nuqtani topish demadik. Ya'ni u asosan mana shu nevrologik kasalliklarga, og'riqga davo bo'ladi, balki shunaqa bir xususiyatlari ham bor ekanki, u hatto ozdirish uchun, ya'ni katta hajmdagi insonlar ozdirish uchun olishar ekan bu muolajani. Yana bir narsani eshitdim, ayollar hatto go'zallik uchun yuzdagi haligi chiroyli tiniq yuzni saqlab qoluvchi ajinlardan xalos bo'lish uchun ham olishar ekan. Bu qanchalik haqiqat?
0: Bu haqiqat, bilasizmi? Haqiqatda natijasini birinchi kundan bilishingiz mumkin. Masalan, ozishda. Ozishda bir kunni o'zida nina qo'ygandan keyin ertangi kuni yana ikkinchi kun muolaja kelguningizgacha yarim kilodan bir kilogacha vazn tashlaysiz. Yarim kilodan bir kilogacha. Bizda 5 kunlik muolaja davo muolajasi bo'lsa, 3 kilodan 5 kilogacha 5 kun ichida vazn tashlanadi. Buning ichida nima qilinadi? Ya'ni avvalambor ichki a'zolarni faoliyatini davolaymiz. Undan keyin yog'ni eritadigan nuqtalar bor. Unga qo'yiladi. Keyin ishtahani bo'g'adigan nuqtalar bor va tanadan ya'ni toksinlarni haydaydigan nuqtalar bor. Xiltlar deydi bu xalq tabobatida. Shunda bemorlar birinchi kunning o'zida ishonch bo'lishi uchun biz avval muolajadan oldin taroziga tortamiz, bemorga ko'rsatamiz, chunki har bir gapimiz hujjatli bo'lishi kerak. Ko'rsatganimizdan keyin birinchi, ikkinchi, uchinchi kun har kuni o'zi ko'rib kuzatib borishi mumkin o'zini holatini. Endi mana kosmetologistikaga, bilasizmi, hozir Yevropa, Amerikada akupunkturni kosmetologiya juda moda bo'lgan. Ya'ni bizda hozir avjiga chiqqan botulotoksin, meza va hokazo modaga chiqqan.
1: Va hattoki o'sha siz aytayotgan ishtahani bloklovchi inyeksiyalar ham qilinyapti-da hozir kosmetologlar tomonidan. Endi bu oqlanmaydigan holat, to'g'risini aytaman.
0: Endi bitta narsani bilasizmi, hozir u yerda bu narsa chiqib ketdi. U yerdan chiqib ketib bizlarga yetib kelgan hozir. Hozir u yerda bu narsani qo'llashmaydi. Hozir kunda u yerda juda ham aktual bo'lgan akupunkturniya iglaterapiya, ya'ni kosmetologik iglaterapiya nima qilib beradi? Uni ham natijasini siz birinchi kundan bilishingiz mumkin. Bemor keldi, rasmga tushiriladi. Tushirilgandan keyin ertangi kuni yuzini ajinlariga, поверхностный глубокий пятна deydi, ya'ni dog'larni ketkazishga yordam beradi.
1: Oqartiruvchi.
0: Oqartiruvchi, shunaqa. Keyin soch to'kilganda sochni to'xtatadigan nuqtalar bor. Sochni to'kilishni to'xtatadigan natija ikkinchi kundan bilishingiz mumkin. Mana misol, bugun bemor keldi, bugun qo'yamiz, ikkinchi kun qo'yamiz, kechga uje borib soch to'kilganini to'xtagan sezishi mumkin. Qo'rqmasdan qo'llari bilan bunday sochlarni qissa qo'liga sochlar yopishmaydi.
1: Erinmasdan borib soch ektirib yuribdi. Mana davos qayerdagi. Azaki, demak, o'zingiz ham mana shu muolajadan olasiz. Shuning uchun bir yuzlaringizda ajin yo'q, yuzlaringiz tiniq. Nazarimda baribir o'zingiz doim shu muolajadan foydalanasiz.
0: Men nafaqat men, butun oilamiz biz faqat iglaterapiya davo usuli orqali davolanamiz va oilamiz bilan birga hech qanaqa kunlik dori ichmaymiz. Mani odamlar ham, onam ham, oilaviy masalan, hozir 70, 75 ga kirishdi. Uydagilarim hech qanaqa kunlik dori ichmaydi. Faqat iglaterapiya orqali qon suyultiradigan nuqtalar bor. Masalan, kunlik qon suyultiradigan dori ichish kerak 40 dan keyin o'zi protokol bo'yicha. Iglaterapiya olsa qon suyultiradigan dori ichmaysiz. Masalan, qandli diabet bo'ladimi, gipertoniya, davleniya kasalligi bo'ladimi, xafaqon kasalliklari, nina qo'yasiz, tushadi, bo'ldi, shu bilan muammo yopiladi.
1: Qanday yaxshi. Endi bizda 1 daqiqa vaqti yaqinlashmoqda. 1 daqiqadan keyin esa azizki yurtdoshlarimiz ham qo'ng'iroqlarni qabul qilib savollarga javob beramiz-a?
0: Xo'p, bo'ladi.
2: Brain daqiqa.
3: Tun chopon yonining ikki yonidan uchburchak shaklida qiyilgan joyi yirmoch.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: Mingurik Chilonzor buyum bozori metro liniyasi quriladi. Fermerlarga oziq-ovqa omborlari va silos o'ralari uchun 20 sotix yer ajratiladi. Yevropa ittifoqi bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni cheklashi mumkin. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
5: Oriya donoda salomatlik sari. Dardni davolagandan ko'ra, uning oldini olish oson.
1: Salomatlik sari dasturi davom etadi, qadrli yurtdoshlarimiz. Demak, bizni bugungi mehmonimiz tibbiyot fanlari doktori, nevropatolog, xalq tabobati shifokori, iglaterapevt Azizbek Sharipov bo'ladilar. Yana bir bora xush ko'rdik sizga.
0: Xush vaqt bo'ling.
1: Xo'sh, mana shu iglaterapiyani demakki foydalari, xususiyatlari haqida juda ham ko'p gapiryapmiz. Ha, ko'p kasalliklarga davo va albatta u tanadagi nerv, mushak, biologik faol nuqtalarga qo'yilib, aynan og'riqni kamaytiradi, qon aylanishini yaxshilaydi, mushaklarni bo'shashtiradi va stressni kamaytirishga ham asosiysi yordam beradi. Buni ham e'tirof etmasdan iloji yo'q. Haligi asab buzar bo'lib borgan bemor ham sekin tinchlanib qoladi.
0: Asabni bilasizmi qanaqa o'chadi? Mana xonaga kirib kechqurun svetni o'chirsangiz, xona qop-qorong'i bo'ladi-yu, xuddi shunaqa nuqta borki, shuna qo'yganingizda asab shuna o'chadi. Uni gapirasizmi, urishasizmi, nol emotsiya bo'ladi. Beg'ubor bo'lib qoladi. Ayniqsa mana erkaklar kelishadi, biz asablarni o'chirib beramiz. Hozir stressli holatda bo'lganda, bilasizmi deydi doktor, umuman asabim buzilmayapti. Shunaqa kayfiyatim ko'tarildi, shunaqa xursand bo'ldim deydi. Keyin yana qiziqarli joyi shundaki, kayfiyatni ko'taradigan nuqtalar bor. Kuladigan nuqtalar bor. Ya'ni o'sha nuqtalarga qo'ysangiz, odam kayfiyat ko'tarinki bo'lib yuraveradi va buni ta'siri bilasizmi, kamida 40 kundan 6 oygacha yetadi sizga.
1: Yo, turgan bitgani mo'jiza ekan buni. Hozir
0: o'shaning uchun iglaterapiyaga borganda men nima kutishim kerak deydi bemorlar, siz mo'jiza kutishingiz kerak. Qanaqa mo'jiza? Ya'ni siz o'zingizda kuzatilmagan, ya'ni siz 18, 20, 25 yoshligingizda qanaqa bo'lgan bo'lsangiz, qanaqa kayfiyatda, qanaqa dunyo qarashingiz, qanaqa hayotda intilib harakat qilgan bo'lsangiz, ana shunaqa insonga aylanasiz. Ya'ni aslingizga qaytishni boshlaysiz.
1: Endi aziz aka, iglaterapiya muolajasi tavsiya etilmaydigan holatlar bo'ladimi? Qaysi holatlarda?
0: Tavsiya etilmaydigan holatlar bor. Masalan, yurakda mana shu hafta ikkita bemor keldi, yurakka klapan qo'yilgan yoki yana ikkinchi bemorimiz kardiyak simulyator qo'yilgan. Ya'ni unaqa bemorlarni biz qabul qilmaymiz. Nega? Yoki transplantatsiya pochek ili pechen, ya'ni jigar yoki buyrak ko'chirilgan bemorlar bo'lsa, u bemorlarga biz iglaterapiya qilmaymiz. Sababi asosiy iglaterapiyaning mohiyati nimada? Shuni biz o'zimiz uchun tushunib olishimiz kerak. Bir misolni tushuntirib beraman sizga. Masalan, deylik, yosh bola bir kunda 10-15 marta yiqilsa ham changini qoqib yugurib ketaveradi. Lekin yosh katta odam 30-40 dan keyin bir marta yiqilsa, o'sha jarohat umrida oxirgacha qoladi. Nega yosh bolada 10-15 marta yiqilsa ham yo'qoladi? Sababi organizmda kompensator reaksiya bor. Ya'ni tana o'zini o'zi davolash mexanizmi bor. Yosh katta bo'lavergan sari shu mexanizm shu boraveradi. Iglaterapiya nima qiladi? Inson tanasini sanda shu joylarda kasallik bor, shu joylarni san davolashing kerak, davolab tuzatishing kerak degan buyruqni beradi. Ya'ni muayyan nuqtalar. Shunda tana o'sha joylarni davolab tiklashni boshlaydi. O'shaning uchun ham natija birinchi kunning o'zidanoq zo'r bo'ladiki, sababi siz tanangiz o'zini o'zi davolayapti. Faqat bunda bitta notarafi bor. Muolaja payti, masalan, 5 kun lechenie olasiz yoki 10 kun lechenie olgan paytingiz, siz charchaysiz. Lechenie vaqtida siz abetda 1 soat uxlab olishingiz kerak yoki yarim soat uxlab olishingiz kerak, sababi tana o'zini o'zi davolash mexanizm ishga tushganda siz yer chopgan bilan mehnat, jismoniy mehnat qilgan bilan teng bo'ladi. O'shaning uchun siz charchoq bo'ladi, holsiz bo'ladi, uyquga tortadi, tushunarsiz holatlar bo'ladi. Bu ayniqsa 3-4 kunda bilinadi. 1-2 kunda zo'r bo'ladi. O'shaning uchun biz shu davrda
1: bo'shashtiradi-da.
0: Bo'shashtiradi. Bemorga tavsiya beramiz, dam olib oling, yarim soat, 1 soat abet vaqtida yoki kunduzi qulay bo'lganda.
1: O'zi muolaja kursi qanaqa? Ya'ni necha kundan necha kungacha davom etadi?
0: O'zi 5 kundan 10 kungacha davom etadi. Natijasini 1 kundan sezishingiz mumkin. Kasallikning og'ir yengillik darajasiga qarab. Va to'liq kasallikdan qutulish uchun etap kerak bo'ladi. Kimgadir bitta etap, kimgadir to'rtta etap.
1: Ninadan qo'rqadigan bemorlarchi? Ularga nima qilasiz?
0: Qarang, ninadan qo'rqadigan bemorlar bor. ninani o'zidan qo'rqadi. Masalan, nina deganda shuni uchib tushadigan bemorlar bor. Shunaqa bemorlarga banda kichkina bir videocham bor, bir 5-10 sekundlik. Ya'ni yosh bola o'tiradi. Men nina qo'yib beraman va u bola bilan gaplashib nina qo'yamanki, u bola daje nina kirganini sezmaydi. Keyin u bolachi bilan savol-javob qilib nina qo'yganimda, nima qilyapsiz deganda, men boshingga korona qilyapman, ya'ni ninadan korona qilyapman. Ko'ryapsizmi, og'riq bormi yo'mi deb so'rayman. Yo'q, og'riq sezmayapman deydi. To есть, shu kichkina video chamishda ko'rsataman bemorlarga, ya'ni tabiiy, masalan, ayrimlar bolasini olib keladi, bolamga nina qo'yasizmi deydi. Ya'ni hamma bolasini yaxshi ko'radi-yu, keyin noto'g'ri qo'ysa nima bo'ladi, bir nojo ta'sir qo'ysa-chi degan fikrlar bo'ladi. O'sha uchun biz ko'rsatib berganimizdan keyin yo ko'yni xotirjam bo'lib ota-onalarni yoki yosh kattalar xotirjam bo'lib keyin bemalol olishadi.
1: Rahmat. Ana endi biz qo'ng'iroqlarga javob beramiz. 71-203-65 yurtdoshlarimiz bor. Alo, assalomu alaykum.
6: Bilal bosh ozobi, charchamayapsizmi?
1: Rahmat.
6: Andijonat Sharofatovdan doim muxlis Jahongirman.
1: Xo'p.
6: Asa 2007-yil uylangandan keyin hali diqqat bo'lib qolamanda kayfiyatim ko'tarilmaydi. Doim hali bir yaqin o'tib qolsa, bir chiqilib qolsa bir kayfiyat ko'taradigan bir nima usullar haqida hozir eshitdim, xursand bo'ldim. Mana faqat Toshkent shahrida bormi, tilyoyi bu Andijon shahrida ham bormi shuni so'ramoqchiman.
1: Ha, rahmat, rahmat. Yashin, demak, bu respublikamiz boshqa hududlarida bormi yoki faqat Toshkentda ham, to'g'ri savol?
0: Hozircha faqat Toshkentda shogirdlar tayyorlayapmiz. Shogirdlarimiz viloyatlardan va ular borganda o'zlari kelajakda bor reja. Lekin hozircha Toshkent shaharda, lekin bitta bir yaxshi narsa bir qilgan bizni YouTube Azbek Sharipov deb misol ijtimoiy tarmoqlarga kirishsa, YouTube mi yoki Instagram mi Azbek Sharipov deb yozishsa, o'sha yerda men asabdan, vohimadan, qo'rquv, bosh og'riq, oyoq og'riqlar va hokazo kasalliklar bo'yicha qaysi nuqtani uyda o'tirib massaj qilsangiz, siz o'sha kasallikdan yengillashishingiz mumkin yoki forig' bo'lishingiz mumkin. Kasallikni og'ir yengilligiga qarab. O'shaning uchun kirishsa,
1: Azizbek Sharipov profillariga kirasiz, YouTube'dami, Instagram tarmog'idami, demak, foydali lifehacklar bor.
0: Shunaqa. Ana shuni ko'rib, insonlar o'zlariga muammolariga yechim topishlari mumkin. Agarda undan-da ham yechim topisha olmasa, masalan, agarda kasallik og'irroq bo'lsa, darajasi ancha yillik bo'lgan bo'lsa, unda kelsalar qo'limizdan kelgancha yordam beramiz.
1: Xo'p, rahmat. Yana qo'ng'iroq. Alo, assalomu alaykum. Radioni pasaytirib qo'ying, iltimos.
7: Alo, assalomu alaykum.
1: Xo'p, o'zingizni tanishtiring.
7: Men Toshkentdan Hasan aka. Aziz akamlarga savolim, ko'z kasalliklarini davolasa bo'ladimi, yo'qmi?
0: Ko'z kasalligida qirollik oilasini doktori bo'lishining sababi ham aynan o'sha qirollik oilasini uydagilardan bir yosh katta odam atrofiya zrительного нерва deydi, ya'ni ko'z kasalligi bo'lgan o'zi. Ko'zi yaxshi ko'rmagan, chap ko'zi edi. O'shanda unga faqat operatsiya deb aytishgan. Tekshirganimizda birinchi borganimda ham qirollikda aytishdi-ki, bitta kasal ko'rsatamiz, tekshirasan, tashxisini qo'yasan va natijani necha kunda qanaqa qilib qilib bera olasan, shuni bizaga aytishing kerak deb shart qo'yishgan. Kakras uchida ko'z kasalligida ko'rdik, tekshirdik, tashxisini qo'ydik. Natijasini birinchi, ikkinchi kunda biladi deb aytdim. U yerdagilar professor konsilium doktorlari shokka tushib qoldi. Qani birinchi, ikkinchi kunda san juda katta gapiryapsan de. Yo, men katta gapirmayman. Bugun qilamiz. Bugun lekin bo'lish kerak. Bugun bo'lmasa ertaga natijasini sezadilar. Maytmoqchimanki, ko'z kasalliklariga juda ham zo'r natija bo'ladi. Agarda tiq tegmagan bo'lsa, natijasi ko'proq bo'ladi. Tiq tekkan bo'lsa, endi biz bilmaymiz qanaqa darajada nervlarda shikastlanish bormi yo'qmi.
1: Endi nazarimda aytmoqchi bo'lishdi, balki ko'zi ojizlargacha u
0: ko'zi ojizlarda agarda tug'ma bo'ladigan bo'lsa, tug'ma nuqsonliklarga u qiyin juda. Qiyin masala. Agarda hayotda ortirilgan kasallik bo'lsa, unda qilsa bo'ladi.
1: Rahmat kattakon. Va yana bir yurtdoshimiz efirdalar. Assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum.
1: Marhamat,
8: o'zingizdan muborak to'xtay bilaman.
1: Xo'p, muborak.
8: Rahmat, mutaxassisimni efirga chaqirganingiz uchun. Ularga savolim shunday. Mana hozir antibiotiklardan voz kechib, igna terapiyadan agar davo topib ketgan shifo topgan bemorlarimiz keyin o'shanga muhtoj bo'lmaydimi? Shuni so'ramoqchi edim.
1: Nimaga muhtoj bo'lmaydimi?
0: Igor terapiyaga demoqchi.
8: Ha, shunday.
0: Nina terapiyaga. To'g'ri, yaxshi, to'g'ri savol. Menga ham o'zimga ko'p bunaqa savol berishadi. Ya'ni nina terapiyaga qaramlik paydo bo'ladi. Masalan, olganingdan keyin doim olib turmasang bo'lmaydi degan.
1: Ha, buni ham shunaqa tushuncha bormi?
0: Da, odamda xalq orasida shunaqa tushuncha bor, chunki bu tushunchani bizni shifokorlar berishgan. Ayrim shifokorlar. Bu haqda chuqur ma'lumotga ega bo'lmagan mutaxassislar. Endi qarang, iglaterapiyada qaramlik bo'lmaydi hech qanaqa. Nega? Chunki sizni tanangizga hech narsa yuborilmaydi. Bor yo'g'i nina qo'yiladi, nina nima qilib beradi? Tanangizga ko'rsatib beradi. Mana shu joyni davolash kerak degan tana o'zini-o'zi davolash mexanizmi ishga tushadi. Endi mana antibiotik shamollaganda kuchli oladi, lekin antibiotikni o'rnida ham qilsa bo'ladi. Endi u ham kasallikni og'ir yengilligiga qarab, masalan, pnevmoniya bo'lsa, pleurit bo'ladigan bo'lsa, siz antibiotik qo'lni olishingiz kerak. Endi reabilitatsiya degan narsa bor. Ya'ni surunkali formaga o'tib bo'lgandan keyin o'tkir formada antibiotik zamonaviy tibbiyotda dori-darmonlarni qabul qilish kerak. Uni inkor qilib bo'lmaydi. Iglaterapiya xalq tabobati bu surunkali kasalliklarga zo'r natija beradi. Ya'ni masalan deylik, shamollashtirib qilindi, antibiotiklar olindi, asoratini yo'qotish uchun keyin buyog'iga xalq tabobati, ya'ni iglaterapiya giyohlar ichilsa, asorati yo'q bo'ladi.
1: Azaka, endi meni bir savol, hozir mana ninalar, mana shu ishqirollar yonimizda turibdi va ular mana shu chiroyli bir qutilarda saqlanyapti, lekin doimiy ishlatiladigan o'sha ninalar, ular sterilmi yoki bir martalikmi?
0: Yo, ular bir martalik. Biz ninalarni sterillamaymiz. Nega? O'zi sterillasa bo'ladi. Nu biz sterillamaymiz. Bir martalik Koreyadan maxsus ninalar keltiriladi. Bir martalik nina ishlatamiz va har bir bemorni ko'zini oldida ochamiz. Shifokorlarimiz ham ochib ko'rsatiladi, sababi ko'yin xotirjam bo'lishi uchun va u keyin utilizatsiya qilib sesga topshiriladi. Ninalar. Ya'ni qilingan nina qat ketdi degan savol ham tug'iladi. Ya'ni ular keyin sesga topshiriladi, chunki biz o'zimiz ham hozirgi kunda kasalliklar ko'payib ketgan, gepatit kasalliklari, AIDS kasalliklari va hokazo qondan qonga yo'qadigan. O'shaning uchun biz faqatgina bir martalik ninalar ishlatamiz.
1: Katta rahmat. Yana qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum.
9: Alaykum assalom.
1: Marhamat, savolingiz bormi?
9: Savolim bor. Azizbekka.
1: Eshiting.
9: Men Ohangaron tumani mahalla fuqaro cho'lda mahalla fuqarolar yig'ildimman.
1: Eshityaptilar sizni?
0: Xo'p bo'ladi. Aha.
9: Assalomu alaykum.
0: Alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Xormaylar, salomatsizsiz.
9: Yaxshimiz, ishlaringizga ravot. Men bitta savolim bor dedi.
0: Xo'p bo'ladi.
9: Mana siz boya aytdingiz, 55 takraris 1 da churra bo'lsa, o'sha churraga nina bilan davolanadi deydi. O'shanda nina bilan davolanganda azizbek churra so'rilib ketadimi? Yo, keyin yana nervga tegsa og'riq beradimi?
0: Aha, yaxshi
9: savolim. Rahmat avvalda.
0: Aha. Zamonaviy tibbiyotda umurtqa churralari tuzalmaydi. Umurtqa churralari faqatgina so'rilmaydi va faqat operatsiya bilan yechim deb berilgan. Lekin Xitoyda, Tibetda umurtqa churralari rezortsa bo'ladi, so'riladi. Ya'ni u maxsus nuqtalarga nina qo'ygandan keyin u churrani katta kichikligiga qarab, u bu narsani biz ilmiy ixtiro qilmaganmiz, bizgacha o'zi xitoyliklar o'zi hozirgi kunda mana O'zbekistonda ham mutaxassislar bor, shug'ullanadigan umurtqa churralari bo'yicha shogirdlarimiz bor. Ya'ni hozirgi kunda amaliy ilmiy isbotlar berilgan, ya'ni MRT'da lecheniyadan oldi va lecheniyadan keyin so'rilganlar ko'rsatib berilganliklari ham bor. Ya'ni u so'riladi, faqatgina uni katta kichikligiga qarab va bemorni etapini davo muolajasini olsa to'liq yaxshi bo'lib ketadi, xudo xohlasa.
1: Katta rahmat. Yurtdoshlarimiz, juda ham ko'pchilik yurtdoshlarimiz SMS orqali, Telegram orqali sizga minnatdorlik bildirishyapti va o'sha demakki, manzilni so'rashyapti, raqamlarni so'rashyapti. Shunday ekan, o'sha Sharipov Azizbek ijtimoiy tarmoqda obuna bo'lasiz yoki o'sha kirib bemalol tanishingiz mumkin bo'ladi. Manzil ko'pchilik so'rayotgan ekan.
0: O'sha Azizbek Sharipov deb ijtimoiy tarmoqlarga kirishsa, o'sha yerda raqam bor, o'sha yerdan topishsa bo'ladi.
1: Va bitta savol, bu ham bizga yurtdoshlarimizdan kelgan. Xo'sh, davolanish davrida men qabul qilayotgan dorilar bilan qarshi ta'siri yo'qmi?
0: Aha. Avvalambor kasallikka qarab qanaqa dori darmonlar ichishlariga qarab, masalan deylik qandli diabet kasalligi. Qandli diabet bemor har kuni insulin oladi. Lekin ikkinchi tip qandli diabetda nuqtalar borki, qand miqdorini tushiradi nina orqali. Tushirsa bo'ladi. O'sha nazorat qilish kerak bo'ladi. Ya'ni biz davolaydigan paytda bemorlarni doimiy ichib keladigan dorilarni to'xtatmaymiz. Sababi organizmda tanada stress paydo bo'ladi va u avjiga chiqib ketib qoladi. Biz toki ninoterapiya bilan davolab o'zini funksional holatini normaga keltirmaguncha o'sha dorilarim baravar olib boriladi va doza kamaytirib tushirib boriladi.
1: Homiladorlarga mumkinmi yoki yo'qmi?
0: Homiladorlarga mumkin. Mumkin.
1: Rahmat. Bu borada o'sha ko'pchilikda xavf bor, qo'rquv borda, to'g'risi. Mana shu savolga ham javob berib ketdik. Bitta qo'ng'iroq efirga olamiz, keyin bizda reklama. Assalomu alaykum.
10: Assalomu alaykum.
1: O'zingiz tanishtirib
10: bormaylar, yaxshilik osilamiz charchamasdan.
1: Rahmat.
10: Savolim bor edi.
0: Aha, xo'p bo'ladi.
10: Bir jiyanga kasal bo'lib qoldi, unga diagnoz blefarospazm deb qo'yishdi. Keyin shu glaukomaga olib borildi-da, birinchi qo'yilganini o'zida yaxshi bo'ldi. Kechki paytlari ko'zlari ochilib, hali yumilmay qoldi, yaxshi bo'ldi-da. Keyin bu yana o'sha kuni ertalab turganda yaxshi bo'ldim deb turib, mashina haydab yuborgan. Yana o'sha hayajon napriženkida bo'lib, keyin yana boshlanib ketdi-da. Undan keyin yana 20 marta olindi glaukomaga, lekin foydasi bo'lmadi. Shunga nima maslahat bera olasiz?
0: Unga yana igloterapiya qilish kerak, o'shaning uchun uni maxsus o'zi nuqtalari bor. Etapda masalan birinchi etapda qilgan nuqtalar keyingi etapda ta'sir bermaydi. O'shaning uchun ikkinchi etapda boshqa nuqtalarga qo'yish kerak. O'shani blefarospazmning o'zi asosiy sabab bu nervda yallig'lanish bo'ladi. Nervospaliniya deydi. Aynan shuni keltirib chiqargan sabab asoratlari nuqtalari topib qo'ysagina u to'liq yo'q bo'ladi. Birinchi etapda o'sha nuqtalarga qo'yilgan, keyingi etaplarda kerakli nuqtalarga qo'yilmaganligi uchun
1: effekt
0: kam bo'lgan.
1: Demak, boyiga o'sha tavsiyamiz, aynan ularni ijtimoiy tarmoq profillariga a'zo bo'lib, bemalol savollaringizga javob olasiz. Bizda hozir reklama.
2: Donoda reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
3: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Dasturimiz davom etadi. Juda ham ko'p savollarga javob berishim kerak, lekin azaki men o'zimga bir shaxsiy savolim bermoqchi edim. Ya'ni dugonam bilan bo'layotgan vaziyat, mana jonli savol sizga. Dugonam deyarli bir oyga yaqin bo'lyapti. 37-38 yoshlar atrofida. Doimiy ravishda ishlagan, lekin mana hozirgi kunda surunkali charchoq. Bir qancha shifokorlarga bordi, ko'rindi, muolaja olyapti, analiz topshiryapti, lekin surunkali charchoq, ko'zi ochilmaydi, faqatgina uyquga tortadi, umuman holi yo'q, holsizlik. Bu nimadan va hech bir natija bo'lmadi. Boshqa shifokorlarga borib ko'rdi, natija yo'q.
1: Bilasizmi, ularda yana qiziqarli bir holat, analizlari ham yaxshi chiqadi. Ularni hayoti yana oq-qora bo'lib qolgan hisoblanadi. Ya'ni qiziqish yo'qoladi. Mana bu bunaqa bemorlar bizga ko'p keladi, juda ham ko'p keladi. Ikkitadan bitta bemorda shu holat bor. Igl terapiyani olgandan keyin, lecheniya tugagandan keyin, kurs tugagandan keyin bilasizmi siz nimani his qilishni boshlaysiz? Masalan, deylik, misol siz 50 yoshlik, 55 yoshlik inson bo'lsangiz, siz 20-25 yoshligingizga qaytasiz. Yosharasiz.
0: Energiya.
1: Qanday men yosharaman deydilar. O'z yosharadigan nuqtalar bor, o'sha nuqtalarga qo'yiladi. Siz 20-25 yoshligingizda hayotingiz rang-barang bo'lgan. Ya'ni hayotga intilish, chanqoqlik, harakat, maqsad, 24 soat ishlagansiz. Siz charchoqda nimaligini bilmagansiz. Ya'ni siz o'sha 20-25 yoshligingizga qaytasiz. Mana shunaqa yosharishingizga bo'ladimi desa, qaniydi shunaqa bo'lsa edim deydi. Ya'ni igl terapiya orqali siz nafaqat tashqi ko'rinishda, siz ichki a'zolarda ham yosharish jarayoni sodir bo'ladi. Ya'ni buni regeneratsiya deydi. Ya'ni surunkali charchoqlarni igl terapiya orqali juda ham oson yechsa bo'ladi.
0: Lekin bu qaysi kasallikdan belgi bo'lishi mumkin? Tashxis nima?
1: Bu kasallik o'zi MKB-10, MKB-11 bizda protokolda bu astroneurotik sindrom deydi. Ya'ni bu asabdan nevrologiyski charchagan, psixosomatika deyiladi. O'zi tigi, ya'ni butun tanada qon aylanishlari buzilishidan, nervlar yallig'lanish boshlangandan, o'shaning sal yursa charchab qoladi, kayfiyat buziladi, keyin tanada kuchuvchi tushunarsiz og'riqlar bo'ladi, yuragim og'riydi deydi, EKG'ga boradi, sog'lom chiqarib beradi, lekin yurakda og'riq sohasi bor. Ya'ni zamonaviy tibbiyotda bu psixosomatika deydi, lekin Xitoy xalq tibbiyotlarida bu o'ta murakkab kasallik hisoblanmaydi. Igl terapiyani maxsus bir 10-15 ninasini qo'ysa, bu muammolar oson yechilib ketadi.
0: Rahmat. Va yana yurtdoshimizni savollariga javob beramiz. Assalomu alaykum. Alo.
2: Alo.
0: Radioni pasaytirib qo'ying. Yo, eshitmayaptilar bizni. Alo.
2: Radioni o'chirib qo'ydim.
0: Bo'ldi, savolingizni bering.
2: Ha, menda ham siz savol bor edi. Doktorga o'shani telefon qildim. Ha, menda ham qand kasalidan bor edi. Keyin bir ish qilardim, ana ish panel ko'tarib bizga og'zida griza tushib qoldi deyishdi. Aha. Oyoqqa griza tushib qoldi deyishdi. Oldin o'sha paytda yurolmasdim. Keyin harakat qilib yuradigan bo'lib qoldim endi. Hozir o'sha og'rig'i bordi, barmi o'shanga nima qilish kerak deb so'ramoqchi edim.
1: Yaxshi.
2: Boshqa davom ettiraveraymi deb yo.
1: O'zi Xitoyda qarilik 90 boshlanadi. Ya'ni 90 gacha hamma kasallikni davolab tuzatsa bo'ladi deydi. Endi bizda 60 dan keyin endi qarilikda deydi. Endi qarilik, endi nima qilasiz bundan deydi. Bizda o'qigan joyda yo'q, 90 gacha bemorni davolab tuzatish kerak, bu tuzaladi bu. O'shaning uchun qarilikka yo'ymaslik kerak. Tuzata olmayapsanmi? Demak, ayb sanda deydi. U bemorda emas deydi. O'zingni ustidan ishla deydi. Men aytmoqchimanki, yosh nechidan bo'lishdan qat'iy nazar 90 gacha bemal davolab tursa bo'ladi. Endi nima qilish kerakligini men bitta oddiy maslahatni beraman. Bel umurtqa cho'ralari, umurtqa bilan bo'lgan muammolarda har kuni ertalab turganingizda oddiy badan tarbiya bilan shug'ullaning. Ertalab ko'zingizni ochdingiz, turdingizmi? Boshingiz boshdan boshlab oyoqqacha badan tarbiya qilasiz. Men aytmoqchi emasmanki jismoniy og'ir mashqlar bilan. Yo'q, oddiy fizkultura qilasiz. Bu sizga ancha yordam beradi, og'irlaringizni yengil qilib beradi. Bu birinchidan, ikkinchidan ijtimoiy tarmoqlarda o'sha lifehacklar qo'yilgan men tarafdan, biz tarafdan aynan qaysi nuqtalarni siz uy sharoitida massaj qilsangiz, bel, oyoq, bosh og'riqlari qo'yib yuboradi. Yoki ovqat hazm bo'lmayaptimi, qaysi nuqtaga qilsangiz, ovqatingiz oson hazm bo'ladi. Yoki bolangiz to'polonchi, uxlamaydi. 10, 11, 12 bo'ladi ham uxlamaydi. Bir postim bor, o'sha yerda qanday qilib yosh bolani bir nuqtasi bor. Shu nuqtani 1 daqiqa o'tirib massaj qilasiz. U bolangiz borki 10-15 minutcha shuni gildirgidir qilib, shuni aylanib-aylanib o'zi uxlab qolgan, buni bilmay qolasiz. Ya'ni ana shularni ko'rsanglar ham bo'ladi.
0: Ana aytdim-ku, mo'jiza shekilli bu. Xo'p, yurtdoshimizdan savol kelibdi. Hurmatli boshlovchilar, assalomu alaykum. Qorindagi grijaga davosi bormi?
1: Yo'q, brushnoy polistikaga bizga igl terapiya yordam bermaydi unga. Uni faqat operativ yo'l bilan davolasa bo'ladi.
0: Rahmat, minnatdorlik bildiramiz. Yurtdoshlarimiz, sizdan uzr so'raymiz. Biz bu yog'iga endi ulgurmaymiz. Dastur nihoyasiga yetib boryapti va so'ng so'z o'rinda azizaki nima degan bo'lardingiz yurtdoshlarimizga?
1: Har bir inson bu dunyoda bir mo'jiza hisoblanadi, har bir inson. Bu dunyoda har bir insonni Xudoy taolo baxtli qilib yaratgan. O'shaning uchun inson faqat xursand bo'lsin bu hayotdan. Men ko'p insonlar bilan gaplashaman, muvaffaqiyatga chiqqan qirollar, vazirlardan va hokazo. Bilasizmi, hayotda bitta narsani har bir inson o'ziga qoida qilib olish kerak. Bitta qoidani har bir inson shukr qilsa bu dunyoda baxtli bo'ladi. Ya'ni har birimiz o'zimizni hozirgi holatimizga shukr qilsak, bizdan da baxtli insonlar bo'lmaydi. O'shaning uchun hammalaringizga sihat salomatlik, omad, muvaffaqiyat va doim tabassum qilishlarni tavsiya qilib qolaman.
0: Katta rahmat sizga, minnatdorlik bildiramiz. Barcha yurtdoshlarimiz nomidan, bizni tinglagan, e'tibor bilan eshitgan muxlislar nomidan minnatdorlik bildiramiz. Azizlar, bu salomatlik sari dasturi edi. Dasturimiz mehmoni esa tibbiyot fanlari doktori, nevropatolog, xalq tabobati shifokori, iglo-terapevt Azizbek Sharipov bo'ldilar. Sizga ham mana shu mehnatlaringizga samara tilaymiz. Azizbek aka, hamisha salomat bo'ling. Yurtdoshlarimizni mana shu og'irini yengil qilishdi. Sizga charchamayman deymiz, hech ham.
1: Rahmat kattakon. Biz ham yurtdoshlarimizning ishonchlarini oqlashga harakat qilamiz.
0: Rahmat.
1: Rahmat kattakon. Hammaga.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent metropolitenida xizmat sifati va xavfsizlikni oshirishga takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Rejaga ko'ra 2030-yilgacha metro bekatlari soni 79 taga, liniyalar uzunligi 103 kilometrga yetkazilib, kunlik yo'lovchilar soni 1.8 million nafargacha oshiriladi. Shuningdek, poyezdlar harakati intervalini qisqartirish, yangi liniyalar qurish va harakat tarkiblarini yangilash ko'zda tutilmoqda. Yo'lovchilar xavfsizligi uchun Shahriston bekatida oynali himoya to'siqlarini sinov tariqasida o'rnatish taklif qilindi. Metropolitenda raqamli reklama, vending apparatlari, avtoturargohlar va park and ride tizimi orqali qo'shimcha daromad manbalarini yaratish masalalari ham muhokama qilindi. O'zbekistonda chorvachilikni rivojlantirish va yaylovlardan samarali foydalanish maqsadida Qishloq xo'jaligi vazirligi huzurida chorvachilik va yaylov xo'jaligini rivojlantirish agentligi tashkil etildi. Yangi agentlikka qoramollar sonini 16,5 millionga, qo'y va echkilarni 30 millionga, parrandalarni 141 millionga yetkazish vazifasi yuklatildi. Shuningdek, go'sht va sutni qayta ishlash darajasini oshirish, nasldor qoramollar ulushini ko'paytirish hamda oziq-ovqat ekinlari maydonlarini kengaytirish rejalashtirilmoqda. Qoraqalpog'iston va har bir viloyatdan bittadan tuman chorvachilikka ixtisoslashtiriladi. Fermerlarga ijara yerlarining 20 sotix qismida yengil konstruksiyali binolar, oziq-ovqat omborlari va silos o'ralari qurishga ruxsat beriladi. Yevropa Ittifoqi yoz oylarida bolalar va o'smirlarning ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishiga cheklov joriy etishni muhokama qilmoqda. Bu haqda Euronews xabar berdi. Tashabbus voyaga yetmaganlarni xavfli kontent va internetga qaramlikdan himoya qilishga qaratilgan. Yevropa komissiyasi raisi Ursula von der Leyen ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish uchun minimal yosh belgilash zarurligini ta'kidladi. Shuningdek, internet balog'at yoshi bo'yicha yagona qoida va yoshni tekshirish tizimini joriy etish ustida ish olib borilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 14-may sanasidagi rasmiy kursi. BRAQSh dollari 12073 so'm 42 tiyin, yevro 14134 so'm 35 tiyin va Rossiya rubli 164 so'm 47 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 14-may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Ispaniya La Ligasining 36-chi turdan o'rin olgan o'yinda Alaves o'z maydonida Barselona bilan raqobat olib bordi. Uchrashuv taqdirini 46-chi daqiqada Diabate tomonidan kiritilgan yagona gol hal qildi. Barselona o'tgan turda muddatidan oldin Ispaniya chempionligini naqd qilgan edi. Jamoa 36 o'yindan so'ng 91 ochko bilan La Liga turnir jadvalida peshqadamlik qilmoqda. Angliya Premier Ligasining 31-chi turdan qoldirilgan o'yinda Manchester City o'z maydonida Crystal Palace'ni qabul qildi. Bellashuv 3-0 hisobida shaharliklarning g'alabasi bilan yakuniga yetdi. Semenyo dastlab hisobni ochdi. Birinchi bo'lim oxirlariga kelib Marmush ustunlikni oshirdi. Ikkinchi bo'limning 84-chi daqiqasida Savinho ham o'z hisobiga gol yozdirib qo'ydi. Manchesterdagi bahsda Abduqodir Husanov asosiy tarkibda maydonga tushib 90 daqiqa davomida o'ynadi. Shu tariqa City ochkolari sonini 77 ga yetkazib peshqadam Arsenalni ta'qib qilishda davom etmoqda. Fransa chempionatining 29-turdan o'rin olgan qoldirilgan markaziy bahsda peshqadam PSG mehmonda Lansga qarshi o'ynadi. Bellashuv 2-0 hisobida parijliklarning g'alabasi bilan yakuniga yetdi. Dastlab 29-daqiqada Xvicha Kvaratskhelia hisobni ochdi. Uchrashuvning asosiy vaqtiga qo'shib berilgan daqiqalarda esa Mbaye yakuniy nuqtani qo'ydi. Shu tariqa Luis Enrique jamoasi muddatidan oldin chempionlikni rasmiylashtirdi. Bu jamoaning 14-chi chempionligi bo'ldi. Italiya Kubogi finalda Rimda Lazio hamda Inter jamoalari o'zaro bahs olib bordi. Unda milanliklar 2-0 hisobida g'alaba qozondi. Dastlab 14-daqiqada Marušić o'z darvozasini ishg'ol qilib qo'ydi. 35-daqiqada Lautaro Martinez burgutlar darvozasiga yo'l topdi. Shu tariqa Inter o'z tarixida 10-chi bor Italiya Kubogi sohibiga aylandi. Avvalroq Cristian Kivu jamoasi A Seriyada ham g'alabalikni qo'liga kiritgan edi.

0: FM 106.5 Oriya Donon radiosini tinglayotgan aziz vatandoshlar, har biringizga kun xayrli bo'lsin. Jarayon yana efirda.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz. Jarayon dasturi bilan mikrofonlar rolida boshlovchilar Muxlisa va Botirxon. Bugun kunda O'zbekistonda energiyaga bo'lgan talab tobora ortib borayotgan bir paytda energiya tejamkor va ekologik toza yashil uylar hayotimizda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bunday zamonaviy yondashuv nafaqat qulay yashash muhitini yaratadi, balki atrof muhitni asrash va energiya resurslaridan samarali foydalanishga ham xizmat qiladi. Shu bois yurtimizda qayta tiklanuvchi energiya manbalari va quyosh panellarini joriy etishga katta e'tibor qaratilmoqda va biz bugun quyosh energiyasi o'zbekistonliklar quyosh panellarni o'rnatish uchun qanday qilib demakki kredit olishlar va elektr energiyasini tejashlari mumkin, shu haqda gaplashamiz va bu borada mehmonimiz bor.
0: Albatta, energiya samaradorligi milliy agentligi jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha bosh mutaxassisi Durdona Rasulova biz bilan birga. Avvalambor assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
2: Assalomu alaykum. Taklif uchun rahmat.
0: Bor bo'ling.
1: Durdonaxon, endi hozir mana shuncha elektr energiyasini tejash quyosh panellari deyapmiz-u, bizga xalqona tilda quyosh panellari o'zi nimaligini tushuntirib bering.
0: Lekin Durdonaxon, undan avval so'ramoqchi bo'lganim, sobiq bizni hamkasblarimizdan bittasi ekanlar, Muxlisaxon, radioda faoliyat yuritgan, radioni sog'inchi va radio shaxsan men uchun juda ham qadrli edilar, ya'ni efirdan avval biz ular bilan bir muddat suhbat qildik. Radioni sog'inchi qanday bo'lyapti? Baribir hozir mas'uliyatli sohadasiz.
2: Albatta. 10 yilcha bo'ldi radiodan.
0: Uzilganingizga.
2: 8 yilcha bo'pti oradan uzilganimga. Keyin orada yana 1 yil muddat ishlashga muvaffaq bo'ldim. Keyin agentlikka o'tib ketganimdan keyin xizmatga o'tdik.
0: Va odam sevgan ishi qaysidir ma'noda ohangrabodiy o'sha manzillarga tortaveradi. Mana qarang, siz boshqa sohada hozir faoliyat yuritayotgan bo'lsangizda, lekin radio sizni baribir o'ziga ohangrabodiy tortib turibdi va o'sha sog'inchlaringizni hammasini taftini bosish uchun ham bugun bir soat sizga gapirtiramiz.
2: Rahmat.
0: Marhamat.
2: Muxlisapa, savolingizga keladigan bo'lsak, avvalo quyosh energiyasi nima? Quyosh energiyasi bilamiz bizga issiqlik, nur beradi. Ana shu issiqlik nurini foydalanishga yaroqli bo'lgan elektr energiyasiga aylantiramiz. Bu quyosh energiyasi nimalar orqali? Aytganingizdek, quyosh panellari, keyin quyosh energiyasi deganda quyosh panellari emas, faqatgina tushuniladi. Bizda suv isitish moslamalari ham bor, ya'ni geliya kollektorlar deyiladi. Ana shular ham quyosh energiyasidan nur olib, ya'ni energiya olib, uni foydalanishga yaroqli sifatida issiq suv sifatida bizga yetkazib beradi yoki bo'lmasam elektr energiyasi sifatida bizga yetkazib beradi. Yana energiya tejash va energiya samaradorligi ikki xil tushuncha. Avvalo tushunib olish uchun energiya tejash bu mavjud energiyani tejash, ya'ni uni foydalanmasdan cheklash.
1: Endi bugungi kunda qanaqa qilib uni tejash mumkin, foydalanmasdan saqlash mumkin? Bugun yani, hamma yoq rivojlangan bir paytda.
2: Xuddi shunday. Masalan, bir oyda 100 kilovat ishlatsangiz, xuddi shuni tejash ma'nosida 100 kilovat ishlatyapman, ya'ni tejab, keraksiz joylarini o'chirib deysiz. Energiya samaradorligi esa siz bor imkoniyatlardan maksimal foydalanasiz, lekin iqtisodiy jihatdan va energiyani tejash, ya'ni bu yerda energiya ham tejaladi, lekin o'zini yo'llari bor. Bir xil natijaga erishasiz. Siz yana 100 kilovat ishlatasiz, lekin maksimal darajada qurilmalardan foydalanasiz, texnika ishlatasiz. Bugungi kunda ana shu, lekin albatta buni o'zini yo'llari bor, usullari bor. Bizda izolyatsiya deymiz. Uyni, ya'ni bino inshootni devorlarini izolyatsiya qilish. Mana shu izolyatsiya yoki eshik romlarimizni 2 oynali, 3 oynali deraza romlarga almashtirish ham bizda ortiqcha issiqlikni chiqib ketishi yoki sovuqni kirib kelishini oldini oladi va natijada uyingizda 20%, 30%gacha energiya tejaladi.
0: Bizga shunaqa yo'llarni o'rgatmasangiz bo'lmaydi. Hozir xalqimiz bilan, yurtdoshlarimiz bilan baribir xalq orasida yurasiz-ku. Bu kommunaldan, shu energiyadan mana limit bergan, hech shuni uddasidan chiqa olmayapmiz degan mana gaplar bo'ladi. Bizga mana shunaqa yaxshi life hacklar aytayapsiz-da. Shularning kichkina usullarini aytib qo'ysangiz, biz nasib etgan bo'lsa, albatta haligi berilgan limitdan ham orttirib, keyin qo'shimchalarini qo'lga kiritib haligi cho'ntakka ham yaxshi foyda qilamiz deb. Hozir reklama, ana undan keyin qaytamiz. Uzoqqa ketib qolmang. Bugun siz uchun foydali suhbat bo'ladi.
3: Oriya Donoda reklama. Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
4: 16 mayda Hayot Bank qadriyatli konferensiyasiga taklif etamiz. O'zbekistonda islomiy banking biznes uchun yangi imkoniyatlar. Ekspertlar chiqishlari, xalqaro tajriba va savollarga javoblar. Biznesingiz o'sishi uchun yangi moliyaviy vositalar haqida birinchi bo'lib xabardor bo'ling. Tafsilotlar marketing.uz saytida.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Azizlar davom etamiz. Oriyadono radiosida jarayon dasturi va biz mutaxassis bilan Durdona Rasulova bilan bugungi mavzu doirasida suhbatimizni davom ettirishimiz kerak.
1: Durdona xon, endi yana bir savol, quyoshli xonadon. Quyoshli xonadon bu nima degani?
0: Qanaqa bo'ladi deng?
1: Ha, quyoshli xonadon qanaqa bo'ladi rostdan ham? Va bu dastur aholi uchun qanaqa bir iqtisodiy, ijtimoiy imkoniyatlarni yaratib beradi?
2: Quyoshli xonadon dasturi ishga tushgan va mana shu dastur asosida uyiga quyosh panel o'rnatgan xonadon egasi soliq mobil ilovasi orqali, u yerda keshbeklar degan bo'limi bor, ana shu yerda undan avval hudud elektr tarmoqlari orqali, ya'ni ro'yxatdan o'tkazadi quyosh panelini, uyidagi elektr energiyasi bilan balansini, demak, onlayn ravishda kuzatib turishi mumkin soliq ilovasi orqali va u yerda o'zini foydalanishidan ortgan elektr energiyasini davlatga sotishi mumkin, ya'ni hududiy elektr tarmoqlari sotib oladi 1 kilovatini 1000 so'mdan. Bir oyda 50 kilovat balki ortib qolar, balki 100, undan ham ko'p orttirayotganlar bor. Masalan, kunduz kuni hammamiz ishda, o'qishda bo'lamiz. Asosan kechqurun ishlatamiz elektr energiyani. Ana shunday ortib qolgan jarayonda davlatga sotish hisobiga passiv daromad olayotganlar bugungi kunda ko'p.
0: Shunaqa bormi? Rostdan ham orttirayotganlar bormi?
2: Bu yerda juda ham ko'p. Bu yerda daromad yana u nafaqat o'sha qo'shimcha daromad olishdan, balki o'zi ishlatayotgan elektr energiyasi ham unga bepulga aylanadi. Ya'ni kommunalda elektr energiyasi uchun to'lov qilmaydi. Chunki quyosh paneli orqali kelayotgan energiyadan foydalanadi, ortganini esa davlatga sotadi.
0: O'zi Durdonaxon, mundoq kuzatadigan bo'lsangiz, mana bir muddat oralig'i bo'ldi-yu, katta-katta imoratlar qurildi. Lekin hozir ko'pchilik bilan gaplashsangiz, haligi uyutni deydi, kichkina-kichkinagina, chiroyli, fayzli xonadonlarga ko'pchilik xohlayapti, borishni istaydi. Masalan, men o'zim ko'p qavatli uyda turaman-da. Menda shu kommunal masalasi bo'yicha muammo yo'q, ochiqni aytsam. Shu yurtimni shu qadar yaxshi ko'rib ketaman, gohda bir davrada o'tirib qolasiz, 7000 qavatda deydi yo kimdir buni uddasidan chiqish uchun deydi, men bu tizimni faqat bitta bu tomonga o'tkazdim, bu yo yarmiga xizmat qilmayapti deydi. Menda o'sha imkoniyat yo'q, chunki 12 qavatli uyda, ya'ni ko'p qavatli domda turaman-da. Bizda gaz yo'qligini hisobiga hamma narsa elektrda-ku. Shuni hisobiga 50% li chegirmamiz bor. Shunaqa foydali, ani panellardan ko'ra davlat o'zi bergan imtiyozga mazza qilib yashaysiz-da. Xo'p, endi qarang, quyosh panellari o'rnatgan xonadonlar davlatdan qanday subsidiyalar olishi mumkin?
2: Quyosh panellari o'rnatadigan aholi, ya'ni fuqarolar, bizning agentligimiz 2025-yilda tashkil etilgan bo'lsa, aynan shu yil sentyabr oyidan platformamiz ishga tushdi. Energiya samaradorligini oshirish raqamli platformasi esma.uzex.uz. Aynan mana shu platforma orqali xarid qilib o'rnatilgan qurilmalar uchun, subsidiyalar mavjud. Quyosh panellari va geliya kollektorlari

0: o'sha kamchiliklari bor, shularni aniqlaydi.
1: Avval o'rganib chiqadi uni.
0: Albatta o'rganadi. Elektr energiya sarfini, u yerda necha kishi ishlaydi, nechta texnika ishlaydi, hammasini, demak, nazorat qilib, audit qilib, undan keyin unga kerakli xulosani beradi. Sizga 5 kilovatlik quyosh paneli yetadi yoki bo'lmasam 20 kilovatlik quyosh paneli kerak, yetadi degan xulosani beradi.
2: O'rganib chiqsa bo'ladi, demak, qancha ishlatiladi.
0: Albatta. Va eng muhim tomoni shundaki, ana shu energiya audit jarayoni platforma orqali ariza berilganda bepul amalga oshiriladi.
1: Agentlik
0: qoplab beradi. Ana shu audit jarayonini. Undan keyin fuqaro kerakli, demak, oldi, bildi, necha kilovat qo'yish kerak. Yoki boshqa tavsiyalar ham beradi. Izolyatsiya bo'yicha, oyna, rom, eshik bo'yicha ham tavsiyalar berishi mumkin. Yoki texnika bo'yicha. Texnikani ham o'ziga yarasha standartlari bor. Ko'rgan bo'lsangiz kerak, kamalak rangdagi A+, B, C degan harflari bor. Bular energiya samaradorlik standarti deyiladi. Qancha energiya sarflashi, qanchalik A tarafga yuqori bo'lsa, shuncha energiyani kam sarflaydi. Eng yuqorisi bugungi kunda A 3 plus hisoblanadi. O'zbekistonda hozir asosan A plus, ya'ni bitta plus ko'proq keng tarqalgan, lekin topsa bo'ladi 2 ta 3 ta plusligini. Ana shularga bo'yicha tavsiya beradi va quyosh panel xarid qilish uchun, demak, so'rov yuboriladi va sistema hech qanaqa inson omilisiz, sistema avtomatik ravishda unga kerakli bo'lgan ta'minotchilardan topib beradi. Va bizda reyestrga kiritilgan ta'minotchilar sifat jihatdan ham, kafolat jihatidan ham bizning talablarimizga javob bergan 100 ellikdan ziyod bugungi kunda ta'minotchilar bor. Ana shu ta'minotchilar orqali tanlab olishi mumkin. Eng ma'qul narxini, ya'ni eng past narx bergan ta'minotchi yutib chiqadi. Teskari auksionga o'xshagan sistema amal qiladi.
2: Demak, bu tadbirkorlarga ham juda qo'l keladi. Tadbirkorlarga bir qulayliklar yaratib, o'sha nima deydi, samaradorlikka qolaversa, tejash bo'yicha baribir katta-katta korxonalarda energiya juda katta sarflanadi-da, Botirxon.
0: Va ana shu, demak, zayavka berganida, ya'ni ariza berganidan keyin quyosh panel o'rnatilgandan keyin summaning, ya'ni chiqqan summani 20%ini nima deydi, minus qilamiz, ayirib tashlaymiz. Agentlik qoplab beriladi, chegirma qilinadi, qolgan 80%ini fuqaro to'laydi. Agar naqd puli bo'lmasa, unda ham yashil kreditlar yordamga keladi. Yashil ta'mir, yashil iste'mol kreditlarimiz bor. Bu kreditlarni banklar mahsulotlari sifatida taqdim qilishadi.
1: Endi Durdonaxon, qarang, bu narxi masalan o'rnatmoqchiman deylu, xonadonimga o'rnatmoqchiman. Narx qanaqa qimmat bo'lib ketmaydimi?
0: Bugungi kunda o'rtacha 5 kilovatni olsak, 20 million atrofida chiqadi 5 kilovatlik quyosh paneli. Shunda siz undan 20% olib tashlasangiz, siz 16 millionga aylanadi sizga quyosh paneli. Iste'moldan ortganini keyin sotishingiz ham mumkin bo'ladi.
1: Demak,
0: esma.uzx.uz
1: mana shu yerga kirib, o'sha ariza berish imkoniyatiga ega va batafsilroq ma'lumotga ega bo'linadi. O'zi ariza bergandan keyin mutaxassis bemalol kelib, o'sha bepul ularga tavsiyalarini berib, bemalol o'rganib, ularga qancha o'sha quyosh panellari kerak, o'sha haqida ma'lumot beradi. Zo'r. Xo'p, 5 kilovatli quyosh elektr stansiyasi xonadon sharoitida o'rtacha necha yilda o'zini qoplaydi?
0: Yuqorida aytganimdek, avvalo o'sha xonadonda yashovchilar soni o'rganib chiqiladi. Maishiy texnikasi, elektr energiya sarfi o'rganib chiqiladi. 5 kilovatlik bizda kreditlar bor deganim, 3 yilgacha masalan kredit olishi mumkin yoki 10 yilgacha va eng qizig'i, ana shu kreditni bugungi kunda banklar 19%dan 23%gacha stavkada berishadi. 9 ta bank bor. Va agentlik 19%dan oshgan qismini, lekin 4%dan oshmagan qismini qoplab beradi. Mana shu jihat ham bor.
1: Tushunarli. Demak, hozir bitta qo'shiq, anundan keyin yana suhbatimizni davom ettiramiz.

0: Brain daqiqa.
1: Ekin tupining yaxshi rivojlanishi uchun yosh vaqtida ortiqchasini yulib tashlash. Yagana.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Yirik investitsiya loyihalarini korrupsiyaga qarshi ekspertizadan o'tkazish tartibi belgilandi. Sobiq harbiy xizmatchilarga sanatoriylar uchun yangi imtiyoz beriladi. Kadishov bozordagi buzilishlar haqidagi xabarlar rad etildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
3: Dasturimiz davom etadi, qadrli radio tinglovchilar, jarayonni tinglamoqdasiz. Bugungi mavzu quyosh energiyasi. O'zbekistonliklar quyosh panellarini o'rnatish uchun qanday qilib kredit olishlari va elektr energiyasini tejashlari mumkin? O'zi umuman bugun elektr energiyasini tejayapmizmi? Shular haqida gaplashyapmiz va
4: uddasidan chiqyapmizmi deng? Xo'p, energiya samaradorligi milliy agentligi jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha bosh mutaxassisi Durdona Rasulova biz bilan birga. Durdonaxon, yuqorida o'sha mavzu doirasida o'zi mavzuda ham bu savol berilganda, elektr energiyasini tejashlari o'zi umuman mumkinmi?
5: Mana
4: bu haqda savol endi beraveraman. Hozir bizning safimizga yo'l-yo'lakay unda u radiodan bu radioga o'tib turib eshitadiganlar qo'shilib qoladi. Men uddasidan chiqa olmayapman-ku. Yo'q, iloji yo'q deyotganlarga biz tavsiyalar beraylik. Siz bevosita shu jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha bosh mutaxassissiz.
5: Albatta, tejash har birimiz qo'limizdan keladi, lekin ko'pchiligimiz bitta man tejaganim bilan nima bo'ladi degan narsa fikr bor ko'pchilikda, lekin aslida birgalashib ana shu kichkina odatlar, ya'ni buning uchun nima deydi, qiyin harakatlar bajarishimiz shart emas. Oddiygina rozetkada turgan telefon quvvatlagich zaryadkamiz deymiz. Bo'sh turgani ko'pchilik o'ylaydi, bo'sh turibdi, telefon ulanmagan. Elektr sarflamayapti deb
3: o'yladi. Qop ketadi ko'pincha o'sha.
5: Albatta, ko'pincha qop ketadi, lekin aslida elektr sarflaydi. U ham elektr sarflaydi. Ana shuni inobatga olish kerak. Bundan tashqari, standby rejimida deymiz, ana shunday qurilmalar bor. Mikroto'lqinli pech yoki bo'lmasam elektr choynaklarimiz har doim rozetkada turadi. Lekin ishlatilmagan paytda turganda ham ular elektr sarflaydi.
3: Juda kerakli narsalar aytyapsiz hozir, lekin biz e'tibor bermagan oddiy nimalarni.
4: Mana uyimda hozir yoqiqda, o'shalar ulangan, siz aytayotgan hammasi ulangan. Bugundan boshlaymiz endi. Chunki telefon quvvatlanib turgan paytda telefon bo'lib qolsa, shunda uzamizda ani osilib yotaveradi, biz borib telefonni gaplashib, shu bilan ko'chaga ham chiqib ketaveramiz.
3: Mikroto'lqinli pech qachon o'chgan?
4: Hech qachon o'chmagan.
5: Mikroto'lqinli pech, elektr choynak, bundan tashqari muzlatgichni eshigini ham ko'p ochib yopish ham xuddi shunday, chunki unga sovuq havo kiradi. Uni motori deymiz, motori sovushni boshlaydi va u qizitish uchun yana ko'p energiya sarflash kerak bo'ladi. Har bir soniya ahamiyatga ega. Har bir soniyada muzlatgichga sovuq issiq havo kiradi va u muzlatish uchun, demak, motori kuchliroq energiyani tortishga majbur bo'ladi.
4: O'zi siz oldingi ishxonamizdagi muzlatgichni siz buzgan ekansiz-da? Ha deb ochib yopib, sizda ayb ekan, bo'ldi, endi bildim. Ana shu joylari bor ekan. Hazillashmayman.
3: Durdonaxon, endi bitta savol tug'ilyapti. Mana Botirxon o'sha ta'kidlaganidek, jamoatchilik bilan ishlaysiz dedilar-u mana.
4: Yo'q, bundan boshqa xatolarimiz yo'qmi? Hozir fikringiz bo'lib qo'ymadi. Mana masalan, siz qarindoshlaringiz bilan yig'ilib o'tirganingizda ham baribir davrida bo'ladi-yu. Qara Durdona, hech uddasidan chiqa olmayamiz. Nima tavsiyalaringiz bor? Siz shu sohadasiz-ku baribir.
3: Ya'ni norozilik bo'ladi, kimlardir aytadi, "Ey, qo'ysang-chi, haligi gapda endi tejash, tejash deymiz. O'zing uyda qila olasanmi shuni?" Shu jamoatchilikning fikri bizga qiziq.
5: Mana shu tejashdan tashqari ko'p energiya sarflanyapti degan ko'p, demak, muammolar uchraydi va yana bir muhim jihati borki, quyosh panel o'rnatdim, menga va'da qilingan kilovatni ishlab chiqarmayapti yoki bo'lmasam ulanyapti turibdi, lekin ishlamayapti. Kechqurun bizga elektr bermayapti deydi, lekin aslida quyosh paneli o'zi ikki xil. akkumulyatorli turi bor va akkumulyatorsiz turi bor. Akkumulyatorli turi u o'sha kunduz kuni olgan energiyasini akkumulyatorda yig'adi va kechqurun ana shu akkumulyatordagi zaxira energiyani foydalanasiz. Ya'ni siz kunutun ishlatgan energiyangizga sarflamaysiz, mablag' sarflamaysiz. Akkumulyatorsiz bo'lsa, u faqat quyosh nurini kunduz kuni ishlab chiqaradi va siz faqat kunduz kuni undan foydalanishingiz mumkin. Bu bir jihati va ikkinchi jihatdan bizda tabiiy yorug'dan foydalanish yildan yilga kamayib ketyapti menimcha, lekin tabiiy yorug'dan foydalanish ham energiyani 20-30% ga qisqarishga, ya'ni kam sarflashga sabab bo'ladi. Uyimiz atrofida daraxtlarni ekishga, ya'ni soya salqinlik berishi yoz kunlarida aynan shu ham yordam beradi va yuqorida aytganimdek, maishiy texnikalarni imkon qadar A plusdan A yoki standartidagi texnikalarni sotib olishni tavsiya qilamiz.
6: Mana Botirxon ishxonaga kelib, shu studiyaga kirganda birinchi o'rinda haligi sovutgichni o'chirib qo'yadigan odam bu men bo'laman. Chunki menga biroz boshqacha ta'sir qiladi-da bu. Shuning uchun birinchi bo'lib shuni o'chirib qo'yganmanmi?
4: Endi hurmatli fidoi hamkasbim, bitta tomoni ham bordi. Bu xonada texnikalar bo'lganligi uchun Durdonaxon kompyuterlarimiz bilasiz, o'ziga yarasha sovuq haroratdagina yaxshi ishlaydi. Bo'lmasa agar buni o'chirib qo'yadigan bo'lsangiz, bu qizib ketadi. Keyin efirda uzilishlar bo'lishi mumkin. O'shaning uchun bitta muzdehro saqlaymiz. Uzr endi.
6: Savol beramiz yana mutaxassisimizga. Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng joriy etish atrof muhit va aholi salomatligiga qanaqa ta'sir ko'rsatadi? Shu haqda ham gapiring. Masalan, u yo'q, faqat tejash emas, uni o'sha biz bilgan va bilmagan plus tomonlari nimada aynan o'zimiz uchun?
5: Qayta tiklanuvchi energiya manbalari nafaqat iqtisodiy foyda deymiz, balki atrof muhitga, ekologiyaga bo'lgan ta'siri juda katta. Bu o'z navbatida salomatlikka ham ta'sir qiladi. Birgina 2026-yil uchun bizni rejalarimizni agar inobatga olsak, faqatgina ijtimoiy soha obyektlarining o'zida qariyb deyarli 5000 ta obyektni modernizatsiya qilish rejalashtirilgan aynan 2026-yilda va buni natijasida atrof muhitga 595 ming tonna zararli gaz chiqishining oldi olinadi. Bu juda salomatligimiz uchun va bilasiz, oxirgi yillarda ekologiya bo'yicha sezilarli ishlar amalga oshirilyapti. Ana shunga ta'siri bor, albatta, ijobiy ta'siri bor.
6: Ijtimoiy soha obyektlarida energiya samarador texnologiyalarni joriy etish orqali qancha elektr va gaz tejalmoqda? Raqamlarda Durdonaxon buni ifoda eta olamizmi?
4: Endi bu raqamlar o'sha mavsum yoki yiliga qarab turib o'zgarib turadi, bu?
5: Albatta, va belgilangan rejalar asosida 2015-yilda biz 2000 dan ortiq bog'chalarga, ya'ni ijtimoiy soha obyekti, maktabgacha ta'lim muassasalariga geliya kollektorlar o'rnatdik. Agentlik tomonidan, demak, bolalar birinchi navbatda bolalar issiq kunda ham, sovuq kunda ham uzluksiz issiq suv bilan ta'minlanishdi. Bu ularning gigiyenasiga juda katta ta'sir qiladi, salomatligiga ta'sir qiladi. Bu yil esa xuddi shunday loyihalarimiz davom etyapti. Bular bog'cha, maktab, poliklinikalar, salomatlik, demak, binolari va bundan tashqari sport inshootlarini ham aynan modernizatsiya ishlari amalga oshirilishi natijasida yuqorida aytganimdek 595 ming tonna zararli gaz chiqishi oldi olinsa, bundan tashqari 218 million kilovatt elektr energiyasi tejalishiga olib keladi hamda 304 million metr kub gaz iqtisod qilinishiga olib keladi.
4: Mana sizga natija. Hozir qo'shiq, keyin qaytamiz.

0: Davom etamiz, qadrli tinglovchilar. Endi Durdonaxon yana bir savol bilan murojaat qilamiz. Energiya auditidan o'tkazish tizimi ko'p qavatli uy-joylar va sanoat korxonalari uchun qanaqa ahamiyatga ega?
1: Energiya auditi nafaqat korxonalar, xonadonlar uchun ahamiyati juda ham katta. Korxonalarda ishlab chiqarish tannarxini pasayishiga olib kelishi mumkin. Energiya audit o'tkazgandan keyin unga mos bo'lgan qurilmalar o'rnatish yoki bo'lmasam izolyatsiya choralarini amalga oshirish natijasida albatta ishlab chiqarilayotgan mahsulotni tannarxiga bevosita ta'sir qiladi. Ya'ni uni ishlab chiqarish uchun sarflanayotgan xarajat kamayganini hisobiga. Xonadonlarda ana shu kerakli bo'lgan qurilmani qancha miqdorda qo'yishi mumkinligini o'zi uchun bilib olishi mumkin albatta. Va bugungi kunda energiya samaradorligi milliy agentligi tomonidan hozir bir loyiha ustida ish olib borilyapti. Bu yerda bino va inshootlarni, ya'ni bizning mamlakatimizdagi aholi turar joylari ham bor, ularni orasida kategoriyalash ishlari amalga oshirilyapti. Xuddi yuqorida aytganimdek, texnikani standartlari bo'lganidek, A+, B, C bo'lgandek, O'zbekistondagi binolarga ham ana shunday kategoriya berish mexanizmi ishlab chiqilyapti onlayn ravishda bizda. Va buni natijasida audit jarayoni yanada yengillashadi va yanada tezlashadi. Binolarga kategoriyalar berilgandan keyin.
2: Durdonaxon, hozir biz yuqorida platforma haqida gaplashdik-ku. Ana shu platforma orqali qancha arizalar qabul qilingan, o'rganilgan va ularga bir yechim berilgan.
1: Bugungi kunda esma.uzex.uz platforma orqali sentyabrda ishga tushgan bo'lsa, bugungi kunga qadar 7000 dan ortiq ariza kelib tushgan, 7000 ta xonadondan. Va ana shu 7000 tadan ortiq xonadon bo'lsa, 2000 dan ortiq xonadonga quyosh panel o'rnatilgan yoki geliya kollektor o'rnatilgan va ana shu qurilmalar uchun subsidiya ajratilgan. Energiya samaradorligi milliy agentligi tomonidan. Va orada shu audit jarayoni bor, bizda shu tomonlari va fuqarolarni pulini to'lash jarayonlari bor. Ana shu jarayonlarga nisbatan hozir 5000 ta ariza ko'rib chiqish jarayonida, ya'ni ba'zilar audit jarayonida, ba'zilari xulosa olish jarayonida, chunki xulosa olingandan so'ng subsidiya ajratiladi.
2: Endi raqam u qadar katta emas ekan nazarimda. Ko'proq targ'ibot ishlari kerak ekan, yurtdoshlarimizni boxabar qilishimiz kerak ekan.
1: Bugungi kunda hududlarimiz juda ham faol, ayniqsa Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyatlari, Samarqand viloyatlari juda faol. Aynan ariza topshirish, o'rnatish bo'yicha o'zim ham yaqinda Xorazm viloyatida bo'lganimda, hattoki avtobus bekatlarining ustigacha quyosh paneli o'rnatilgan. Ya'ni aholini xabardorligi ancha yaxshi va ularda qiziqish katta. Undan daromad ham ko'rishyapti va kundalik foydalanishda ham keng ishlatishyapti.
0: Va Botirxon, bugun dastur davomida telefon qo'ng'iroqlari ham bo'ldi. Menimcha ko'pchilik yurtdoshlarimizni balki qiziqtirib qo'ydik, o'sha daromad ham topasiz, ham energiyani tejaysiz degan joylari. Demakki, bu borada yurtdoshlarimiz yana faolroq bo'lishadi. Siz aytgandek, o'sha targ'ibot ishlari kuchaytiriladi va yurtdoshlarimizda albatta o'zlarida shu bir tashabbuslar chiqadi. Nasib bo'lsa, xulosa qilib aytganda, energiya samarador va yashil texnologiyalarga asoslangan uy-joylarni rivojlantirish bugungi kunning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan, xususan quyosh energiyasidan samarali foydalanish orqali elektr energiyasi tejaladi, atrof muhit muhofaza qilinadi va aholi farovonligi oshadi. Quyoshli xonadon kabi dasturlar esa yurtimizda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish va ekologik barqaror kelajakni ta'minlashga xizmat qilmoqda. Bugunchi shularga rahmat.
2: Albatta, Durdonaxon, rahmat sizga. Vaqt ajratib kelganingiz uchun. Umid qilamiz, bugungi suhbatimiz va bugungi uchrashuv manfaatli bo'ldi. Kuningiz yaxshi o'tsin.
1: Rahmat.
3: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.
4: Ariya Donoda reklama.
5: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi Safi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
4: Markaziy Osiyo pop divasi Ozoda Nursaidova 2026-yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha soat 19:00 Xalqlar do'stligi saroyida. Har safargidek o'zgacha bo'ladi. Murojaat uchun telefon 95 199 84 77. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Adliya vazirligi yirik investitsiya loyihalarini korrupsiyaga qarshi ekspertizadan o'tkazish va ularning raqobat muhitiga ta'sirini baholash tartibini tasdiqladi. Unga ko'ra 50 ming AQSh dollaridan kam bo'lmagan investitsiya loyihalari yirik loyiha sifatida belgilanadi. Bunday loyihalar davlat organlari huzuridagi korrupsiyaga qarshi ichki nazorat tuzilmalari tomonidan ekspertizadan o'tkaziladi. Xavf darajasi yuqori deb topilgan loyihalarga salbiy xulosa berilishi mumkin. Salbiy xulosa mavjud bo'lsa, kamchiliklar bartaraf etilmasdan turib loyihani tasdiqlashga yo'l qo'yilmaydi. Endi harbiy xizmatdan bo'shatilgan va xizmat yillari 20 yildan kam bo'lmagan harbiy xizmatchilarga yiliga bir marotaba sanatoriy kurortlarga 75% imtiyoz asosida yo'llanma olish imkoniyati yaratilmoqda. Bunda yo'llanma narxining 25% harbiy xizmatchi hisobidan, 75% esa tegishli vazirlik va idoralarning byudjet mablag'lari hisobidan qoplanadi. Xalq tilida Kadishov bozor deb ataladigan aviasozlar bozori faoliyati odatdagi tartibda davom etmoqda. Savdo rastalari va do'konlarning buzilishi haqidagi xabarlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Bu haqda Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, bozorga tutash hududda uzoq yillardan beri tartibsiz tashkil etilgan noqonuniy savdo nuqtalarini tartibga keltirish ishlari olib borilmoqda. Ayrim fuqarolar meva-sabzavot, go'sht va kallapocha mahsulotlarini ruxsatsiz hamda sanitariya talablariga zid ravishda sotgan. Shuningdek, tartibsiz savdo piyodalar va transport harakatiga xalaqit berib, tirbandlik va noqulayliklarni yuzaga keltirayotgani qayd etildi. Hokimlikka ko'ra, hududda savdo qilgan fuqarolarga bozor ichidan qonuniy va maxsus ajratilgan joylar taklif etilmoqda. Kelgusida hudud obodonlashtirilib, ko'kalamzorlashtiriladi hamda avtoturargoh tashkil etiladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 14-may sanasidagi rasmiy kursi: AQSh dollari 12073 so'm 42 tiyin, yevro 14134 so'm 35 tiyin va Rossiya rubli 164 so'm 47 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 14-may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Ория Дона'da реклама.
1: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha Uz-Coca-Cola bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Qishning eng uzun va qorong'u tuni. Yaldo.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Safarbarlikka chaqirilgan fuqarolarning kredit to'lovlari kechiktiriladi. O'zbekistonda farmatsevtika ishlab chiqarishi 1,5 trillion so'mdan oshdi. Shvetsiya 20 nafar o'zbekistonlikni deportatsiya qildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriya donada fanatik. Yaqin kunning Yaxshi qo'shiq.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Farzand uchun ota-ona barobar bo'lib, ularga birini ikkinchisidan ustun qo'ymagan holda itoat qilishi lozim. Ota hurmat-ehtiromda onadan ustun bo'lmaganidek, ona ham otadan afzal emas. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida safarbarlik tayyorgarligi va safarbarlik to'g'risidagi qonun loyihasi birinchi o'qishda qabul qilindi. Hujjat safarbarlik sohasidagi munosabatlarni yagona huquqiy asosda tartibga solinishini nazarda tutadi. Loyihada safarbarlikning maqsad va prinsiplari, davlat organlari hamda tashkilotlarning vakolatlari aniq belgilanmoqda. Shuningdek, umumiy yoki qisman safarbarlikni e'lon qilish tartibi, iqtisodiyot tarmoqlarini urush sharoitiga moslashtirish choralari ko'zda tutilgan. Safarbarlik davrida chaqirilgan fuqarolar uchun ish joyini saqlab qolish, kredit to'lovlarni kechiktirish va zarurlarini qoplash kabi ijtimoiy kafolatlar ham mustahkamlanmoqda. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yilning yanvar-mart oylarida O'zbekistonda 1,5 trillion so'mlik farmatsevtika mahsulotlari ishlab chiqarildi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 36% ko'pdir. Eng yuqori ko'rsatkich Toshkent shahrida qayd etilib, poytaxtda 960.7 milliard so'mlik mahsulot ishlab chiqarilgan. Keyingi o'rinlarni Sirdaryo, Toshkent, Namangan va Samarqand viloyatlari egallagan. Qoraqalpog'iston, Xorazm, Buxoro va Qashqadaryoda esa ishlab chiqarish hajmi nisbatan past bo'lib qolmoqda. Shvetsiya migratsiya qonunchiligini buzgani uchun 20 nafar O'zbekiston fuqarosini deportatsiya qildi. Ushbu fuqarolar 12 may kuni Shvetsiyadan charter reys orqali Toshkent xalqaro aeroportiga yetib keldi deya xabar berdi Dunyo axborot agentligi. O'zbekiston va Shvetsiya vakolatli organlari ikki tomonlama hamkorlik doirasidagi barcha tashkiliy va huquqiy tartib taomillar, jumladan fuqarolarni identifikatsiya qilish, hujjatlarni rasmiylashtirish va xavfsiz tashishni ta'minlash masalalarini tezkorlik bilan kelishib oldi deyiladi xabarda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 14 may sanasidagi rasmiy kursi. AQSh dollari 12073 so'm 42 tiyin, yevro 14134 so'm 35 tiyin va Rossiya rubli 164 so'm 47 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 14 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Xalqaro World Boxing belaruslik bokschilarga nisbatan qo'llanilgan sanksiyalarni bekor qildi. Bu haqda tashkilot matbuot xizmati xabar berdi. Rossiyalik sportchilarga nisbatan cheklovlar esa o'z kuchida qolmoqda. Eslatib o'tamiz, World Boxing 2023 yilda Xalqaro Olimpiya qo'mitasi va Butunjahon boks assotsiatsiyasi o'rtasidagi mojaro sabab Olimpiya o'yinlari saralashini tashkil qilish maqsadida tuzilgan edi. Hozirda qozog'istonlik Gennadiy Golovkin World Boxing prezidenti hisoblanadi. Manchester City bosh murabbiyi Pep Gvardiola VAR tizimiga ishonmasligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, jamoa Angliya Kubogidagi ikki finalda hakamlar xatolari sabab mag'lub bo'lgan. Hatto VAR ham vaziyatni o'zgartirmagan. Gvardiola mag'lubiyatlarga hakamlar emas, jamoaning o'zi yaxshi o'yin ko'rsata olmagani sabab bo'lganini ta'kidladi. Shuningdek, u VAR'ni tanga tashlashga o'xshatib, futbolchilardan diqqat va yuqori saviyada o'yin talab qilishni bildirdi. Murabbiyning fikricha, chempionlik uchun kurashda asosiy omil jamoaning o'z o'yini hisoblanadi.

0: tushlik vaqti ovqatlanish yaxshi.
1: Oriya dononi tinglab ovqatlanish undan ham yaxshi.
0: Har seshanba,
1: payshanba va shanba kunlari
0: soat 12 dan 15 ga qadar.
1: Azizbek Rahmatov

Eng yaxshi kunda, eng yaxshi kayfiyatda, eng yaxshi insonlar bilan o'tkazayotgan barcha Oriadon radio singlovchilariga assalomu alaykum. Salomatlikda, omonlikda 2026-yil 14-may sanasida siz bilan birgamiz. Eshik tashqarisida Miklife hamda on air chiroqlari yongan 3 soatlik jonli efirimiz start oldi. Kamina boshlovchingiz Azizbek Rahmatov oldingi soatlar mobaynida siz bilan birgalikda o'zining eng yuqori kayfiyatini bo'lishga tayyor. Bizni qayerda tinglayapsiz? Balki ko'chada, balki dalada, hovlida, uyda, mashinaning ichida bo'lishi mumkin yoki o'zingizni o'sha salqingina ofisingizda oldingizga americano, cappuccino, latte, espressolarni qo'yib, mazza qilib ichib, ana hozir Azizbek chiqadi deb turgan bo'lsangiz, men shu yerdaman va oldingi soatlar mobaynida sizga kun ma'lumotlari, shou biznes yangiliklari, undan keyin so'zni 40 yorib loyihasi va 14:00 dan 15:00 ga qadar dil izhorlari dasturni siz bilan birgalikda amalga oshiramiz. Xullas, oldingi soatlar mobaynida biz bilan zerikmaysiz degan umidimiz bor. Bizda Rayhon ijrosidagi Dil poralar taronasi. Marhamat.

0: Ория Дона'да реклама.
1: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha Uz-Coca-Cola bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
2: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
3: 16 mayda Hayot Bank qadriyatli konferensiyasiga taklif etamiz. O'zbekistonda islomiy banking biznes uchun yangi imkoniyatlar. Ekspertlar chiqishlari, xalqaro tajriba va savollarga javoblar. Biznesingiz o'sishi uchun yangi moliyaviy vositalar haqida birinchi bo'lib xabardor bo'ling. Tafsilotlar marketing.uz saytida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: FM 106.5 Oriya Dono radiosini tinglayapsiz. 2026 yil 14 may. Aynan mana shu sanada bundan oldin qanday voqealar bo'lib o'tgan yoki qayerda qanday kun nishonlanyapti, hozir siz bilan birgalikda ko'rib chiqishimiz mumkin. Butunjahon ko'chmanchi qushlar kuni ekan. Yana Butunjahon adolatli savdo kuni. Bu menimcha insof bilan savdo qilish kuni bo'lsa kerak. Endi bu kun bizni xalqimizga birozgina begona, chunki biz bozorga tushgandan keyin astoydil savdolashishni yaxshi ko'ramiz. Ayniqsa bolaligimda biror joyga borib narsa xarid qilmoqchi bo'lsak, onam bilan borardim ko'pincha va 150 ming so'mlik shimni yarim narxidan o'sha savdogarga taklif qilinardi. Misol uchun 150 minglik shim 32 ming, 33 ming, ha borana 35 mingga olinardi. Shunday qilib, bugun savdogarlarimizni mayli qiynamaymiz va mana shu kun bilan ularni tabriklaymiz. Demak, Isroilda mustaqillik kuni ekan, Filippinda konstitutsiya kuni bo'lib o'tayapti. 1835-yil Pushkin qalamiga mansub baliqchi va baliq haqidagi ertak dunyo yuzini ko'rgan. 1853-yil Amerika Qo'shma Shtatlarida keltirilgan sud ixtirosiga patent berildi. 1869-yil Qozog'iston Respublikasi Oqtoba shahriga asos solingan va 1927-yilda Meksika futbol federatsiyasi tuzildi. 1963-yil 14 may sanasida Kuvayt Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo bo'lgan kun. 1993-yili Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi Iqtisodiy Ittifoqi tashkil etildi va 2007-yilda barchamizga ma'lum va mashhur Shrek 3 multfilmi katta ekranlarda premyera qilinishi boshlangan. Sizda ham qo'shimcha ma'lumotlar bo'lsa, Telegram manzilimiz elektron belgi oriya dona 10 65 da kutamiz.

0: Файзли Радио.
1: Davom etamiz. Oriya Dono radiosini bir nechta FM diapazonlarda tinglashingiz mumkin. FM 105 Toshkent shahri, Toshkent viloyati, Sirdaryo viloyati, Jizzax viloyati, Samarqand shahri, Samarqand viloyati, Buxoro shahri va Buxoro viloyati uchun. FM 101 Bo'stonliq tumani, G'azalkent shahri, Chorvoq suv ombori uchun amal qiladi. FM 104 Farg'ona shahri va Farg'ona viloyati uchun. 89.5 FM diapazonlarimiz Andijon shahri, Andijon viloyati, Namangan shahri va Namangan viloyati uchun. Oriya Dono radiosi O'zbekistonda bilasiz, birinchilardan bo'lib 2025-yilning dekabr oyidan boshlab Yandex Alisa aqlli kolonkalarida chiqmoqda. Oriadono mobil ilovasini hamma yerda siz bilan bo'lishi mumkin. Endi siz dunyoni qayerda bo'lishingizdan qat'i nazar biz sizga hamroh bo'la olamiz. Oriadono o'z mobil ilovasini ishga tushirgan. Ilova orqali siz jonli efirlarimizni tinglashingiz, efirga qo'ng'iroq orqali ulanishingiz va xabar jo'natishingiz, o'zingiz sevgan dasturlarni video formatda tomosha qilish imkoniyatiga egasiz. Ilovamizni Google Play hamda App Store'da yuklab olsangiz bo'ladi. Ana endi show biznes yangiliklariga o'tamiz. Bilmadim, bahor ta'siridami? Negadir mana shu hafta show biznesdagilar, qo'shiqlar, kliplar, premyeralar birozgina sayoz bo'lib qolgandek tuyulyapti menga. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan Hamdam Sobirov ijrosida yangi qo'shiq bizni kutyapti. Marina deb nomlanadi qo'shiq nomi. Hali to'liq holatda YouTube platformasiga yoki boshqa platformalarga joylashtirilmagan. Bu haqida o'zining xonanda o'zining Instagram ijtimoiy tarmog'ida reels joylagan. Tez kunda kutib qolamiz albatta, omadli hit taronalardan biri bo'lib shiga ishonamiz. Bilmadim, xonandaning Instagramdagi o'sha izohlarida muxlislari biz bu qo'shiqni juda ham uzoq kutgandik deb yozishyapti. Shu bizdan oldin shu muxlislar qayerdan bilisharkin mana shunday qo'shiq chiqishini? Men shunga hayron qolaman. Demak, soatimiz 13:00 bo'lishi bilan bizda so'zni 40 yorib loyihasi boshlanadi va bu o'yinda sizga bitta so'z taqdim etiladi. Siz mana shu so'zdagi harflardan foydalanib ko'proq so'zlarni yasaysiz, tuzasiz, bizga jo'natasiz. Eng ko'p so'z yozgan tinglovchi esa biz bilan jonli efirda bog'lanadi va yaqin insonlarga salomlarni, tabriklarni, dil izhorlarini yo'llashi mumkin. Barcha-barchani o'yinda kutamiz albatta. Gapirib bersammi sevgim, qanday boshlangan? Uni deb aytsin ko'zlarim du-du yoshlangan. Bildim shunda sevgi sirin, ko'p-ko'p sirin. O'ziga hammasi keyin shundoq tashlangan. Kel, dardingni bo'lishgin. Men bilan tanishgin. Sevgiling man, sevgilim. Yulduz Turdiyeva ijrosida bizni sevgimiz boshqacha taronasi.

0: Oria Donode reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Markaziy Osiyo pop divasi Ozoda Nursaidova 2026 yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha soat 19:00 Xalqlar do'stligi saroyida maestro Kamoliddin Urumboyev hamda O'zbekiston Davlat simfonik orkestri jo'rligida bo'lib o'tadi. Telefon 95 199 84 77.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
5: Har bittamizda ichimizda kichkinagina odamcha bordi. Manda yo'q, demang, hammada bor. Mana hozir tushuntiramasiz men. Prosta ko'chada ketyapsiz, orqadan tormoz ovozi eshitasiz. Suqiq, anu maraz odamcha avariyami? Keyin o'zingiz avariya bo'lmasin deb ish qilib dedingiz, lekin birinchi bo'lib. Anu maraz odamcha avariyami? Xullas hozir o'sha maraz odamcha tez-tez keladigan bo'lib qolgan. 30 yoshdan oshgandan keyin tez-tez kelar ekan u maraz odamcha. Kechqurun ishdan qaytasiz, uydasiz, bo'ldi, hammasi tinch. Siz uxlagani yotdingiz, a? Endi uxlayman deganingizda sekin chiqib keladi-da u. Yotibsanmi? Ha? Hayot shunaqa o'tib ketaveradimi endi? Ya. Biznes qilish kerak. I ketadi. A, bu yoqda siz qoldingiz. Ana maraz odamchaning gapi bilan.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Pand nasihat qotgan qalblarni yumshatib, o'zaro nafratlangan tabiatlarni bir-biriga yaqinlashtiradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda pedagog kadrlar tayyorlash sifati davlat nazoratiga olinmoqda. Yangi nizomga ko'ra, pedagogika yo'nalishidagi davlat va nodavlat oliy ta'lim muassasalarining 3-bosqich talabalari har yili tashqi diagnostikadan o'tadi. Testlar 50 ta savoldan iborat bo'lib, fan, metodika, pedagogik, psixologik kompetensiyalar va sinf boshqaruvi bo'yicha bilimlar baholanadi. Natijalar talabalar reytingiga ta'sir qilmaydi, ammo past ko'rsatkich qayd etilgan oliy ta'lim muassasalar navbatdan tashqari tekshirilishi mumkin. Shuningdek, diagnostika natijalari asosida ta'lim dasturlarini yangilash va o'qituvchilar malakasini oshirish choralari ishlab chiqiladi. Bosh prokuratura departamenti tomonidan o'tkazilgan tergovga qadar tekshiruvda bir guruh shaxslar, tashqi mehnat migratsiyasi, xususiy bandlik agentliklari, sobiq mansabdorlari va boshqalardan iborat uyushgan jinoiy guruh Koreya davlatiga mehnat muhojiri sifatida ishga yuborish bilan bog'liq korrupsion sxema yaratib, 35 nafar fuqarodan jami 263,5 ming AQSh dollarini noqonuniy olganligi aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan departament tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Tergovda Koreyaga ishga yuborish uchun jinoiy guruh tomonidan rasmiy to'lovlardan tashqari firibgarlik yo'li bilan 7-12 ming AQSh dollardan qariyb 90 million AQSh dollari yig'ilgani ma'lum bo'ldi. Hozirda Koreyaga ishga yuborilmagan 600 dan ziyod fuqarodan kelib tushgan murojaatlar bo'yicha yetkazilgan zarar miqdori aniqlanib, undirish choralari ko'rilmoqda. Bir guruh shaxslar tashqi mehnat migratsiyasi agentligi, xususiy bandlik agentliklari, sobiq mansabdorlari va boshqalari 230 nafar fuqaroni Koreyaga ishga yuborishlari evaziga 580 ming AQSh dollari, Koreyaga yuborilgan 1000 nafar fuqarodan noqonuniy ravishda 5.6 million AQSh dollari, jami 45 million AQSh dollarini olganliklari ma'lum bo'ldi. Andijon shahridagi oliygohda 15 nafar talaba ovqatdan zaharlandi. Bu haqda viloyat prokuraturasi xabar berdi. Qayd etilishicha, talabalar Qo'qon universiteti filiali oshxonasida ovqatlangach, ommaviy ravishda zaharlanib shifoxonaga yotqizilgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan shahar prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Tekshiruv jarayoni viloyat prokuraturasi nazoratiga olingan bo'lib, yakuni bo'yicha qonuniy qaror qabul qilinishi ta'minlanishi ma'lum qilingan. 2026 yil fevralida Farg'ona shahridagi bir necha bog'cha tarbiyalanuvchilari ommaviy zaharlangandi. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mazkur bog'chalarga ovqat yetkazgan catering korxonasi tajribasiz bo'lib, outsourcing asosida ovqatlantirishda qonun talablari buzilganligi aniqlangan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 14-may sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12073 so'm 42 tiyin, yevro 14134 so'm 35 tiyin va Rossiya rubli 164 so'm 47 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 15 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Birgina asosiy so'z, ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib. Har bir harf sizga qurol, har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.
1: Yangi soatlarda yana bir bora barcha og'riya dono radio singlovchilariga alangalik. Assalomu alaykum. Biz shu yerdamiz va so'zni 40 yorib o'yinini boshlaymiz. O'yin shartiga diqqat qilasiz. Men sizga hozir hammasini batafsil tushuntirib beraman. Sizga bitta so'z taqdim etiladi. Siz shu so'zda ishtirok etgan harflardan foydalanib ko'proq so'zlarni yasashingiz kerak. Eng ko'p so'z yozgan tinglovchi biz bilan jonli efirda bog'linadi. Yaqin insonlarga salom, tabrik, dil izhor, sevgi izhor, quda xola, quda anda hammaga bemalol yaxshi niyatlarini yo'llashi mumkin. Javoblarni Telegram manzil elektron belgi oriya dono 1065 ya'ni kuchukcha. Elektron belgi oriya dono 1065 da yoki oriyat pastki chiziqcha dono Instagram ijtimoiy tarmoqdagi jonli efirda qabul qilamiz. Diqqat qiling, faqatgina jonli efirga yozasiz. Shaxsiy xabarlar orqali yozsangiz, e'tibor qarata olmay qolishimiz mumkin. Agarda so'z boyligingiz ko'p bo'lsa, ya'ni o'zingizga ishonsangiz, ha, oson-ku, sharti juda ham oson ekan. Bittada yozib tashlayman, bir deganda 200-300 ta yozib tashlayman degan fikrlar xayolingizda bo'lsa, marhamat Telegram manzilida sizni bemalol kutamiz. O'yinimiz 13:40 daqiqaga qadar davom etadi va mana shu daqiqadan so'ng bizda bir nechta qo'shiqlar boshlanadi. Mana shu qo'shiqlarga siz raqsga tushasiz, kamina esa siz tomoningizdan yetib kelgan so'zlarni sanaydi, aniqlaydi g'olibni kim

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda Islomiy bank faoliyatini joriy etishga qaratilgan qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni 2026 yil 27 mart kuni prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan imzolandi. Qonun rasman e'lon qilinganidan so'ng 3 oydan keyin kuchga kiradi. Islomiy bank faoliyatini tartibga soluvchi mazkur qonunning qabul qilinishi mamlakat moliya tizimida yangi bosqichni boshlab berdi. O'zbekiston banklar assotsiatsiyasi tomonidan o'tkazilgan Islom moliyasi O'zbekiston 2026 xalqaro forumi ushbu qonunning ahamiyatiga bag'ishlandi. Unda 15 davlatdan kelgan 200 nafarga yaqin xorijiy delegatlar, shuningdek, yurtimiz tijorat banklari va moliya tashkilotlari ishtirok etdi. Islom moliyasiga ixtisoslashgan konsalting kompaniyasi rahbari Iskandar Tursunov radioimizga bergan intervyusida qayd etganidek,
1: ushbu forumni O'zbekistonda bo'lib o'tayotganligining asos sabablaridan biri O'zbekistonda so'nggi yillarda islom moliyasini rivojlantirish uchun berilayotgan e'tibor. Davlatimiz rahbari tomonidan joriy yilning 27 mart kuni 11-26 sonli qonun imzolandi. Bu qonunda bir nechta qonunchilik qonunlarga, qonun asosiy hujjatlarga qo'shimcha o'zgartirishlar kiritildiki, mavjud islomiy bank faoliyati xizmatlarini ko'rsatish uchun an'anaviy banklarga aynan shu islomiy bank xizmatlarini ko'rsatish uchun zamin yaratadigan qonun imzolandi. Bu qonunning maqsadi kelgusida O'zbekistondagi bor bo'lgan davlat banklari, xususiy banklar o'zlarida islomiy bank darchalarini ochish imkoniyatiga ega bo'lishadi yoki bo'lmasa filial shubalarini ochish imkoniyatiga ega bo'ladi yoki to'liq islomiy bank faoliyatini yo'lga qo'ygan holda xalqimizga islomiy bank xizmatlarini ko'rsatishi mumkin. Bu nima beradi? Kelgusida O'zbekistonda moliyaviy inklyuzivlikni ta'minlash uchun aholi qo'lida bo'sh turgan mablag'larning rasmiy sektorga, iqtisodiyotga jalb qilinishini ta'minlaydi.
0: Qonun doirasida soliq va fuqarolik kodekslari hamda yana 7 qonun hujjatlariga tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Natijada milliy qonunchilikka islomiy bank faoliyati, islomiy moliya operatsiyalari va investitsiyaviy omonat kabi muhim tushunchalar kiritildi. Bu esa mamlakatda shariat tamoyillariga mos moliyaviy xizmatlar rivoji uchun mustahkam huquqiy zamin yaratadi. Konsalting kompaniyasi bo'lim boshlig'i Hayotjon Azimovning so'zlariga ko'ra,
2: konsaltingda o'zi 3 yo'nalishimiz bor: trening va sertifikatsiyalash, ikkinchisi islomiy moliyani amaliyotga tatbiq qilish, joriy qilish, uchinchisi regulyatorlar bilan birga ishlab islomiy moliya infrastrukturasiga tegishli qonun va qonunosti hujjatlarini ishlab chiqilishida ko'maklashish. Bu forum o'zi dunyoning turli davlatlarida oborilyapti har yili. O'zbekistonda bu 2 yil hozir oborilyapti. Buni shuni o'zi O'zbekistonga bo'lgan islomiy moliya hamjamiyatidagi qiziqishni tobora ortib borayotganidan dalolat. Suhbatlarimizdagi qatnashchilarni o'zini ham ko'rgan bo'lsangiz, ular asosan ko'pchiligi dunyoning turli nuqtalaridan kelgan va ular dunyodagi islom moliyasi dunyosini o'sha ekotizimdagi turli ishtirokchilari. Bu O'zbekistonga bo'lgan katta qiziqish, O'zbekistondagi xususan islom moliyasini yo'lga qo'yilayotganini yuqori baholashdan darak beradi.
0: Bo'lib o'tgan forum islomiy bankchilikning o'ziga xos jihatlari bilan tanishtirishni maqsad qilgan. Sababi yurtdoshlarimiz o'rtasida o'tkazilgan so'rovlarda ham islom moliyasiga qiziqish kattaligi kuzatilmoqda. Xalqaro forumda bir necha yildan beri islom banklari faoliyat yuritayotgan davlatlar vakillari ishtirok etdi. Bu esa o'zaro tajriba almashish imkonini berdi. 2026 yilda kamida bitta tijorat bankida islomiy moliya xizmatlarini ko'rsatuvchi darcha faoliyati yo'lga qo'yilishi belgilangan. Hozirda 10 dan ortiq banklar islomiy moliya ishlashtirishga qiziqish bildirib, ushbu yo'nalishni joriy etish bo'yicha ishlar olib bormoqda. 2026-2030 yillar davomida to'liq islomiy bank faoliyatini amalga oshiruvchi institutlarni tashkil etish nazarda tutilgan. Islom moliyasi vositalari orqali 2026-2030 yillarda qo'shimcha 1 milliard dollar miqdorida investitsiya va depozitlarni jalb qilish imkoniyati mavjud. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 14-may sanasidagi rasmiy kursi. AQSh dollari 12073 so'm 42 tiyin, yevro 14134 so'm 35 tiyin va Rossiya rubli 164 so'm 47 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 15-may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja, iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Poytaxtimizdagi Yunusobod sport majmuasida stol tennisi bo'yicha WTT US Contender musobaqasi tashkil etilmoqda. 16-mayga qadar davom etadigan turnirda 11 davlatdan tashrif buyurgan 270 nafar sportchi qatnashmoqda. Dasturga ko'ra, ayni paytda yakkalik va aralash juftlik dasturlarida saralash bahslari o'tkazilmoqda. Eslatib o'tamiz, bellashuvlar U1, U3, U15, U17 va U19 yosh toifalarida olib borilmoqda. PSG qatarliklar davrida 41 sovrinni qo'lga kiritdi. So'nggi 15 yil ichida parijliklar yakka o'zi Fransiyaning boshqa klublar bilan birgalikda qo'lga kiritgan sovrinlardan ko'prog'iga ega chiqqan. Luis Enrique shogirdlari Liga 1ning qoldirilgan 29-chi tur o'yinida Lansni 2-0 hisobida mag'lub etib, chempionlikni rasmiylashtirdi. Shu tariqa 2011-2012 yilgi mavsumdan boshlab, ya'ni klub qatarliklar qo'liga o'tganidan keyin PSG jami 41 sovringa ega chiqdi. Bu davrda Fransiyaning boshqa barcha klublari jami 14-ta sovrin qo'lga kiritgan va faqat Lille hamda Lyon chempionatda 2 martadan ortiq g'alaba qozona olgan.

0: Ория Дона'да реклама.
1: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha Uz-Coca-Cola bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
2: Markaziy Osiyo pop divasi Ozoda Nursaidova 2026 yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha soat 19:00 Xalqlar do'stligi saroyida har safargidek o'zgacha bo'ladi. Murojaat uchun telefon 95 199 84 77.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Brain daqiqa.
1: Ekin tupining yaxshi rivojlanishi uchun yosh vaqtida ortiqchasini yulib tashlash.

0: Yagana.
1: Olam 60 soniya ichida.
2: Prezident Osiyo xotin-qizlarining 2-chi forum ishtirokchilariga murojaat yo'lladi. Xorijda o'qiyotgan o'zbekistonlik talabalar soni keskin kamaydi. Toshkentda Markaziy Osiyo rivojiga bag'ishlangan xalqaro anjuman bo'lib o'tdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
1: Oriyat donada fonoteka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: bo'lmadi. O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
1: Har bittangizning ichimizda kichkinagina odamcha bordi. Manda yo'q, demang, hammada bor. Mana hozir tushuntiramasiz men. Prosta ko'chada ketyapsiz, orqadan to'rimiz ovozi eshitasiz. Suqiq, anu maraz odamcha avariyami? Keyin o'zingiz avariya bo'lmasin deb ish qilib dedingiz, lekin birinchi bo'lib, anu maraz odamcha avariyami? Xullas hozir o'sha maraz odamcha tez-tez keladigan bo'lib qolgan. 30 yoshdan oshgandan keyin tez-tez kelar ekan u maraz odamcha. Kechqurun ishdan qaytasiz, uydasiz, bo'ldi, hammasi tinch. Siz uxlagani yotdingiz, endi uxlayman deganingizda sekin chiqib keladi-da u. Yotibsanmi? Ha? Hayot shunaqa o'tib ketaveradimi endi? Yo'q. Biznes qilish kerak. I ketadi. Abi, odasiz qoldingiz. Ana maraz odamchaning gapi bilan.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Farzand uchun ota-ona barobar bo'lib, ularga birini ikkinchisidan ustun qo'ymagan holda itoat qilishi lozim. Ota hurmat-ehtiromda onadan ustun bo'lmaganidek, ona ham otadan afzal emas. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Buxoroda o'tayotgan Osiyo xotin-qizlarining 2-forum ishtirokchilariga murojaat qildi. Davlat rahbari ayollarning davlat va jamiyat hayotidagi o'rnini mustahkamlash yangi O'zbekiston islohotlarining ustuvor yo'nalishi ekanini ta'kidladi. Forumda ayollar tadbirkorligini rivojlantirish, sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar bo'yicha ko'nikmalarni oshirishga qaratilgan maxsus platformani ishga tushirish taklifi ilgari surildi. Shuningdek, oila institutini tadqiq etish bo'yicha ilmiy muassasalar tarmog'ini yaratish tashabbusi ham bildirildi. Ma'lum qilinishicha, 2025 yilda 2.6 million nafar xotin-qizning bandligi ta'minlangan. Yilning yanvar-mart oylarida 5862 nafar O'zbekiston fuqarosi ta'lim olish maqsadida xorijga chiqqan. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, bu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davriga nisbatan 21.2% ga kamaygan. O'zbekistonliklar orasida eng ommabop ta'lim yo'nalishi sifatida Rossiya yetakchilikni saqlab qolgan bo'lib, ushbu mamlakatga 1241 nafar fuqaro o'qish uchun yo'l olgan. Keyingi o'rinlarda Janubiy Koreya va Qirg'iziston qayd etilgan. Shuningdek, Xitoy, Turkiya, Tojikiston va Buyuk Britaniya ham O'zbekistonlik yoshlar ko'p tanlayotgan davlatlar qatorida bo'lmoqda. Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetida Markaziy Osiyo mintaqaviy rivojlanishning yangi paradigmasi mavzusida xalqaro anjuman bo'lib o'tdi. Mazkur tadbir Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti huzuridagi Diplomatik akademiya hamda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining O'zbekistondagi loyihalari muvofiqlashtiruvchisi ofisi tomonidan tashkil etildi. Muzokaralar chog'ida ishtirokchilar mintaqa o'z taraqqiyotining sifat jihatidan yangi bosqichini boshdan kechirayotganini, ishonch o'zaro manfaatdorlik va jamoaviy mas'uliyat tamoyillariga asoslangan hamkorlik modelini bosqichma-bosqich shakllantirayotganini ta'kidladilar. O'zbekiston tashabbusi bilan o'tkazib kelinayotgan Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining muntazam maslahat uchrashuvlari siyosiy ishonchni mustahkamlash va mintaqaviy rivojlanishning asosiy masalalari bo'yicha birgalikdagi yondashuvlarni muvofiqlashtirishning muhim mexanizmi ekanligi alohida ta'kidlandi. Ishtirokchilar so'nggi yillarda siyosiy muloqotning faollashuvi, savdo-iqtisodiy va gumanitar hamkorlikni kengaytirishga, shuningdek, zamonaviy tahdid va xatarlarga birgalikda javob qaytarish uchun yanada qulay sharoitlar yaratishga xizmat qilganini qayd etdilar. Anjuman yakunida bo'lib o'tgan fikr almashinuvlar, ekspert baholari va ishlab chiqilgan tavsiyalar mintaqaviy hamkorlikni yanada mustahkamlash hamda Markaziy Osiyoni barqarorlik, izchil taraqqiyot va konstruktiv xalqaro hamkorlik makoni sifatida ilgari surishga muhim hissa bo'lib qo'shishi haqida yakdil fikr bildirildi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 14-may sanasidagi rasmiy kursi: BRAQSh dollari 12073 so'm 42 tiyin, Yevro 14134 so'm 35 tiyin va Rossiya rubli 164 so'm 47 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 15-may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Qishning eng uzun va qorong'u tuni. Yaldo.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Samarqand shahri hududi 2 barobar kengayishi mumkin. Toshkentda musiqa ta'limi bo'yicha ilk xalqaro forum o'tkaziladi. Markaziy bank vakolatlari va mustaqilligi kuchaytirilmoqda. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Oria Dono'da reklama.
1: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
2: 16 mayda Hayot Bank qadriyatli konferensiyasiga taklif etamiz. O'zbekistonda islomiy banking biznes uchun yangi imkoniyatlar. Ekspertlar chiqishlari, xalqaro tajriba va savollarga javoblar. Biznesingiz o'sishi uchun yangi moliyaviy vositalar haqida birinchi bo'lib xabardor bo'ling. Tafsilotlar marketing.uz saytida.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
5: Olimpiada so'zi o'zbeklar qo'yib ketgan desam kim ishonadi? Olimpiada 124 yil oldin Afinada, Gretsiyada bo'lgan. Ikkita o'zbek mahallani ichi bilan borib qatnashib kelgan. Yur boramiz deb yur. Borvopti, olimpiadaning birinchisi 124 yil oldin birinchi marta bo'lyapti. 6 ta sport turidan qatnashyapti bizikilar. Meni ham yozib qo'ying. Shokirov, nimadan? Bilmayman, farqi yo'q. Qaysi sport, farqi yo'q aka. Tosh ko'tarish, meni ham yozib qo'ying. Ko'tar-ko'tarlarni yomon qilamiz biz. Unaqa surmaysizmi qo'lingizga un? Qo'ysizchi, ahloqni nima qilasiz? Unaqa mayda qo'llarni bunaqalar qilib, bitta qo'ldami deydi yo ikkita qo'lda dedi. Ha, men bitta qo'lda deyotibman. Ikkita qo'lda bemalol deb. Ola! Ola! 6 ta sport turidan bir dobdi. Ani xo'jayini chaqiribdi, buni kim debdi? Bilmayman, chaqir. Yaxshimisizlar yigitlar, tushmisizlar? Yaxshimisiz? Qaytdan keldilaring O'zbekistondan. O'zbekiston hozir kartani ochik. Afina, voy voy. Qanchada keldilaring? 4 yilda keldik. Oting nima? Olim, nimada kelding? Piyada keldim. Shuni nomini berib yuboring. Olim piyada.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Pand nasihat qotgan qalblarni yumshatib, o'zaro nafratlangan tabiatlarni bir-biriga yaqinlashtiradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Реклама. Яна да юқори интернет тезлиги, барқарорлик ва тинниқ овоз. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Samarqand shahrining 2045-yilgacha mo'ljallangan bosh rejasiga ko'ra shahar hududi qariyb 3 baravarga kengayib, 28.4 ming gektarga yetkaziladi. Shuningdek, aholi sonini 1.2 million nafargacha oshishi prognoz qilinmoqda. Loyihada shahar infratuzilmasini modernizatsiya qilish, yangi qurilishlarni yagona bosh reja asosida amalga oshirish hamda hududlarni konservatsiya, rekonstruksiya va renovatsiya zonalariga ajratish ko'zda tutilgan. Shuningdek, 2045-yilgacha 837 kilometr yangi yo'l qurish, mavjud yo'llarni kengaytirish va tramvay tarmoqlarini rivojlantirish rejalashtirilmoqda. Ekologiya yo'nalishida esa qo'shimcha yashil maydonlar va yashil belbog' barpo etish orqali aholi jon boshiga to'g'ri keladigan yashil hududlarni 2 barobar oshirish maqsad qilingan. Bosh rejada UNESCO ro'yxatiga kiritilgan Samarqand tarixiy markazini muhofaza qilish masalalariga ham alohida e'tibor qaratilgan. Toshkentda ilk marotaba musiqa ta'limi jahon miqyosida yagona maydon sari xalqaro forum o'tkaziladi. Joriy yilning 18-20 may kunlari o'tadigan yirik xalqaro forumda 200 nafarga yaqin xorijiy va mahalliy ishtirokchilar qatnashishi kutilmoqda. Forumda Turkiya, Rossiya, Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston, Xitoy, Koreya, AQSh, Fransiya, Indoneziya, Buyuk Britaniya, Yaponiya, Kanada, Italiya, Vengriya va Tojikiston davlatlaridan nufuzli mehmonlar, xorijiy oliy ta'lim muassasalari rektorlari, professorlar va olimlar, etnomuzikologlar, tadqiqotchilar, madaniyat markazlari rahbarlari, shuningdek, o'qituvchilar hamda talabalar ishtirok etadi. Forum doirasida madaniyat ta'limida sun'iy intellektning ahamiyati mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya ham tashkil etiladi. Forum yakunlari bo'yicha xalqaro hamkorlik memorandumlari, qo'shma ta'lim dasturlari va ilmiy loyihalarni amalga oshirish bo'yicha kelishuvlarni imzolash rejalashtirilgan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida Markaziy bank faoliyatini takomillashtirishga qaratilgan qonun loyihasi birinchi o'qishda ko'rib chiqildi. Loyihaga ko'ra Markaziy bank va uning tizimi faoliyatini tekshirish Senat qarori yoki qonunda belgilangan holatlardagina amalga oshiriladi. Kredit tashkilotlari uchun belgilanadigan talablar va normativ hujjatlarni ro'yxatdan o'tkazish tartibi soddalashtiriladi. Shuningdek, moliya bozorida favqulodda holatlar yuzaga kelganda tezkor huquqiy choralar ko'rish mexanizmi joriy etiladi. Deputatlar qonun loyihasi bank tizimi qarorligini ta'minlash, tavakkalchiliklarni boshqarish va xalqaro amaliyotlarni joriy etishda muhim ahamiyatga ega ekanini ta'kidladi. Qonun loyihasi Qonunchilik palatasi tomonidan qabul qilinib, Senatga yuborildi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 14 may sanasidagi rasmiy kursi: AQSh dollari 12073 so'm 42 tiyin, yevro 14134 so'm 35 tiyin va Rossiya rubli 164 so'm 47 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 15 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Poytaxtimizdagi Yunusobod sport majmuasida stol tennisi bo'yicha WTT US Contender musobaqasi tashkil etilmoqda. 16 mayga qadar davom etadigan turnirda 11 davlatdan tashrif buyurgan 270 nafar sportchi qatnashmoqda. Dasturga ko'ra, ayni paytda yakkalik va aralash juftlik dasturlarida saralash bahslari o'tkazilmoqda. Eslatib o'tamiz, bellashuvlar iyun 1, iyun 3, iyun 5, 17 va 19 yosh toifalarida olib borilmoqda. PSJ Qatarliklar davrida 41 sovrinni qo'lga kiritdi. So'nggi 15 yil ichida Parijliklar yakka o'zi Fransiyaning boshqa klublar bilan birgalikda qo'lga kiritgan sovrinlardan ko'prog'iga ega chiqqan. Luis Enrique shogirdlari Liga 1ning qoldirilgan 29-chi tur o'yinida Lansni 2-0 hisobida mag'lub etib, chempionlikni rasmiylashtirdi. Shu tariqa 2011-2012 yilgi mavsumdan boshlab, ya'ni klub Qatarliklar qo'liga o'tganidan keyin PSJ jami 41 sovringa ega chiqdi. Bu davrda Fransiyaning boshqa barcha klublari jami 14 sovrin qo'lga kiritgan va faqat Lille hamda Lyon chempionatda 2 martadan ortiq g'alaba qozona olgan.

0: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turgan hamma-hamaga.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga. 14-may, payshanba, Oriya Dono radiosini tinglayapsiz.
0: Ha, bir pasta keldimi payshanba ham? Ertaga ishlasak dammi 2 kun?
2: 2 haftadan keyin yoz.
0: Yo, shunaqami? O'zi yoz bu bo'ldi-yu, yoz kelib turibdi-yu. Lekin yomg'irlar bo'lib qolishi ham mumkin ora-orada.
2: Endi hali bahorda baribir. Hali oxirida bir injiqligimni ko'rsatib qo'yaman hammangga deb.
0: Ha, giloslar ham chiqib turibdi. Qupinoylar ham tugaydiyaptimi, qupinoylar? Lekin narxi tushmayapti lekin. Kecha yomg'irdan keyin ancha qimmat qilishdi-yu.
2: Endi tushadi.
0: Ha, yomg'irdan keyin, hali murabbo qiladi ham paytmasa. Bahodir aka kela endi ishdi bugun-da. Bozor kirib qoluvdim. Yo, men hali qudalarni kutmayapman dedim. Chunki qudalar kutadigan-da. Narxi qudalar keladigan katta-katta buqani ko'zi deydi, nima deydi? Shunaqa giloslar, katta-katta qupinaylar. Shunaqa lekin keling-keling, yo, biz hali quda kutmayapmiz dedim.
2: O'zimiz yashab yuramiz.
0: Ha, o'zimizga joy darasi ham bo'laveradi. Ana u yoq bu yoqdan pochog'ini olib tashab, qurtini olib tashab, puflab ham yevar uramiz dedim. Shakar qo'shib bermaysizlarmi dedim. Nega deydi? Nordon-ku dedim. Endi shunaqa bo'lib turadi, endi Bahodir aka, u bu deyishdi. Ha, yaxshi deb keldim aylanib. Hop, 18-11 ekan hozir. 19-dan boshlab g'alvur, sovg'a salom kelib qolsa kerak. Kelmadi hali omadinglar?
2: Yo'q, hali
0: xabar. 59-59 raqamidan Komilaxon sovg'a jo'nataman deganlar. Olib qolamiz, hozir yetib kelishsa 18-dan boshlab shu yerda bo'laman deganman. 19-dan boshlab mehmon bo'lish kerak. Yozuvchilar uyushmasi a'zosi, dramaturg, yozuvchi, shoir O'zbektosh Qilich To'raxonli ish qilib yanglishib nariyaqa ketib qolmasalar bo'ldi. Shoirlar shunaqa bo'ladi-yu.
2: Aytdingizmi yangi manzil?
0: Tushuntirdimi endi? Qaradimi, qaramadimi? Ochdimi, ochmadimi dilgirommi? Reklam qilib turing dedi-yu, uch qahramondaman demasa bo'ldi.
2: Kim qoldim?
0: Ha, kim qoldim? Tushmayapsiz, qayerdasiz? Antenna degidaman dedi.
2: Eski ishxonamiz suratini tashlashdi, ko'rdingizmi?
0: Ha, nostalgiyami?
2: Boshqa bir brend logotipini qo'yishdi, Oriya Dono logotipini o'rniga. Bir g'alati bo'ldim ko'rib.
0: Mana siz uni ko'rdingiz. Men hozir yoshlar radiosidan kelyapman.
2: Ya, eski ishxona.
0: Eski ishxonamdan. Voy, mazani o'zi. Kimni ko'rsam hammasi otilib chiqib, voy, Bahodir aka, voy, hammasi otilib chiqib, qo'lini uzatib so'rashib, ko'rib hammalarini xursand bo'lib, ancha yaxshi bo'lib suhbatlarni o'tkazib keldim. Baraka topishsin. Kechqurun 20 dan keyin yoritamiz ularni. Hop, qo'shiqlarni qo'yib turaylik-a.
2: Albatta. G'alaba finali bo'ladi bugun. Quloq berib turasizlar.

0: Oria Donode reklama. O'zbekiston milliy investitsiya jamg'armasi. Sizning kelajagingiz sizning jamg'armangiz. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
1: 16-mayda har yilgi Brand Awards International mukofoti mamlakat muvaffaqiyatli brendlarining asosiy e'tirofi o'tkaziladi. Mukofot shiori O'zbekiston kuchli brendlar yurti. Real yutuqlar, iste'molchilar ishonchi va 2025-yilda bozor rivojiga qo'shilgan hissa uchun mukofotlar. Batafsil marketing.uz saytida. Tashkilotchilar O'zbekiston raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi, O'zbekiston marketing uyushmasi, bosh hamkor Anor Bank, strategik hamkor BTS Express.
2: Markaziy Osiyo pop divasi Ozoda Nursaidova 2026-yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13-maydan 22-maygacha soat 19:00 da Xalqlar do'stligi saroyida maestro Kamoliddin Urumboyev hamda O'zbekiston Davlat simfonik orkestri jo'rligida bo'lib o'tadi. Telefon 95 199 84 77.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Brain daqiqa.
1: Tun, chopon yonining ikki yonidan uchburchak shaklida qiyilgan joyi. Yirmoch.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Prezident Osiyo xotin-qizlarining 2-chi forum ishtirokchilariga murojaat yo'lladi. Xorijda o'qiyotgan o'zbekistonlik talabalar soni keskin kamaydi. Toshkentda Markaziy Osiyo rivojiga bag'ishlangan xalqaro anjuman bo'lib o'tdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Oriyat donada fanatik. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Juma kuni soat 19 da. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning.
1: Hop, 18 dan 39 daqiqa o'tibdi. 20 takam 7 yaqin qoldik. 19 dan boshlab g'alvir dasturi final. Dushanba, seshanba, chorshanba savollar berdik, javoblar oldik. Hamma yig'indi g'alvirni ichida. 6 nafar kishimizga sovg'a bor, 6 nafar kishimizga. Hozir yetkazib olib kelsa kerak sovg'a salomni. Bu Komilaxon 5959 raqamidan bog'lanadigan muxlisamiz, sovg'a jo'nataman deganlar. 5 kishiga radio bo'lish kerak. 6-chi raqam Ozoda Nursaidova konsertlariga taklif nomi. Mana shularni 1 soatdan keyin birgalashib, sekin-sekin-sekin ozgina ijod haqida, bugun kunni so'zi, sozi, spektakllarimiz haqlarida, nazm, nasr, poeziya hammasi haqida suhbat qilishga shay bo'lib turgan mehmonimiz borlar. Ijodkor do'stimiz, ukamiz, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi, yosh dramaturg O'zbektosh To'raxonli shu yerdalar oriyatdonida bir necha kitob taqdimotlari bo'lib turibdi. Kitob taqdimoti ham o'z-o'zidan emas, ikkita she'r yodlab kelgan sovg'a qilaman. Bitta she'r yodlab. Bu yaxshi. Yaxshi bir motivatsiya hisoblanadi. Chunki kitobni sevgan odamgina nimadir ichidan yodlab, nimadir qarab kelishi mumkin. Ba'zi bir holatlarda tarqatamiz deydi, kitob tarqatamiz. Lekin kerakli qo'lga tushdimi, tushmadimi? Uni ham o'ylab ko'rish kerak deb o'ylayman. U kerak emas bo'lsa, u nima qiladi? Olib ketadi, qayerga borib tashlaydi, bo'ldi, yotadi qayerdadir. Mehmon chaqirganda stoli tagiga, xon taxtan tagiga qo'yib qimillamaydigan qilmasangiz, boshqa narsaga yaramaydi. Hali deni ding'ir-ding'ir qilyapti, kitob tagiga tiqib qo'y, deydi. Stolim qo'yni stoli tagiga tiqib qo'y, deydi-yu. Shuncha kitobni ham kerakli odamga bir aytib beruvdim-u. Radio sovg'a qilaman deb bir eshik og'asiga bersam, biz boshqa yoqda. Ha, mayli, birovga berib yuboraman, nima durib qoldi? Tortib oldim qo'ldan. Bu yoqqa olay dedim. Men senga radio berdim-u, birovga berib yuboraman. Birovga berib yuboradigan holatmi dedim-da. Boshqasiga berdim, narigi tomondagiga beruvdim. Voy, mani ichim-ku bu ichim. Haligacha vangillab turadi. Insi kelayotganimda. Mashina qo'ydigan joyimda balam bo'lib chiqib turadi. Bor qaysi kanal bo'lish shart emas, oriyat dona bo'lish shart emas. Radio ovoz chiqib tursa bo'ldi. Mana shunday holat. Yana bittasi bu san'atkorimiz, xonandamiz Abdushoir Salimov. Xizmat ko'rsang, Abdushoir Salim bilan eslab ko'rsatuv bo'ldi. Men ko'p joyga olib borib yuraman, radiodan sovg'a qilib yuraman. Shunda olib bordim. Mana bu sovg'a. Doim bizni eshitib yurasiz, Abdushoir aka. Uyingizda ham eshitasiz. Dedim, olib qoldilar, kechqurun qo'ng'iroq qildilar. Efir tugagandan keyin bir narsa aytsam, ishonasizmi dedilar. Ha dedim. Men qoyil qoldim. Sizni dedingizga, meni ichim sizda. Men sovg'ingizga qaramadim, uyimga olib kelib hozir qarayotman. Bunda olsam turburchak nima dur ekan? Bunda olsam radiode. Voy, ichim menga 5 kilo tilla bergandan ham azizsiz dedilar. Men radiosiz yashamayman. O'zi buzilib qoluvdi radioyim. Sizga aytgani uyalib turuvdim. Eshityapsizmi radioni desa, ha deb aldab yuruvdim. Radiom buzilib qoluvdi. Hech xabsala qilmadim. Bozorga tushga, do'kon kirishga ertaga olaman deb yuruvdim. Mana bir hafta bo'ldi, ko'p bo'lmadi dedilar. 5 kun, 10 kun ichida ertaga olaman, hech vaqtim bo'lmadi. Ichim sizda, Bahodirjon. Radio olib kelibsiz ha? Bu qanaqa baxt-ku bu? Baxt. Birovga mashina bergandan-da ulug', birovga 5 kilo tilla bergandan-da ulug'ku.

0: Oria Dono'da reklama.
1: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex.co va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
2: O'zbekiston Milliy investitsiya jamg'armasi. Sizning kelajagingiz sizning jamg'armangiz. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samarador kafolatlanmaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
3: Taksida qulay. Do'konda qulay. Bolalar maydonchasida qulay. Restoranlarda qulay. Pul o'tkazish ham qulay. UzCard kartalari bilan to'lash hamma joyda qulay. UzCard. Qulay yashang.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Hop, ozgina vaqtimiz qoldi. G'alvar dasturiga albatta davom etamiz. Mehmon shu yerda. Hozir sekin-sekinasa boshlanadi. Tinglovchilar yozishyapti. Rahmat avvalo tinglovchilarimizni hammalariga. Mana hozir Avazbek Karimov yozyaptilar. Bahodir aka, assalomu alaykum. Oriyat dono tinglovchilari hammanglarga assalomu alaykum. Toshkent shahridagi harakatda bo'lib turgan 65-avtobusda vodovayn qilib baland qilib qo'yishibdi. Hamma eshitib ketyapti. Haydovchimizga ham rahmat deb qo'ying. Ismlari Baxtiyor aka debdilar. Ha, Baxtiyor akamizga ham rahmat. Xalqimizni uzog'ini yaqin qilib, mijozlarga xizmat qilib, muzdekini qilib, konditsionerlarni yoqib qo'yib, har bitta bekatda e'lon qilib, keyingi bekat falon deb hammasini aytib turibdi. Hamma shart-sharoitlar bugungi kunda jamoat transporti juda yaxshi. Men o'zim ham foydalanib turaman jamoat transportidan. Hozir muzdek bo'lib kondisionerlar yonib turibdi. 65-avtobusda tinglab ketayotganlar. Hammanglarga rahmat, sog' bo'linglar. Haydovchi Baxtiyor akamizga ham rahmat. Omon bo'lsinlar. Yo'llar oq bo'lsin, ravon bo'lsin. Endi boshqa avtobus haydovchilari xafa bo'lmaysizlar. Bilaman, boshqa avtobuslar ham hammasi eshitib ketayotganligini. Bular raqami bilan yozgani uchun, ismi bilan xabar jo'natgani uchun shuni aytib o'qib berdim. Biz ham eshityapmiz. Bitta 65 emas. 38, 58, 48, boshqa 60, 98, 93, ko'p-ku avtobuslar endi, 11, u bu mayli. Bular yozgani uchun o'qib berdim, aynan qaysi raqam, qaysi marshrut, haydovchi kim, mana shular haqidagi ma'lumot bo'ldi. Rahmat, yengil mashina bo'ladimi? Katta yuk mashina bo'ladimi? Asbal olib ketyaptimi? Qumshag'al olib ketyaptimi? Xalqqa xizmat qilayotgan taksi haydovchilari bor, uzoqni yaqin qilayotganlar bor. Hammanglarga rahmat, omon bo'linglar. Aynan jamoat transporti, metro, avtobuslarimiz bugungi kunda muzdekkina qilib, chiroyli qilib xalqimizga xizmat qilishyapti. Bundan buyog'i ham issiq bo'ladi kunlar. Avtobuslarning oynalarini qoraytirib, darpardalar tutib, jalyuzlar qilib, pardalar qilib, bizga rosa qulaylik. Voy, kelinni o'yi qoribsizlar-ku, kelinni o'yi. Avtobus ichini qarang, voy voy voy voy, nimalar qilmagan rangli chiroqlar. Kecha kechki payt 33 ga chiqdim, 33 avtobus. Men piyoda ham yuraman, avtobusda ham yuraman, o'zimni mashinamda ham ketaveraman. Hech, hammasi zo'r. 33-chi avtobus ichiga svita muzika qilib qo'yibdi. Haydovchi oldilar, u bir narsa yashilku, men yangi yil bo'lyaptimi deb o'ylayman. Hamma narsa bor, ey. Ani bir xillari xushbo'ylikni osib qo'ygan. Bunda ochsang, voy. Yachroyli, baraka topinglar.
5: Qizil deydi, o'zidan ham so'zi qizil deydi.
6: Yiqilib tushgan balani uramiz u.
5: Biz ayollar pap etib bolasi yiqilib tushsa bir joyi lat yemadimi balam, tilinmadimi demaydi. Kecha yuvgan kiyimi bilan yumalab yotishini qara mana. Sovun palon pul, soda palon pul. Yotishini qara buni. Dadang kir mashina beramidi? Ha? Kir mashina beramidi dadang? Tog'orada kir yo'rib, bitta qo'lim katta, bittasi kichkina bo'lib qoldi. To'roningni ho'kiz deb bolani turg'izib, ustini urib qoqadi.
6: O'zim qoqayman shuni oyijon. Terimi shirib oldingiz oya. O'zim yo'q uyga borgandan keyin iltimos.
5: Mana aytaman, yaxshi ham bizdalik ursang bolangni olib qo'yaman degan qonun yo'q-a. Hammalaringni oldirib qo'ysanglar kerak bolani. Mahallada hech kimni bolasi yo'q-da. Ko'chada xotinlar gaplashib turibdi, Dildora ham bolalaringiz ko'rinmaydi-ya. Suboy 3 kun bo'ldi yo'q ketgan ekan. O'zingizga ham kecha o'ynab yuruvdi-yu desa, bizikini ham kech qora olib ketishdi. Uchastkovga kelib, urdingizmi? Ha, uraman-da. Oppoq turetskiy dasturxonimga yarim kosa sho'rvani ag'darib qo'ygandan keyin uraman-da. Gapim puliga olib o'tdim. Bersa kerak. Voy beradi. Davlatdan nima qiladi shuncha balani? Hozirgi zamonda bolalarni sal tarbiyalamasangiz bo'lmaydi. Zamon aynib ketyapti. Telefon hammani aytoryapti hozir, to'g'rimi? Endi masalan, ota endi qattiq qo'l. Onalarimiz endi ko'ngli yumshoq bo'ladi baribir-a. Mana onajonim hech qachon urmaganlar meni.
7: Ha, kichkinaligimda. Onajonim hech ham urmaganlarda. Faqat shu chimjilab olardilar. Lekin undan urganlari yaxshi edi-da. Mana shu onam chimjiladi nima, eshik qisdi nimada? Biron joylar eshik qisganmi? Mana shu bir xil.
5: Yana dadam oldida bildirmasdan. Sen qachon odam olasan deb burab ketardilar. O'sha chimjilagan paytlari og'rimasdi. Bir 10 sekunddan keyin uni teri o'ziga qaytadi-ku joyiga. Ko'rpaga o'tirsang ham puzuvaya deb turib ketaveradi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Ota-onaga yaxshilik qilish ularning yoshlikda bergan tarbiyasiga, mehr muruvvatiga shukronalik keltirish bilan yuzaga chiqadi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: platformani ishga tushirish taklifi ilgari surildi. Shuningdek, oila institutini tadqiq etish bo'yicha ilmiy muassasalar tarmog'ini yaratish tashabbusi ham bildirildi. Ma'lum qilinishicha, 2025-yilda 2.6 million nafar xotin-qizning bandligi ta'minlangan. Yilning yanvar-mart oylarida 5862 nafar O'zbekiston fuqarosi ta'lim olish maqsadida xorijga chiqqan. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, bu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davriga nisbatan 21.2% ga kamaygan. O'zbekistonliklar orasida eng ommabop ta'lim yo'nalishi sifatida Rossiya yetakchilikni saqlab qolgan bo'lib, ushbu mamlakatga 1241 nafar fuqaro o'qish uchun yo'l olgan. Keyingi o'rinlarda Janubiy Koreya va Qirg'iziston qayd etilgan. Shuningdek, Xitoy, Turkiya, Tojikiston va Buyuk Britaniya ham O'zbekistonlik yoshlar ko'p tanlayotgan davlatlar qatorida bo'lmoqda. Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetida Markaziy Osiyo mintaqaviy rivojlanishning yangi paradigmasi mavzusida xalqaro anjuman bo'lib o'tdi. Mazkur tadbir Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti huzuridagi Diplomatik akademiya hamda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining O'zbekistondagi loyihalari muvofiqlashtiruvchisi ofisi tomonidan tashkil etildi. Muzokaralar chog'ida ishtirokchilar mintaqa o'z taraqqiyotining sifat jihatidan yangi bosqichini boshdan kechirayotganini, ishonch o'zaro manfaatdorlik va jamoaviy mas'uliyat tamoyillariga asoslangan hamkorlik modelini bosqichma-bosqich shakllantirayotganini ta'kidladilar. O'zbekiston tashabbusi bilan o'tkazib kelinayotgan Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining muntazam maslahat uchrashuvlari siyosiy ishonchni mustahkamlash va mintaqaviy rivojlanishning asosiy masalalari bo'yicha birgalikdagi yondashuvlarni muvofiqlashtirishning muhim mexanizmi ekanligi alohida ta'kidlandi. Ishtirokchilar so'nggi yillarda siyosiy muloqotning faollashuvi, savdo-iqtisodiy va gumanitar hamkorlikni kengaytirishga, shuningdek, zamonaviy tahdid va xatarlarga birgalikda javob qaytarish uchun yanada qulay sharoitlar yaratishga xizmat qilganini qayd etdilar. Anjuman yakunida bo'lib o'tgan fikr almashinuvlar, ekspert baholari va ishlab chiqilgan tavsiyalar mintaqaviy hamkorlikni yanada mustahkamlash hamda Markaziy Osiyoni barqarorlik, izchil taraqqiyot va konstruktiv xalqaro hamkorlik makoni sifatida ilgari surishga muhim hissa bo'lib qo'shishi haqida yakdil fikr bildirildi.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 14-may sanasidagi rasmiy kursi: AQSh dollari 12073 so'm 42 tiyin, yevro 14134 so'm 35 tiyin va Rossiya rubli 164 so'm 47 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 15-may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
2: G'alvir. Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir.
1: Efirda Bahodir Magdi.
3: Yana bir bor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdorlar, assalomu alaykum bizni tinglayotganlar. Oriyat donada G'alvir dasturi boshlandi, final bosqich. Dushanba, seshanba, chorshanba savollar berdik, javoblarni oldik. Ha qo'ng'iroqda bo'ldi, xolin Telegramda bo'ldi. To'g'ri javob egalarini hammasini raqamlarini yozib g'alvirga shay qilib olib qo'yganmiz. Mehmonimiz ijodkor, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi, dramaturg, shoir O'zbektosh To'raxonli. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum ustoz.
3: Xush kelibsiz.
4: Xush vaqt bo'ling ustoz.
3: Ancha bo'ldi ko'rishmaganimizga. Mikrofon oldida. Institutda ko'rishamiz-ku.
4: Albatta.
3: Institutda ko'rishamiz, gaplashamiz, lekin Qahramonda gaplashganmiz.
4: Oxirgi marta shu.
3: Eski joyda.
4: Oriyat dononi eski joyda ko'rishganmiz ustoz.
3: U yer yaxshi.

0: ایکم بیاری آشی کم.
1: منش جایی که جایلش کن لاین دن جدا خورسام بودم. ایم گیم یاک نیکن. هم افتوبوزلر خت نویم خلا یکن. هم شهر مرکز دا جایلش کن لاین دن خورسام. من حاضرم ازبک ملی اکادمیک درام تئاتر دن شخانم دن چکلیت کن کم من بر دوستم اچوب خال دن خیر کتی ابست. آریا دانه کتی ابم. اچ قهرمان کتی ابست. یو گزگرب تو جای دیسه. خیر گزگرب تو. منش بابر پارک تامان گزگرب تو آریا دانه آن جای دیسم. ویم خورسام بر خواص قیانده بود.
0: فایز چه؟ شونه کام فایز؟
1: البته.
0: فایز ایلاکیس باهم؟ یا اول گنا فایز یاکشم؟
1: اوزبکستان دعوت از این فایز لی رادیو با آریاد دانا نامگه یارشم. منش بین آسته دیم بر فایز افورت براد بر اورمانگه چپا گنده بر خیابانگه چپا گنده بولاس. اوسملیگلر افورت ترپ طبیعی ماسکینگه چپا گنده بولاس. کوستی ماسن.
0: این ایجاد کار لشونه خبر داد. خم نرسیده اعتبار لی بولاد. من تیمریشی لان آچیب مرحمت یورین دیگرم دن. شاعر زمان توختاب قالدلار وای وای بهادر اگه مالا با تمام درخت بوب کیت دیو ایچ کرده تو وقت ترگن گللارمز درخت دی یاپراقلار کات کات ده جود چرایلی بطنی که واقعا اسلت دیگه
1: باز خواب فرو ترپت
0: شون چن کر وای وای باش خچه گانو ویرم زور گانو دیدلر الهام زور بسن 25 یل بر جای ده میکنت قلدیک او شعر ده ویم یامان مسده تاشکنتم نه چیتی ده بار بر بین آدب اونه ایچی ده قنچه منظرالی درخت لرمز قنچه میوالی درخت لر اکیلگن اوزمز قولمز نم اکیلگن 60-70 توپ لر بارده من خبرم بار 53-55 نه برگلشی بوشی ارده بالر بلن رخبرمز خشرق گن خالت ده این من قولم تکیش مگن سز چای ایچیب های های دوب ترسیز بولده ده دیو شونده هم اوزم چه احو قلب چلیکو ترگن نمه درقی گن بولدم یاغن یاش لر باشه قلشته اولا میوگه کرب katta daraxt bo'lib, buni ekkanimizga 6-7 yillar undan ham ko'proq pandemiyadan oldin bo'lardi. Keyinchalik yana olchalar, giroslar nimadirlar ekib boy tushgan edi. Endi bu yerga ko'chib keldik. Mayli meva pishganda chelay olib boramiz.
1: Inshaalloh.
0: Yiqqani.
1: Mana shu radio tinglovchilarda ham bir baxti, mana shunda ovozida salobat bor inson, Bahodir Mag'diyevning ovozini eshitib turganlarda bir baxti bu. Somiyalarning baxti. Sizday insonlar, sizday ovoz sohiblari juda kam O'zbekistonda. Bu Oriyat Donani bir munosib boshlovchisiz. Yana Bahodir akani menga yoqadigan tomonlari o'sha institutda gaplashib qolsak ham jo'shqinliklari va hozir javobliklaridan men xursand bo'laman, kamtarliklaridan bizni mana yoshi kichkina bo'lishimizga qaramasdan hurmat qilib ijodkor sifatida hurmat qilib mana shu dasturga taklif qilgan ekansiz. Rahmat Bahodir aka. Men xursandman siz bilan gaplashib o'tirganimdan.
0: Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Xo'p, yangi kitoblar taqdimotlari boshqalar bilan band bo'lib turibsiz. Mana shu yangi kitob haqida yoningizda ham bir qoralamalar shekilli hali.
1: Shunday. Yaqinda O'zbekiston yozuvchi uyushmasi homiyligi tomonidan o'sha Ko'ksimdagi tumorim vatan degan kitobim chop etildi 1000 nusxada. Taqdimotlari Gulistonda, Sirdaryoda o'tkazildi. Mana yaqinda o'zimizda o'zim o'qiydigan mustaqil tadqiqotchi sifatida ish olib borayotgan O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat instituti kutubxonasida o'tkazilishi rejalashtirilgan. Inshaalloh yaqin kunlarda uni ham Toshkentda ham taqdimoti bo'lib o'tadi.
0: Juda ham soz taqdimot shoir uchun ilhomlantiradigan voqealarmi?
1: Shunday.
0: Shoir
1: uchun, umuman ijodkor uchun minbar kerak, o'zini dardlarini, o'zini fikrlarini, g'oyalarini aytib turish kerak. Qaysi to'g'ri, qaysi noto'g'riligi bu insonlar qalbida aks etadi va o'zini charxlab boradi. Bu narsa yana ham bizda ko'proq kitoblar chiqarishimizga, spektakllar chiqarishimizga sababchi bo'ladi. Shu o'rinda bir aytib o'tishim kerak. Mana shu radioning vazifasi bu targ'ibot vazifasi bor. Targ'ibot orqali mana shunday O'zbekistondagi eng fayzli radio Oriyat Dona orqali shu somiyalarni teatrga taklif qilib qolardim. Odam teatrga tushsa, eshitish qobiliyati rivojlanadi. Bu eshitish qobiliyatining rivojlanganligi oilaga ham foyda olib kiradi. Umuman davlatga ham bir tinglovchi insonlarni yetishtirib beradi. Bir-birimizni tinglasak, jamiyatdagi ancha kasalliklar bartaraf bo'lardi deb o'ylayman. Mana may oyi bir chiroyli ob-havo bo'lyapti. Tanaga yoqimli havolar bo'lyapti. Bir yomg'irli, bir iliq kunlar bo'lyapti. Bizni yana qalbimizga, ruhimizga davo bo'ladigan tabiatdan tashqari yoqimli suhbatlar. Mana shunday yoqimli suhbatlarni ko'proq qilinishini so'rab qolardim. Umuman biz O'zbekiston ijodkorlarini qanchalik qo'llab-quvvatlasak, boshqa madaniyatlar bizga, O'zbekistonimizga bostirib kelishi kamroq bo'ladi. Shuning uchun men Bahodir akadan suhbatni boshqa tomonlar, mana aynan ijodkorni qo'llab-quvvatlash borasida qilgan xizmatlaringiz uchun men sizga Oriyat Dona jamoasiga rahmat aytgan bo'lardim.
0: Rahmat, salomat bo'ling. She'riyat bilan bog'liq odamsiz. bugun kunda she'riyatda yozilmagan mavzu ham bormi yo hammasini ochib bo'ldikmi?
1: Albatta.
0: Yangilik qilishlar, nimadirlar, o'sha jayroni ko'zidagi yoshni ko'ra bilgan bitta Muhammad Yusuf dedik. Boshqa deb shunga o'xshagan nimadirlarimiz bormi bugun?
1: Albatta. Masalan, bizga mumtoz adabiyotdan kirib kelgan tushunchalarimiz bor. U tushunchalarni biz yanada ham yangi shaklga olib kirishimiz kerak. Misol uchun bulbul va gul degan timsolni sharq adabiyoti, g'arb adabiyotiga ham olib kirgan va Pushkin ham hattoki bulbul va gul degan ma'noda she'r yozgan, xuddiki bulbul gulga oshiq bo'lib kuylaydi degan metafora shakllangan. Aslida bu real, biz teatrchilar, realchilar biz, ya'ni real hayotga qaraydiganlar biz. Aslida bulbulning kuylashini sababi real qaraganda bu urg'ochisi uchun, urg'ochisini himoya qilish uchun sayraydi bulbul. Ya'ni o'zini chegarasini belgilash uchun sayraydi. Ya'ni hech qachon gulga oshiq bo'lib kuylamaydi hayotda. O'shandaqa yangiliklar, masalan, ya'ni bulbul va gul timsollarini yanada ham yangi qirralarini ochishimiz mumkin. Masalan, bulbulni ko'rinishi ko'rimsizroq bo'lishi mumkin, lekin sayrog'i juda go'zal. Buni ham mana shu narsalarga ham ahamiyat berishimiz mumkin. O'sha azaldan yetishib kelgan, mumtoz adabiyotdan kelgan, bugungi kungacha mustaqillik adabiyotigacha kelgan simvollarni, ramziy ifodalarni mana biz yangilashimiz kerak.
0: Men hozir eshitib hayron qolyapman. Biz doim gulga oshiq bo'ladi. Hatto so'zda ham shunaqa-yu. Bulbulga oshiq bo'lib, bir-bir sayraydi bulbul. Bulbullar sayraganda yayrab ketadi ko'ngil orta otajonib deydi, yanishmasam. Keyin Nurdin Hamroqul boshqalarida ham bor. O'sha bulbul sayrar ekan, gulga kelib, gulni oshirishini xohlab sayrab turar ekan. Ochilsin gul, ochilsin, mana bunga yetishay. O'sha Farhod Shirin Layli Majnunga o'xshabdi endi. Oshiqqa, oshiqlik timsoli bulbul. Sayrar ekan. Ochilmasa gan gulda ungacha tong otyapti. Tong otgangacha ketib uchib ketish kerak bulbul. U ko'rinmaydi-ku. Daro qochib ketadi. Uncha-muncha odam ko'ra olmaymiz uni. O'sha tongga aynan o'sha eng qiziq joyida, otay tong otay deb turgan joyda sayrab turib qochib ketadi. Shuning uchun shuncha yetisha olmaydi bir-biriga. Gulni ochilganini ko'rmaydi.
1: Aslida jufti uchun kuylaydi.
0: Aslida jufti uchun kuylar ekan, deyapti.
1: Juftini shaydo yetish uchun kuylaydi.
0: Shuning uchun ko'p joylarda eshitamiz o'sha gul va bulbul ishq oshiqlik timsoli. Mana usta Usmon Zuparov haqlarida ham bir sozgar usta Usmon Zuparov, Alloh rahmat qilsin, bir joyda shunaqa ularni nomlarini yozib boshqa qilib, ular yozmasa ekanlar sotib yurishgan ekanda asboblarni, tanbur dutorlarni. Keyin ismlarini yozmasalar ham o'sha o'zlarini ramzlari bo'lish uchun gul bilan bulbulni tasvirlab qo'yganlar dutorlarga degan joylarni eshitganim.
1: Yana aytishadiki, gul qiynaydi bulbulni deb aytsa, aslida gul bu jonsiz o'simlik, qanday qiynashi mumkin?
0: Ochilmagani uchun sayriydi.
1: Mana shu tomonlarda biz, masalan, teatr sohasi xodimlari sifatida men biz she'riyatda ham bir dramaturgiya bo'lishini xohlagan bir ijodkor sifatida mana shu yangiliklar xudo xolasa o'zbek adabiyotida, mustaqillik adabiyotida bo'lsa, mustaqillik dramaturgiyasida bo'lsa, demak yangiliklarimiz shu bo'ladi. So'z savolingiz uchun rahmat. Kuchli savol berdingiz lekin.
0: Yo'q, men o'ylamasdan savol beraman-ku. Lekin o'qiganlarimni eslab shuni gapirdimda, shu eshitgan joylarimiz bor. She'riyatda boshqa o'sha bulbul haqida, gul haqida qo'shiq bo'lishdan avval boshlovchi konferensiya aytib turib, keyin qo'shiq o'tib ketgan joylari bordi. Shuning uchun gulga oshiq bo'lib sayrab turib, ochilmagandan keyin uchib ketdi. Bu hech qachon bir-biriga yetishmaydi degan gaplarni ko'p eshitgan joylarimiz bor edi. Hozir qisqa reklom keladi. Reklomdan keyin sizga navbat beraman. Namunalar o'qib, yurtdoshlarimizni she'riyat bilan oshno qilib borasiz. Qisqa reklom.
2: Oriyat donoda reklama.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
2: O'zbekiston Milliy investitsiya jamg'armasi. Sizning kelajagingiz sizning jamg'armangiz. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Xo'p, davom etamiz. Shoir, dramaturg O'zbektosh To'raxonli oriyat donoda biz bilan birgalashib, mana ham suhbat bo'lyaptilar. G'albir dasturda finalda yonma-yon o'tiribmiz. Qo'lingizda kitobning nomi
1: Ozod qo'shiqlar.
0: Ozod qo'shiqlar degan kitobdan biron-bir namuna mashq o'qib bersangiz, davom etamiz shu bilan.
1: Xo'p, ustoz. Biz onalarimizni, ayollarimizni hamisha ulug'lashimiz kerak. Yaqinda mana hozir oriyat donoda berilgan e'londa ham o'sha ayollar, Osiyo ayollari forumiga muhtaram prezidentimizni yo'llagan tabriklari ham ayollarni ulug'lagan satrlar mavjud. Biz har kuni ayollarni bir eslab turishimiz kerak. Shuning uchun birinchi she'rni onalar haqida boshlamoqchiman.
0: Baraka top.
1: Jadid onalari. Jadid onalari, sizlarga ta'zim. Siz vatan timsoli, daryoday azim, or g'urur o'stirgan farzand ko'ksida sizdan buyuk zot yo'q solsalar razim. Siz cho'lpon onasi, hazrati ona, muqaddas dahoni ulg'aytgan xona, jadid g'oyalarin, jadid g'oyalarin pishitgan kulol, millat gulshanida bog'bon yagona, zolimga chidagan asli gunohkor, zulmga qarshi isyon kerakdir inkor, jaholatni yengib ma'rifat bilan qurolga qurolsiz kurashgan takror, u vatan panohi, qasamyod so'zin, asrovchi poklovchi vatan yulduzin, jonin berib millat kelajagiga, dono ona umri ming yildan uzun, bosqin xalqni nonga oshga to'ydirar, so'ng erk so'zin bo'g'ib ko'zin o'ydirar, ona qalbi qutluq anglar ayyorni, yo ochlikda qiynab holdan toydirar, jadid onalari sizlarga ta'zim.
0: Yashang, salomat bo'ling, omon bo'ling, rahmat. Mana shunaqa mavzular, jadidlarimizni o'zlari haqlarida qisqa bo'lsa bilamiz-ku, hozir xudoga shukr, ancha-muncha ko'plar haqida ma'lumot beramiz oriyat donoda, g'albir dasturida. Ko'plari oqlanishgan, unaqa ma'lumotlar ko'p joylarda ketmagan ekan, xursand bo'lishib avlod vakillari biz buni bilmasdik deb qo'ng'iroq qolishadi. Biz haqimizda ma'lumot berdinglar dasturda. Qarang, biz eshitmagan narsalarni aytyapsizlar. Bizi bobo kalonimiz edilar, bizani falonchimiz, pistonchimiz edilar, jigarimiz edilar deb qo'ng'iroq qilishadi. Biz bundan albatta xursand bo'lamiz. Chunki shuni bilgandek o'zimizdan kelib chiqqandek holatlar bo'ladi. Teatr degan muhit haqida bugungi kunda milliy teatr ishlayapsizmi?
1: Shunday.
0: Dramaturg bo'lib? Ha. Adabiy emakdoshmi? Dramaturgmi? Rejissyormi?
1: Xodim bo'lib ishlayapman. Ishlarimiz faqat boshqa viloyatlarga borib, hozircha spektakl qo'yib turibman. Yaqinda Andijon viloyat musiqali drama teatrida Boshqirdiston xalq shoiri Mustay Karimni Oy tutilgan tunda tragediyasini sahnalashtirdim o'zim rejissyor sifatida. Ham bu yerda muallif sifatida ham ishlashga majbur bo'ldim, chunki 2,5 soatlik spektakldan 1,5 soatlik spektakl yaratish talabi qo'yildi. Chunki hozir teatrga talablar shunday, 1,5 soatlik spektakl maksimal
0: tomoshabin o'tira olmaydimi?
1: 2,5 soatlik spektakllarimiz menimcha O'zbekiston teatrlarida deyarli qolmadi deb o'ylayman. Lekin aytib qo'yaman.
0: Ikki pardaliga birov qolmasa kerak, ya, parda chuqurizi.
1: Antrakt bilan tomosha qilinadigan spektakllar deyarli qolmadi. Bu qaysidir ma'noda yangilanayotgan internet zamonidagi bir holatlar bo'lishi mumkin, lekin albatta tomoshabinlar ko'nglini poklanishi uchun, katarsis bo'lish uchun albatta teatrni sevish kerak, teatrga tushish kerak. Ana shu siz aytayotgan 2,5 soatlik spektakllar bo'lish kerak. Ana o'shanda odamda bir-birini tinglash qobiliyati shakllanadi. Bo'lmasa bir-birimizni tinglamay o'tib ketish xavfi bor.
0: Ha, qisqartirganingizda tushib qolmadimi hech qayer? Qanday qisqartirdingiz?
1: Shunday, masalan, bu asar o'zi ozodlikka talpingan 2 yoshli taqdiri haqida. O'shani aynan boshqa bitta personajini, xizmat qilinmaydigan personajini qisqartirib, uni liniyasini olib tashlab, ya'ni urush liniyasini qisqartirish evaziga faqat ozodlik bo'lishi evaziga mana shu narsalar uddalandi. Bekorga hozir mutaxassislar ham qabul qilib premyerasini katta qilib nishonlashmadi. Yaqinda Ma'rifat va Madaniyat va Ma'rifat telekanalida namoyish etiladi va Qozon shahriga gastrolga ketishimizga tayyorgarlik olib borilmoqda.
0: San'atshunoslar, teatrshunoslar kelib topshirig'ini ko'rishdi premyeringizdan oldin, zdacha deymiz-ku.
1: Shunday.
0: Nima fikrlar bo'ldi sizga nisbatan? Bu sizning nechanchi sahnalashtirgan ishingiz?
1: Mani 6-chi sahnalashtirgan spektaklim. Bular orasida hatto rus tilida sahnalashtirgan spektakllarim ham bor o'sha operetta teatrida. Mutaxassislar ko'rib, masalan, sen o'zingda asaringdan ko'ra birovda asarini yaxshi sahnalashtirar ekansan degan fikrlarni bildim.
0: Yo, birovnikini yaxshi qisqartirasiz-da, o'zingizni qisqartirmaysiz-da.
1: Shunday, juda to'g'ri, juda to'g'ri. Joy ko'rdingiz, nishon ko'rdingiz ustoz. Masalan, o'zimda shirin so'zlarimni keskim kelmaydi.
0: Bo'pti-da. Nega birovnikini mustahkamini kesib tashladingiz?
1: Shunday, endi nima, bugungi kun zamoniga moslashtirishimiz kerak. Asar 1900
0: majbur bo'ldim deng.
1: Ha, majbur bo'ldim. 1960.
0: Kechirasiz, Damir Salim aytuvdilar. Alloh rahmatsin, shun bola haqida. Shu bola rejissyori Damir Salimov o'sha paytda suratga olgan juda ko'p joylari bo'lgan, lekin ittifoq davri, u yoqqa o'tkazish kerak. Ko'p joylarini montajlik olib tashlasang o'tadi, bo'lmasa o'tmaydigandan keyin o'zimni bolamni qaychilagandek yig'lab-yig'lab qo'limda qaychi bilan plyonkani kesib-kesib bir-biriga ulab-ulab o'sha kinoni qoldirganim shu deganlar intervyularda. Bekorga emas, men Baxtiyor Ixtiyor bilan bordi keliga borib qolganim. Men yaxshi urushib qolganmiz, gaplashmaganmiz degan joylari ham bo'ldi valla xalam. Chunki Baxtiyor akaning joyi o'sha yerda ochilmagan, Ixtiyorovni. Chinni roli, Telbar roli bilan yuradi-yu. U liniyasi ochilmagan. O'zidan o'zi kirib bitta nom bilan olib, oyog'iga kishan solib o'tirishi o'shandan keyin xapa bo'lib qolgan ekanlar. Film premyeraga chiqqanda o'sha joy ochilmagan. Kitobda boshqacha-ku.
1: Shunday.
0: Shuning uchun so'rayapman, qaychilash, montaj.
1: Albatta, bu narsa o'sha hozirgi kunda rivojlangan prodyuserlik va direktor talablariga ham bo'ysunadi. Uni tomoshabinligi, tomoshabinga sotish masalalari ham o'ylanadi. Shunga yarasha men rejissyorga berilgan topshiriq shunday edi.
0: Shartnoma. Zo'r, o'zingiz spektakl tushib turibsizmi?
1: Albatta, men ko'proq masalan opera teatrining spektakllarini kuzataman va o'sha opera teatri repertuarida o'zbekona operalar ko'payishini tilab qolardim. Va bunga meni bir qurbim yetadiki, bir operalar sahnalashtirish imkoniyat bo'lsa, juda bir Toj Mahal haqida bir chiroyli operalar haqida sahnalashtirardim.
0: U musiqa bilan bog'liq, opera bo'lsa, uni
1: bastakor bilan ishlanadi, kompozitor bilan ishlanadi.
0: Hali yo'qmi, yozish kerak-ku.
1: Bu pyesa tayyor, libretto deyiladi, operaning pyesasi. Libretto tayyor. Librettoga faqat kompozitor kerak. Unga davlat tomonidan qaytarmadan buyurtma kerak. Biz Boburni yaxshi ko'ramiz. O'sha Boburni avlodlari haqida bu Toj Mahal operasi menimcha shov-shuv bo'ladi. Biz san'atda umuman o'zimizni nima deydi, milliyligimizni targ'ib qilish niyatlarimiz bor.
0: Balki Bobur ham dramatik spektakl qilib madur qilish mumkindir avvalgidan tashqari. Pirimqul Qodirov asaridan boshqacharoq qilish ham mumkindir. Boshqa yo'llarni ochish ham mumkindir.
1: To'g'ri bu gapingiz.
0: Balki zaharlanish sahnasidan boshqacharoq qilish mumkindir, bilmayman. Jang va jadal sahnalarini ozgina mana biz Jaloliddin Manguberdi boshqalarda ishlatyapmiz, Jang va jadalni milliy teatr aytayapman.
1: To'g'ri. Biz o'sha eski asarlarga hurmat saqlagan holda o'sha asarlar qayta sahnalashtiryapmiz, lekin talab to'g'ri, siz aytgandek yangicha yo'nalish, yangicha yondashuv kerak. Men Bobur haqida umuman bir chuqur fikr bildira olmasligim mumkin, lekin Navoiy haqida aniq fikr bildira olaman. Hazrat Navoiyni Guli obrazisiz biz sahnaga olib chiqishimiz kerak. Guli obrazi Sovet Ittifoqining majburiy qo'shilgan obrazi, personaji edi.
0: Majoziy, ha?
1: Ha, majoziy. U aslida endi realizm deb aytishgan, aslida mana Isajon Sulton O'zbekiston xalq yozuvchisi shunaqa asar yozdi, Navoiy degan. O'sha Alisher Navoiy romanida, demak, Guli obrazisiz talqin etilgan birinchi roman.
0: O'qiganman.
1: O'sha romanni masalan imkoniyat bo'lsa, men insinerovka qilib sahnaga olib chiqsam inshaalloh. Demak, tomoshabinlarda Guli qayerga yo'qolib ketdi degan savol paydo bo'ladi. Guli aslida bo'lmaganligini ko'rishadi. Haqiqiy Hazrat Navoiyni o'sha ilohiylik tomoniga ketgan hayotini ko'z oldiga keltirishadi.
0: Oshiqlikka ushoqqa olib chiqishga harakat qilishingiz kerak. Andijon yaxshi kutib oldimi spektaklni?
1: Andijon xudoga shukr xursand.
0: Kecha kun o'ynaldi.
1: 10 kun o'ynaldi.
0: Hozir ularda qoldim repertuar bo'lib.
1: Repertuarda davom etyapti. Bu asar juda og'ir va kuchli asar bo'lgani uchun, har bir aktyorni ochib bergani uchun ular shunaqa taklif bilan chiqyaptiki, bu asarni yillar davomida repertuarda saqlab qolish va bosh rolni o'ynagan yigit-qizlar, bosh rolni o'ynagan o'sha Tangabeka roli yoki Darvesh rollari bir mukofotlarga sazovor bo'lishga arzigulik bo'ladi. Chunki bir aktyor yengil-yelpi asar o'ynagandan ko'ra bunaqa tragediyani o'ynash ancha og'ir mehnat, ijodiy mehnat, ijodiy salohiyatni talab qilganligi uchun mana shu asarda ular yopishib ijod qilyapti va har intervyularida rejissyorimiz O'zbektosh akaga rahmat deb qo'yadi.
0: Yaxshi. Dekoratsiya masalalari qanaqa bo'ldi? Siz hozir Qozonga ketsangiz, boshqaga ketsangiz, biz hozir uni ham o'ylayapmiz. Hozir aytayotgandek, vyeznoy deyapmiz-ku, safar.
1: Shunday. o'sha rassomimiz bilan gaplashganimizda biz monitor bilan foydalanamiz, zamonaviy texnologiya qilamizmi yoki o'sha teatr unsurlari, teatr elementlaridan foydalanamiz degan qaror bo'ldi. Bir oy o'ylandikda va oxiri bir yechimga keldim. Men aytdimki, teatr elementlari baribir kuchliroq, zamonaviy texnologiyadan ko'ra teatr elementlaridan foydalanamiz dedim va soyalar effekti qildim. Minimalizm degan

0: chiroq bilan shunday tushiramiz. Chunki uni ham boshqalardan o'rgandik. Boshqalar bizga gastrol kelganda qildi shuni hamda. Mana biz ham sekin-sekin bundan ko'rib olyapmiz. Aynan o'sha safarga chiqish uchun o'sha safarda yuradigan sayyohlik yo'nalishlarida Shakespeare olasmi, Molière olasmi, bular hammasi sayyoh teatr bo'lib ko'cha-ko'yda arabasida o'sha uch baqaloqda ham ko'rsatamiz-u. August buva bilan birga sovuq navarasi boshqa arabada ketib, tibul qaraylar u bu qilib arabada o'ynaydi, arabani ichida yotadi. Mana darvozalarimiz bor hozir ko'chada ko'ramiz. Kichkina Kuban avtobus, inoz yengilangandir u avtobusi ham, ota yo'l bo'lgandir. Ko'chani o'ziga chodiri tutib, ko'chani o'ziga dor tutib, o'sha yerda avlod vakillari kim dor o'ynaydi, kim masxaravozlik qiladi, kim qanday sunday chaladi, o'sha sayyohlik uchun agar siz boshqa mamlakatlarga borib qo'yishimiz kerak desangiz, unda
1: sharoitlarimiz bor.
0: Sizni poyezga ortaman, samolyotga ortaman, bu poshona taxti, bu anoni o'tovi, u bu deb qiynalamizda. Shuning uchun dekoratsiya.
1: To'g'ridiz, o'sha hozir rejissyorlikda ijod qilish bilan birga ilmiy ish ham olib boryapman. Dissertatsiyam o'sha Galagramma teatrlari va folklor bilan bog'liq. Galagramma teatrlari O'zbekistonga kerak. O'zbekistonda shu kutilyapti. Siz aytgandek o'sha galagramma teatrlari paydo bo'lsa, siz aytgan imkoniyatlarimiz bo'ladi bizda.
0: Shularni o'ylayapmiz, xalq ko'rsin, qilgan ishimiz qop ketmasin. Yaxshi, xorijga uyaqqa-buyaqqa borish, o'zimizda nafaqat Andijonda, Toshkent teatrlariga ular kelishi, festivallar bo'lishi, nimalarda ko'rinishi. O'zingiz aytganingizdek, xohlayman ushlar bir mukofot olishi deyapsiz-ku, demak uyda yaxshigina mehnat qilingan, bekorga e'tirof etmayapsiz, rejissyor hamani ham e'tirof etavermaydi. Shuncha kuchim ketdi, endi qo'ydik-da, bir marta ko'radigan bo'lib qoldi, bunday bo'lib qoldi degan gaplarni eshitamiz-ku. Shuning uchun ha desa, bir marta ko'radigan bo'pti-da, deydi. Mayli, 1.5 soat bo'lsin, uzayib ketmasin, kechagi spektakl xuddi shunday menimcha. Layli Majnun ham, boshqa ham hammasi mana drama teatridagi bo'lganlarimiz ham 1.5 soatdan oshmaydi dedilar Olimjon Sani, 1 soat 20 daqiqa shunday fikr bo'ldi. Menimcha shunday 1.5 soatlik spektakllar bo'lsin, cho'zilmasin, muhimi bizni ichiga olamga olib kirsin.
1: Mana shu
0: biz o'sha bilan yashaylik, o'shalarni ko'raylik,
1: Andijon teatrida sahnalashtirilgan spektakl haqida teatr jurnalini 1-sonida 2026-yil sonida chiroyli maqola e'lon qilindi, bir sahifa qilib. O'sha tanqidchilar, tahlilchilar ijobiy fikrlar bildirib, umuman to'g'ri baholashdi. Mehnatimizni to'g'ri baholab, mana shu jurnalga chiqarganliklari uchun rahmat aytaman.
0: Baraka toping. Soatlarni to'g'rilaymiz, keyin g'alvurni elab raqamlarni aytasiz.
2: Brain daqiqa.
3: Ekin tupining yaxshi rivojlanishi uchun yosh vaqtida ortiqchasini yulib tashlash. Yagana.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: Samarqand shahri hududi 2 barobar kengayishi mumkin. Toshkentda musiqa ta'limi bo'yicha ilk xalqaro forum o'tkaziladi. Markaziy bank vakolatlari va mustaqilligi kuchaytirilmoqda. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Davom etamiz g'alvir dasturi final bosqich. Mehmonimiz dramaturg, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi, shoir O'zbektosh To'raxonli. G'alvir sizning qo'lingizda. 5 nafar kishiga 5959 raqamidan bog'lanadigan muxlisamiz Komilaxon sovg'alari, 6-chi raqam Ozoda Nursaidova konsertlariga 2 kishilik 2 kishilik taklifnoma. Marhamat, g'alvirni mikrofonga elang, eshitilsin. Ha, ana aralashdi.
1: Shu menga 6-chi raqamli sovg'a yoqyapti. Ishtirokchini o'ziga berilsa bo'lmaydimi?
0: Ishtirokchini o'ziga, agar tinglovchilar orasida meni vaqtim yo'q o'sha kuni O'zbektoshga bering desalar, sizga beraman. Qo'ying. Oling bittasini, g'alvir yerga qo'ying, qo'ying stolga qo'ying. Ha, bemalol qo'ying. Ha, bemalol qo'yavering.
1: Ana bismillahir
0: rahmon. Ha, 1-chi raqam radio egasi
1: 7188 Laylo.
0: 7188 Laylo deb yozdim. Uni yoningizga qo'ying. Yana elaymiz. Aralashsin. Ha, bo'ldi, rahmat. 2-chi g'olib Telegramda yozib qo'yaverasizlar yo qo'ng'iroq qo'yinglar. Ha.
1: 35 29 Naimaxon.
0: 35

0: 29 Naimaxon.
1: Ayollarimiz faol. Qani? Yigitlarimiz ham bormi?
0: Albatta, teskari o'qib qoladi o'zi ko'pincha. Yigitlar ko'payib ketadi. Hozir qizlardan boshladik.
1: Qani? 3-chi. Yana 18-68 Nargizaxon.
0: Oh, 18-68 Nargiza. Hop. Menga ozoda chiqsin deb yozib qo'yibdi.
1: Hop, mana 34-62 Abdulaziz.
0: 34-62 Abdulazizmi?
1: Abdulaziz.
0: Abdulaziz. 5-chi raqam.
1: Va nihoyat radioni oxirgi egasi. Irodaxon 18-78.
0: 18-78 Irodaxon. Hop, endi yaxshilab aralashtirasiz, bitta raqam olasiz.
1: Bu eng baxtli sovg'a egasi.
0: Ana boyagi gap. Bering desa beraman.
1: Konsertga chipta egasi.
0: Ha, taklifnoma, chiroyli suratlari bilan.
1: Men hurmat qilgan xonanda Ozoda Nursaidova konsertiga taklifnomani kim olishini hozir ko'ramiz. Mana diqqat qiling. 88-44 Nuriddin.
0: 88-44 Nuriddin. Yozib qo'ydim, qaytaraman. 71-88 Laylo, 35-29 Naimaxon, 18-68 Nargiza, 34-62 Abdulaziz, 18-78 Iroda. Bular radio egalar. 88-44 Nuriddin Ozoda Nursaidova konsertlariga taklifnoma egasi. Kelib, olib, ketib, darrov qarasanglar bular. Taklifnoma bitta qarab oling sanasini, mabodo o'tib ketmayaptimi? Qachonga ekan?
1: Xo'sh.
0: Sanasi
1: 18-chi may.
0: 18-chi ekan. Demak, ehtiyot bo'lasizlar. Nuriddin 88-44 ertindan tezroq kelib olib ketib oling. Bu yerda kuyib qolmasin. O'shanga qaraymiz. Endi O'zbekdosh she'riyatdan o'qib berdi, jadidlar haqida o'qib berdi, onalari haqida. Chiroyli bir so'zlar yozilgan bor ekan. Men ham qoyil qolaman. Bir yozgan narsalari bor ekan. Gul yomg'ir ostida ikkovimiz bir bir hisga asrmiz boshdan to oxir. Sevganlar ustidan gul yomg'ir yog'ar. Chiroyli yashaylik, chiroylikkinam. Ishq ko'ngil mulkida oltin shohsaroy. Dilning dilbar qutbi yordagi chiroy. Husniga hayratda 14 kunlik oy. Chiroyli yashaylik, chiroylikkinam. Sanoqli soatlik saodat yashaylik, chiroylikkinam. Senga umrim sadqa. Ketmagil zinhor. Kuchda qudratli buyuk sevgim bor. Sen ham qayt yonimga qaytganday bahor. Chiroyli yashaylik, chiroylikkinam. Jonni bersa arzir bir bo'lsa uchun. Jon istagi bilan ulug'dir ochun. Qasos emas, mehr ko'rsatsin kuchun. Chiroyli yashaylik, chiroylikkinam. 13 may sanasi yozilgan ekan. Mana o'qib eshitirdim. Mana shunaqa chiroyli so'zlarni yoza oladigan yigit bugun Oriyat Donoda mehmonda yonimizda o'tiribdilar. Hop, shunday bo'lganday debdilar Erkin aka, Bahodirjon, hurmatli mehmon, ittifoq davrida san'at ham siyosiylashtirilib ketgan, yo narsalarni ssenariyga qo'shib salbiy illatlarga singdirilgandi. Yor-yor filmida ham Gorka degan sahna qo'shilgan-ku, bizning millat Gorka demaydi-ku, deb yozib qo'yibdilar.
1: Zirak tinglovchi ekan.
0: Ha, Erkin aka, Mansurov. Ha, shunaqami, to'g'rimi, qo'shilasizmi fikrlarga?
1: Albatta, albatta.
0: Ha, xuddi shunaqa, bo'lmasa o'tkizmaganda.
1: Ha, shunday.
0: O'tkizmagan, shu joy yo'q, bo'lmasa faqat millatchi bo'lib ketdi degan uchun o'sha Qutlug'xonda ham Petrov bilan gaplashadi, uchrashadi, keyin yo'lchi revolyutsiya qilish kerak, qamoqda birga o'tiradi deydi-yu.
1: Shunday. Ularda aybi shu ayblash orqali o'zlarini siyosatlarini yurg'izishgan, xuddiki biz o'zimizni qadriyatimizni ko'rsatsak, millatchilik qilyapsan, bir tomonlama qarayapsan deb ayblash bo'lgan. Nohaq ayblash orqali o'zlarini propagandasi, ya'ni targ'ibotini amalga oshirishgan. Buni mana bugungi kunda sezdik, bildik.
0: Mana teatr haqida gap ketyapti. Teatr va tomoshabin degan fikrga qanday qaraysiz? Bugungi kun tomoshabini odobi, axloqi ancha yaxshi bo'lib qoldimi yo hali ham telefonda gaplashish, oshovqat yeb o'tirish, pista chaqish, nimadir qilish bormi?
1: O'sha teatrni og'ir kasalliklaridan biri o'sha teatrga kirib, telefoniga syomka qilib o'tirishi eng katta kasalliklardan biri. U joyga tushgandan keyin telefonni birdan bir soatga unutib qoldirib, u yerda bo'layotgan voqealar ichiga singish

0: kerak.
1: Aha.
0: Men doim aytamanki, teatrga tushib turing. Ana sizga ham aytaman, Bahodir aka, bir oyda bir teatrga tushib turing. Siz tushib turasiz deb o'ylayman.
1: Yeah. Mana men sizdan ko'p ko'rganman, hozir so'rang mendan. Hammasi aytib beraman.
0: Mana O'zbek Milliy Akademik Drama teatrida Jaloliddin Manguberdi degan zo'r spektakl bor.
1: Bu ko'rganman shuni. Premyerasiga borganman.
0: Nazar Eshonqul qalamiga mansub. U yerda o'sha bosh qahramon rolini, Jaloliddin Manguberdi rolini Lazbek Orziyev ijro etadi. Juda chiroyli ijro etadi. Mehr bilan ijro etadi.
1: U Avazbek ham o'ynadim, Qodirov ham dublyorimi?
0: Yo'q, u salbiy rolda.
1: A, shunaqamidi?
0: Shu Lazbek Orziyevni o'sha nima deydi, Jaloliddin Manguberdiga bo'lgan hurmat yuzasidan umuman izlanib, avtobiografiyasi, tarixi bilan qiziqib bir haqiqiy bir obraz yaratgan. Mana shunday spektakllarga, bir hech bo'lmasa tarixiy spektakllarimizga tushishlarini so'rardim. Umuman ziyoli tomoshabinlarimiz ko'payishini tilagan bo'lardim.
1: Mana yaqinda Layli Majnunga tushdim drama teatriga. Shunda bir odam oshovqat olib kiribdi-da. Men ko'rganman, pastroqda joy yetmadi lekin. Ikkinchi kuniga bordim, odam liq. Odam to'la. Birinchi kuni o'ynalgan bo'lmasam, ertasi kuni yana shanba yakshan bo'ldi, ikkinchi kuniga bordim. Olimjon Salim chiqib so'z oldilar, gapirdilar, tushuntirdilar. Iltimos telefondan o'chirib qo'yinglar, suratga olish mumkin emas. Qorong' sahnalar bor, boshqalar bor. Deydilar. Sardor teatr hozir direktor bo'lib turibdi. Shu yigit boshini ko'tarib ko'rib qolib, "Menga qarang, palonchi" dedi ayol kishiga, xispochaga. Teatr bufeti bor orqa tomonda. Iltimos, qoningiz ochgan bo'lsa, o'sha yerga kirib ovqatlanib olsangiz. Bu yerga hozir hammani hidini chiqarib, osh ovqatingizni mana bu yerda olib, gamburgi nimadir hidini chiqarib yeb o'tirasizmi shu yerda?" degan gapni gapirdi. Men chiqib ketgan Sardorga rahmat deb chiqib ketdim. Sardor, gap bo'lishi mumkin emas. Bilaysizmi, Bahodir aka, shunaqa bo'ldi-ku. Bo'ldi shunaqa. Bu kino emaski, qatir-qutir qilib o'tirsang, kinoda mayli popkorn yegani kiramiz deydi-yu, kinoni ko'rmasa ham popkorn yegani kiradi. O'tta jonli emas-ku, mayli lenta ketyapti, tomosha. A teatr jonli-ku.
0: Shu
1: aktyorlar rostak ham o'ynab turib, senga qarab jonlanib, sen aptiga qarab ovqat yeysanmi, chalpillatib, chalpillatib ye. Qanaqa bo'lay?
0: Juda to'g'ri tanqid qilyapsiz. Siz shunday tanqid qilasizki, yumor bilan, kulgu bilan tanqid qilishingiz zo'r.
1: Tohir Said deb aytganlarki, oldin 3 devorimiz bor edi teatrda. O'n tomon, chap tomon, orqadagi parda. Hozir oldini ham yopishga to'g'ri keladi, 4 devor qilishga. Tomoshabinni ko'rmasang-da degan gapni ham gapirib yubordilar. Agar shunaqa bo'lsa. Ha, nima bo'layapti? Hali bo'layapti. Kemay tur, hali mashinani yurg'izmadim. Yo, gapirib tur bu yoqda. Ay, bir teatrga kelgandik, hali ham gaplashib o'tiribdi ikkitasi. Deydi. Muqimida bo'layotgan holat. Telefon bo'lib qoldi, gaplashib turib yondinglar. Bilasa, ona tashis. Uf, yana qo'shiq aytadi-ya, deydi. Bu musiqiy teatr, baraka topdi. Mayli, bilmadim, balkim aktyorlarda ham ayb bordir. So'zdan qo'shiq o'tish, qo'shiqdan so'zga qaytib kelish degan joylar bor. Uni uzib turib aytsangiz, bo'lmaydi unda muzdiramma, mas unda qo'shiq va so'z bo'lib qoladi.
0: Tomoshabin madaniyati shakllanmagan.
1: Ha.
0: Buning uchun o'sha qo'g'irchoq teatrlardan bolajonlarni tarbiyalash kerak. Ana o'shanda bizda tarbiyali tomoshabinlar dunyoga keladi, o'tirib telefonlarni yig'ishtirib, hatto yondagi bilan suhbatlashmasdan ko'radi, tinglaydi. Men achinaman baribir, aktyorlar mehnat qiladi u yerda. Ovoziga kuch beradi, ohang beradi. O'sha uchun aktyorlar hurmati yuzasidan, insonga hurmat yuzasidan ham o'sha siz aytayotgan ovqat yeb o'tirish, gaplashib o'tirishlarni yig'ishtirib, spektaklni ko'rish kerak. Teatrga umuman tushish kerak.
1: Bekorga so'ramadim sizdan, chunki keyingi safar mehmonimiz Fozil Nazar bo'lishi mumkin. Institutdan. Uni ilmiy ishi shunaqa ekan. Teatr va tomoshabin ekan-da. Shunga sizdan so'ramoqchi bo'ldim. Mana spektakl qo'yib yuribsiz. Andijonda bormi shunaqa tomoshabin? Yeb ichib o'tiradigan tomoshabin?
0: Ha, bor. Bolasi bilan olib kiradi. O'zi teatrga 12 yoshdan kichkina tomoshabinlar kirishi mumkin emas. Lekin ular talab qiladi, "Bolam bilan kiraman" deb talab qiladi.
1: Bola yig'laydi, qorong'i, chiroq o'chadi, qo'rqadi.
0: Qo'rqadi. A u masalan, meni spektaklim 12 plus spektakl hisoblanadi.
1: Ha, baland.
0: O'sha u shafqatsiz sahnalari bor, to'g'risi, og'ir sahnalari bor. U 12 yoshga to'lmagan insonga boshqacha ta'sir qiladi. Buni ham tushunish kerak.
1: Kim uni nazorat qiladi? Xo'p, 12 plus ekan, nega kiritdinglar?
0: Yo, biz endi kiritmaymiz albatta, lekin qaytib ketadi-da o'sha tomoshabinlar, teatrdan ko'ngli soviydi.
1: A teatrdan kirgizamiz.
0: Yo'q, kiritmaymiz biz. Ular qaytib ketadi, majbur
1: kiritmaysiz.
0: Kiritilmaydi. Uni bolasi bilan kelgan bo'lsa kiritilmaydi. qaytib ketgandan keyin xafa bo'ladi. Teatr yoqmadi deydi. Teatr deyman.
1: Hayda vardi, kirdi.
0: Hayda vardi. Qo'pol ekan odamlari deydi.
1: Qo'pol ekan.
0: Aslida
1: Toshkentdan bittasi kelgan ekan, qo'pol ekan. O'zbek Toshkentdan kelgan ekan. O'zini madaniyati yo'q, yana madaniyat tarqib qoladi.
0: Deb bahona qilish mumkin. To'g'ri tushunishimiz kerak va tomoshabin madaniyatini shakllantirishimiz kerak.
1: Boshqa spektakllar shunaqa-ku. Menimcha Ilhom teatri boshqalarida xuddi shunday, menimcha kiritmaydi, boshqa qilmaydi. Chiptasi ham vohlikdan olinadi deb eshitaman. Bilmadim, Didor ham shunaqa bo'lsa kerak. Men juda xohlayman. Ba'zi bir spektaklda chipta qolmagan desa, men xursand bo'lib ketaman. Qolmasin, qaytib ketaydi eshigidan.
0: Shunday.
1: Zo'r bo'lsin, qaytib ketay. Bog'dor aka joy yo'q desin, xafa bo'lay, boshqa bo'lay. Keyin gal bir hafta oldin borib chiptasini olay.
0: Eng achinarlisi, yengil-yelpi spektakllarga tomoshabin ko'p, og'ir spektakllarga tomoshabin yo'q. Ana o'sha narsa qiynaydi odamni.
1: Yo'q, o'tira olmaymiz. O'zi hayotimiz og'irroq, yana bir og'irlasa ko'ramanmi? Men kulgani borgim keladi-yu. Men bor o'zim hayotim o'zi og'ir bo'lib turibdi-ku.
0: Bilasizmi?
1: Deydi.
0: Shunday deydi tomoshabinlar. Aslida hayot nima ekanligini ko'rsatuvchi eng yaxshi tosh oyna mana shu teatr hisoblanadi. Biz hayotga nima uchun kelganligimizni o'sha teatrda o'tirib anglab qolishimiz kerak. Ana o'sha uchun og'ir
1: spektakl. Bitta savol. Behalovat koshonani ko'rdingizmi?
0: Albatta.
1: Xo'p, nima haqda?
0: Endi o'sha takroriy mavzularda qilingan spektakl. Buni boshida o'sha tragediya deb aytishdi. Aslida tragediya emasligini, masalan, biz tashabbus ko'rsatib, tragediya emas, bu drama janrida yozilgan asar deb. Endi shunday asarlar bo'ladiki, ustoz.
1: Nima demoqchi endi? Bolalari bemehr chiqdimi?
0: Shunday.
1: Ota indamay qaynib qamalib ketaverdimi? Qayerda buni bildik, sezdik buni endi. Boshidan ichkari o'yda o'yin kulgiga qo'tirishganidan.
0: Eng muhim gapi o'sha gapi spektaklda men bolalarimga rizq qidirib yashabman. Tarbiya bermayapman-da bolalarim. Aslida Xudo har bir insonga o'zining rizqini berar ekan. Ularga pul topaman deb, ularni tarbiyasi bilan shug'ullana olmay qopman degan bir ibratli didaktik mavzuda ishi. Asar. Shunday asarlar borki, o'zi sayozroq bo'lsa ham, aktyorlarning kuchi bilan juda chiroyli tomoshaga aylanadi. Bu ham xuddi shunday asarlardan sirasiga kiradi. Chunki asar sayozligini, uni tugun yechimlari, kulminatsiyasi, dramaturgiyasi tobiga kelmaganligini hamma yaxshi biladi. Lekin aktyorlar harakat qilib uni o'sha butun jamoa, truppa o'zini kuchini bag'ishlab, talantini, mahoratini ko'rsatib, epaqaga keltirib, umuman biz professional ijodkorlar, biz to'g'ri tanqid qilishimiz kerak. O'shani yo'q asarni bor qilgan aktyorlarga rahmat degan bo'lardi.
1: Hop, bu kassabob bo'ladimi, bo'la oladimi, bo'la olmaydimi? Ertaga buni qanday qilamiz? Kassabobligini ushlashimiz, bekorga mehnat qilmadik, bekorga kostyum tikmadik, dekoratsiya qurmadik, emas pul-ku, tekin emas-ku.
0: Shunday. Bugungi kun mavzusi yoritilgani uchun 10 milliard pul atrofida aylanganligi uchun bu tomosha kassabob hisoblanadi. Bu aslida komediya bo'lmasa ham, drama bo'lsa ham, lekin kassabob hisoblanadi. Pul mavzusi baribir har bir insonni qiziqtiradi. Pul va ovqat hammani insonni qiziqtiradi. Shuning uchun
1: bo'lsin, iloyim, o'ynab-o'ynab, yaxshilab sayqallanib, hamma o'zini joyini topib, kassabob bo'lib, jadvalda turib, repertuardan o'rin olib, ko'p yillar ijro qilinsin. Qisqa reklom, navbatdagi she'riyatga beraman sizga navbatni. O'qib berasiz.
2: Oriyat donoda reklama.
3: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
4: 16-mayda Hayot bank qadriyatli konferensiyasiga taklif etamiz. O'zbekistonda islomiy banking biznes uchun yangi imkoniyatlar. Ekspertlar chiqishlari, xalqaro tajriba va savollarga javoblar. Biznesingiz o'sishi uchun yangi moliyaviy vositalar haqida birinchi bo'lib xabardor bo'ling. Tafsilotlar marketing.uz saytida.
5: O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Ozoda Nursaidova 2026-yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13-maydan 22-maygacha soat 19:00 Xalqlar do'stligi saroyida O'zbekiston Davlat simfonik orkestri jo'rligida bo'lib o'tadi. Murojaat uchun telefon 95 199 84 77.
6: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Davom etamiz. Endi she'riyatga qaytamiz. Teatr ko'p gapirib yubordik. Xuddi teatr shunosi zo'riday. Biz tomoshabin bo'lib gapiramiz. Tomoshabin fikridan aytamiz. Chunki atrofimizga qaraymiz.
0: birinchi she'rim onalar haqida edi. Doim onalarni eslaganimizdan so'ng albatta otalarimizni ham eslab qadrlab
1: qo'yamiz. Ya bo'lmasiz.
0: Shunday otalarimiz omon bo'lsin. Hozir otam bilan suhbatlashib kelyapman. Bu o'sha 72 yoshli otamga, Abdumavlon Xojon otamga bag'ishlanadi. Xudoning eng buyuk inoyati bu, ezgulik fayzi bu, hidoyati bu, do'stlikning eng go'zal hikoyati bu. Yigitning birinchi do'stidir ota, yolg'onchi dunyoda rostidir ota. Zamon zo'r bolani otaga qayrar, oson g'alabadan shodimon yayrar, ota bilan sinab sindirar sayrar. Yigitning birinchi do'stidir ota, umidga yo'nilgan dastidir ota. Do'stlik mardning burchi, omonat asli, mangulikka vafo sadoqat fasli, qiyomatga qadar halovat darsi. Yigitning birinchi do'stidir ota, zamonning ishongan shaxsidir ota. Navoiy baytiday bu ajib majlis, muhabbatday ulkan guldayin nafis, bu muhtaram meros misoli hadis. Yigitning birinchi do'stidir ota, yolg'onchi dunyoda rostidir ota. Yo'liga qafaslar qo'yilsa to'sat, yuragin o'rtasa o'yilsa qatqat, boshiga to'rt yondan uyilsa kulfat. Yigitning birinchi do'stidir ota, bir umr ustozdir, ustadir ota.
1: Yashang salomat bilan qo'ng'iroq bor, 4-chi raqam bilan g'olib bo'lgan Abdulaziz 3462 qo'ng'iroq qilyaptilar. Quloqchini taqvasangiz, eshitirmasa, o, 1-2-chini bura olasiz. O, mana yoningizda turibdi. O, mana buyurgan murvatlari bor. Mana. Ha, meni ovozimni eshityapsizmi? Yo'q, mana.
0: Ha,
1: eshityaptimi? Assalomu alaykum, labbay.
7: Assalomu alaykum, ahvolingiz yaxshimi?
1: Labbay.
7: Ishlab ketyaptimi?
1: Rahmat. Abdulaziz akami 3462.
7: Ha, men Payariqdan.
1: Baraka, Payariq, Samarqand qayerda u?
7: Ha, Samarqand bo'lsa, Payariqda bandan.
1: Xo'p bo'ladi. Sovg'a shu yerda.
7: Sovg'a bergan uchun Komil xonga ham rahmat. Tashkillashtirgan sizga ham rahmat. Sanjarovga ham rahmat.
1: Rahmat.
7: Hammalaringizga rahmat ilob qo'yaptiz-da.
1: Baraka toping, yaxshi qildingiz. Oriyat donoya kelib, sovg'ingizni olib ketsangiz bo'ladi. Bir hafta ichida, payshanbagan payshanbagacha bo'lish kerak. Undan uyog'iga topolmayman. Izini ham topolmayman. Iltimos, payshanbadan payshanbagacha bir hafta muhlat kelib, Oriyat donoga ismi sharifingiz, 7 raqam telefoningiz yozib imzo qo'yib olib ketdim deb yozib qo'yasiz qayd daftarimizga. Yakkasaroy tumani, Bobur ko'chasi 53 uy. Xalqaro aeroportga burilish chorrahasi, Bobur 53, Yakkasaroy tumani. Juda ham opposon joyda joylashganmiz. 71-203-1065 ijodkorga savolinglar bo'lsa, qisqa londa faqat tez-tez, vaqtimiz unchalik ko'p emas. Xo'p, ulanamiz. Ulanmadingiz. 71-90 mi? Qayta urinib ko'ramiz. 71-203-1065 mana shoirlik haqida, spektakl teatr haqida, tomoshabin odobi haqida, dramaturgiya sahnalashtirish haqida bir dunyo mana ma'lumotlarni ola bildik hozir. Spektakllarni tahlili haqlarida ham yaxshi gaplar bo'ldi. Bundan xursandmiz. Kitob chiqarish bugun osonmi yo'qmi?
0: Bugun agar tanlovlardan o'tilsa, hozirgi kunda e'lonlar berilyapti. Tanlovlar bu, masalan, mavzular beriladi. Mana shu mavzular bo'yicha tanlovlardan o'tilsa, kitob chiqarish oson. Lekin u tanlovlarga tushmasa, yo'nalishlar tushmasa, kitob chiqarish qiyin bo'lib qolgan. Endi ba'zi paytlarda chiroyli qizlar kitobi tez chiqadi.
1: Nima degani? Usta surati bormi? Surati bormi?
0: Yo'q, chiroyli qizlarning kitobi tezroq chiqadi. Yoqimli bo'lsa kerak, suhbatlashish ular bilan shunda.
1: Mana yoqimli, yoqimsiz bo'lsangiz ham chaqirdim.
0: Shunda. Ba'zida shunaqa biz ijodkorlar orasida shunaqa qazilomiz gap yuradi. Chiroyli qizlar kitobi tezroq chiqadi.
1: Qo'ng'iroq, assalomu alaykum, labbay.
8: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
8: Hop, men mana shu radio chiqqan 35-29 Daymaxon ismli o'sha sizning ashaddiy muxlislaringizda o'g'illari Atlasxon bo'laman. O'sha hozir oyijonim hozirroq manzalari yo'q edi, shuning uchun ular nomlaridan o'zim telefon qilyapman.
1: Sog'ayib ketsinlar. Bo'ladi, rahmat. Sog'ayib ketsinlar, omon bo'lsinlar. Albatta, hammamiz duo qilib qo'yamiz. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Ko'p aytasizlar, duo qilib qo'yinglarni, mana 50 hamma eshitib turibdi, tinglovchilar ko'p qatorida turibmiz. Albatta duo qilib qo'yamiz.
0: Alloh shifo bersin.
1: Ha, Alloh shifo bersin. Boshqa teatrlarimizdan milliy teatrni solishtirishingiz.
0: Ha,
1: yosh tomoshabinlar teatri.
0: Turg'un Azizov bir ajoyib gapni gapirganlar, ustoz ijodkor. Bizning milliy o'zbek milliy akademik drama teatri unikal teatr. Mana shu gapda butun olam mujassam. Unikal teatr, boshqa yo'q bunaqa teatr O'zbekistonda. To'g'risini tan olish kerak. Truppa yig'ilgan, texnik imkoniyatlari juda keng, professional, O'zbekistonning eng kuchli mutaxassislari, aktyorlari to'plangan joy, jadidlar ishlagan teatrda izdoshlari, umuman o'z an'analariga ega, ustoz shogird an'analari bor. Mana o'sha uchun ham O'zbek Milliy Akademik Drama Teatri nima deydi, o'sha an'analarni buzmay 100 yildan ortiq muddatda o'sha an'analarni buzmay davom ettirayotganligi uchun ham unikal teatr. Mana shu o'sha uchun akademik teatr bo'lganligi uchun ham bu davlat tomonidan ham himoyada, e'tiborda va bunga yarasha ijodkorlar bor, ustozlar bor, yoshlar ham yetishib chiqyapti.
1: Rahmat. Qo'ng'iroq. Assalomu alaykum, labay.
9: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
9: Bahodir, men Samarqand viloyati Payariq tumanidan telefon qilyapman-da.
1: Xo'p, bo'ladi.
9: Yoshim 63 ta.
1: Ha,
0: umringiz uzoq bo'lsin.
9: Hozir mana bu Payariq tumanidan dedi, qaysi nimalardan ekan Payariq tumanidan?
1: 34-62 Abdulaziz aka, hozir qo'ng'iroq qildilar, bog'landik. Payariq tumanidan sovg'a yutib olibdilar, g'olib bo'ldilar va kelib olib keting deb aytdim.
9: Yo, shu
1: aniq adresini
9: bilmoqchi
1: edim. Yo, endi bir-birilarni endi qaysi qayerdagini qayerdan bilamiz? O'sha sizni tumaningizdan g'olib bo'lganlar, tumanlar katta-ku. Ha, g'olib bo'lgan kishimizni raqamlari chiqqanlar. Assalomu alaykum. Labbay 1375.
10: Alo, assalomu alaykum, Bahodirjon. Xayrli oqshom mehmonimizga ham. Bitta savolim bordi. Hozir ko'pgina kitoblar lotin tilida bosilyapti-da, biz yosh kattalarga o'sha ham kirilda bosilsa bo'larmikan? Kamda kiril.
1: Tushunarli.
10: Lotin ham mayli, kerak. Kiril ham
1: kerak, u ham kerak. Ha, kerak. Hozir so'rayman, o'zbek toshi kitobi lotindami, kirildami?
0: Kiril yozuvida chiqqan kitobim. Biz ham maktabni kirilda tugatgan avlod hisoblanamiz. Bu kishining savollariga javobni davlatimiz o'ylab qo'ygan. Hozirgi kunda kitoblar ham kiril, ham lotin yozuvida
1: yarimga yarim
0: qilib chop etilyapti. Masalan, uyda kattalar bo'lsa o'sha kirilchasini o'qiydi, uyda kichkinalar bo'lsa lotinchasini o'qiydi. Bu narsa endi biz oraliqqa tushib qolgan ijodkorlar bizda. Lekin baribir bizni kelajagimiz lotin yozuvi bilan bog'liq. Istab qolardimki yosh ulug'larimizdan shu lotin yozuviga ham o'rganishlarini. Yaqinda men dissertatsiyamda bir tuzatishlar kiritdimda, ilmiy rahbarim o'sha 80 yoshli odamga olib bordim. Viktor akaga, Viktor aka lotin yozuvida o'qib berdilar, ishoning. Qoyil qoldim. Bu mana professor, haqiqiy professor bo'lganliklardan dalolat. Biz endi agar hozirgi kunda shrift tanlab o'tirsak, ya'ni alifbo tanlab o'tirsak, taraqqiyotimiz kechib qolishi mumkin. Qaysi shriftda bo'lsa ham, qaysi alifboda bo'lsa ham biz O'zbekistonimizni gullab yashnashga, umuman kitob o'qib, ilmimizni oshirishga xizmat qilishimiz kerak.
1: Rahmat, dastur poyoniga yetyapti. Tilaklar, izhorlar, marhamat. 40 soniya sizga.
0: O'zbekistonimiz tinch bo'lsin, san'atimiz gullab yashnasin. O'zbekistonimizni ko'ksi baland bo'lsin. Doim vatan haqida duolarim shu.
1: Salomat bo'ling.
0: Rahmat.
1: Omon bo'ling.

0: Reklama.
1: İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
2: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 20.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Samarqand shahrining 2045-yilgacha mo'ljallangan bosh rejasiga ko'ra shahar hududi qariyb 3 baravarga kengayib, 28.4 ming gektarga yetkaziladi. Shuningdek, aholi sonini 1.2 million nafargacha oshishi prognoz qilinmoqda. Loyihada shahar infratuzilmasini modernizatsiya qilish, yangi qurilishlarni yagona bosh reja asosida amalga oshirish hamda hududlarni konservatsiya, rekonstruksiya va renovatsiya zonalariga ajratish ko'zda tutilgan. Shuningdek, 2045-yilgacha 837 kilometr yangi yo'l qurish, mavjud yo'llarni kengaytirish va tramvay tarmoqlarini rivojlantirish rejalashtirilmoqda. Ekologiya yo'nalishida esa qo'shimcha yashil maydonlar va yashil belbog' barpo etish orqali aholi jon boshiga to'g'ri keladigan yashil hududlarni 2 barobar oshirish maqsad qilingan. Bosh rejada UNESCO ro'yxatiga kiritilgan Samarqand tarixiy markazini muhofaza qilish masalalariga ham alohida e'tibor qaratilgan. Toshkentda ilk marotaba musiqa ta'limi jahon miqyosida yagona maydon sari xalqaro forum o'tkaziladi. Joriy yilning 18-20 may kunlari o'tadigan yirik xalqaro forumda 200 nafarga yaqin xorijiy va mahalliy ishtirokchilar qatnashishi kutilmoqda. Forumda Turkiya, Rossiya, Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston, Xitoy, Koreya, AQSh, Fransiya, Indoneziya, Buyuk Britaniya, Yaponiya, Kanada, Italiya, Vengriya va Tojikiston davlatlaridan nufuzli mehmonlar, xorijiy oliy ta'lim muassasalari rektorlari, professorlar va olimlar, etnomuzikologlar, tadqiqotchilar, madaniyat markazlari rahbarlari, shuningdek, o'qituvchilar hamda talabalar ishtirok etadi. Forum doirasida madaniyat ta'limida sun'iy intellektning ahamiyati mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya ham tashkil etiladi. Forum yakunlari bo'yicha xalqaro hamkorlik memorandumlari, qo'shma ta'lim dasturlari va ilmiy loyihalarni amalga oshirish bo'yicha kelishuvlarni imzolash rejalashtirilgan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida Markaziy bank faoliyatini takomillashtirishga qaratilgan qonun loyihasi birinchi o'qishda ko'rib chiqildi. Loyihaga ko'ra Markaziy bank va uning tizimi faoliyatini tekshirish Senat qarori yoki qonunda belgilangan holatlardagina amalga oshiriladi. Kredit tashkilotlari uchun belgilanadigan talablar va normativ hujjatlarni ro'yxatdan o'tkazish tartibi soddalashtiriladi. Shuningdek, moliya bozorida favqulodda holatlar yuzaga kelganda tezkor huquqiy choralar ko'rish mexanizmi joriy etiladi. Deputatlar qonun loyihasi bank tizimi qarorligini ta'minlash, tavakkalchiliklarni boshqarish va xalqaro amaliyotlarni joriy etishda muhim ahamiyatga ega ekanini ta'kidladi. Qonun loyihasi Qonunchilik palatasi tomonidan qabul qilinib, Senatga yuborildi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 14 may sanasidagi rasmiy kursi: AQSh dollari 12073 so'm 42 tiyin, yevro 14134 so'm 35 tiyin va Rossiya rubli 164 so'm 47 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 15 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: 42 yoshli britaniyalik bokschi Derek Chisora aprel oyida Deontay Wilderga qarshi jangdan so'ng faoliyatini yakunlashni rejalashtirayotgan bo'lsa-da, endi revansh o'tkazish niyatida ekanini ma'lum qildi. Uning intervyuda ma'lum qilishicha, hozirda revansh bo'yicha muzokaralar olib borilmoqda va bir necha uchrashuvlardan so'ng aniq qaror qabul qilinadi. Chisoraning ta'kidlashicha, Deontay Wilder ham qayta jang o'tkazishga rozi. Bokschi yil oxirida sport faoliyatini yakunlashni yana bir bor tasdiqlab, bu revansh o'zining professional ringdagi so'nggi jang lardan biri bo'lishi mumkinligini bildirdi. Inter Miami futbolchisi Lionel Messining Cincinnati'ga qarshi o'yindagi hat-trigi MLS tomonidan tan olinmadi. 89-daqiqada argentinalik yulduz to'pni darvozaga yo'llab hat-trikni rasmiylashtirgandi. Biroq gol rasmiy qaydnomada Roman Chelentano'ning avtogoli sifatida qayd etildi. Maydon egalari darvozaboni Leo'ning zarbasidan keyin ustunga tegib qaytgan to'pni yengil rikoshet orqali darvoza chizig'idan o'tkazib yuborgan. Shu tariqa Messining gollari soni 909 taga yetdi. Biroq ayrim manbalar o'sha golni 38 yoshli futbolchining hisobiga qayd etishda davom etmoqda.

0: yaxşı adamlar radio işçədir, yəni həm yaxşı rolları oraya donan işçədir. Assalamu aleyküm iki kere yaxşı adamlar.
1: Və aleyküm assalam. Bu yerdə yaxşılar bu yerdə işləşədi, üç kere, dörd kere yaxşılar şu yerdə oturubdur. Oraya donan işləyimiz o biz. Nə fəqat yaxşı görmüşlüyü işçədir. İşləşədi şu yerdə. Çünki üç kere, dörd kere yaxşılar şu yerdə oturubdur xəbərlər. Aman boruyla, sizler borsada biz borumuz. Daima aytib kelganman, tinglovchi bor ekan radio ishlaydi. Tomosha bin bor ekan televideniya, teatr, boshqa tomoshalar bo'ladi. Mushtariy o'quvchi bor ekan gazeta, kitoblar chop etiladi. Hammasi bir-biriga bog'liq. Bo'lmasa bular allaqachon yopilib ketgan bo'ladi.
0: Albatta.
1: Ha, bir-biriga bog'liqmiz. Shuning uchun doim aytaman, ommaviy axborot vositasi kuni bo'lsa ham sizlarning kuninglar, sizlarning bayramingizlar. Radio kuni bo'lsa ham sizlarning bayramingizlar, chunki eshituvchisizlar, sizlarga ham bayram deyman. Kecha hamshiralarni tabrikladik-ku.
0: Ha.
1: Bemorlar ham bayram bo'ldi. Bemor bo'lmasa hamshira nima qiladi? Qa boradi. O'zi emlaydimi, nima qiladi?
0: Qayerdan tuzaladi?
1: Qaydan tuzaladi? O'zi berib, o'zi dorini o'zi ichadimi, nima qiladi?
0: Hay.
1: Shuning uchun Mirza kam aytildi, Mirza xolmaydi.
0: Ha.
1: Ota qarib qoldingiz, onamdan keyin bitta o'ylantirib qo'yaylikmi, bitta kampir topib. Ha, bolam bitta kasal kampir topgin, kasal. Ya kasal nima qilas? Oyim bechoradan qancha dori qolib ketgan, shuni ichib yuboradi. Uval bo'lmasa.
0: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar.
0: Faxriddin aka, salomatmisiz?
2: Rahmat e'tibor uchun, hurmatli boshlovchilar. Bahodirjon, yaxshimisiz?
1: Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Salomatsiz.
2: Bahodirjon.
1: Labay.
2: Bugun yoshlar radio kanalida Ulug'bek Anvarov bilan suhbatni eshitdim. Sizga avvalo kattakon rahmat deyman. Mavzuni juda ham, savolga javobni juda ham a'lo darajada javob berdingiz. Hammasi uchun kattakon rahmat deyman. Sizga, shogirdlaringizga, kelajakda ishlaringizga omad tilab qolaman. Hamma vaqt nima niyat qilgan bo'lsangizlar, niyatlaringizga yetinglar, hurmatli bo'lsin.
1: Rahmat, rahmat.
2: Ko'zlarimga yosh olib eshitdim hammasini, rahmat sizlarga.
1: Rahmat, rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Ha, xuddi shunday bo'lgan. Aytib ketganman, kecha radioda aytib ketdim. Bugun soat 16 dan 17 ga qadar Yoshlar radio kanalida Dilobar bilan hamsuhbat bo'ldik. 50 daqiqa davom etdi va men eng birinchi bo'lib efirga chiqqanimda Dilnoza Hojiyeva rejissyorlik pultini boshqarib borganda qahramonlik qilib, ko'pchilik xohlamagan ko'chada kelgan odam bugun kelib, bugun radioga chiqmaydi-ku efirga. Bugun kelgan, bugun chiqyapman-da. O'sha paytda Faxriddin aka Nizomov, shoir Faxriyor rahbar edilar, shunaqa topshiriq berganlar. Bu yigit hozir chiqsin. Men yarim soatdan keyin chiqsin, men o'zim xonam degan radioda eshitib ko'raman tovushini. Ma'qul bo'lsa, keyin ovoz komissiyasiga yo'llaymiz buni deb Sulton Pasha Yoqubovga, Poshapamga topshiriq berganlar. Xuddi shu voqea amalga oshirilgan, bugun shularni eslashdik. Dilobar bilan Azam Omon qo'ng'iroqqa rahmat aytdilar, Shahloxon Shoistonov aytdilar. Mana hozir Yakkasaroydan Abduvohob akam xuddi shu gap yig'lab eshitdim, yig'lab javoblandirdilar. Mana Faxriddin akam Samarqanddan shu gap aytdi. Seshanba kuni qaytarishadi 22'da. Kechqurun 22:00 da
0: qayta tinglash mumkin.
1: Ha, takror bo'lar ekan. Endi juda eshita olmaganlar boshqalar bo'lsa, ungacha aytib ketaman, ungacha aytib ketamiz yana. Aytamiz-ku. Mana shu holat bo'ldi. Men eslatdi meni, juda qattiq o'rganibdi meni. Buni bir pas turib aytaman. 20 daqiqani kutar ekan qiz. Kecha eshitib turib bizni Sanjar bilan futbol haqida gapirdingiz-u.
0: Hali
1: Kaka haqida bo'ldi. U to'g'ri dedim. Shu ham eshitdi deb bu qiz dedim. 5-10 daqiqadan keyin gaplashaydik. Shu qiz hozir radioni topvasin. Ijtimoiy tarmoqingiz yo'qolib qoldi dedi. Anu nima? Uyali. O'shandan ishlolmayapman Bahodir aka deb gapirdi. Bilmasam.
0: Hayronman.
1: Dilobar aytdi shu gapni. Men bu mobil ilovangizdan chiqib qoldi, topolmadim. Kecha eshitdim degan gap aytdi Dilobar.
0: Hay, omon bo'lishsin.
1: Omon bo'lishsin. Shular chaqiradi, chorlaydi. Bir hafta avval ham aytgan, ko'p aytaman, vaqtga qarab boraman, deyman.
0: Mana sizga yoqadigan bitta xabar o'qiyman. 2026-2027 yilgi o'quv yilidan boshlab, kelayotgan o'quv yilidan boshlab pedagoglarning farzandlari davlat oliy ta'lim muassasalarida o'qiydigan taqdirda ularni to'lov kontrakt pulini 30% qismi davlat tomonidan to'lab berilar ekan.
1: Bizik hozir nodavlat o'qiyotgan. Aytaman, ko'chib yoqqa deyman.
0: O't yoqqa deysiz.
1: O't yoqqa qo'ya qol deyman. Endi bir yil o'qib yetadi, qo'yib yoqqa o't deyman. O'zimni qanotimga o't. O'zi onasi yo'q dedi, o'zi meni ketimdan ketyapti. Artist bo'laman dedi Poshaxon. Ya nima bitta artist yetdi, artistni yig'chiray. kam bo'pti madingi safarda yursa haqqa borsa urra urra qilishsa har kuningga sovg'a salom kelsa nima deyapsan adayni ishidan ertalab chiqib ketadi yo'q bo'lib ketadi adayni problemasidan o'rgildim ana kuni men bilan ripsa qilganlar ekaningiz
0: qo'shqo'sh
1: iymonni bo'ldi chachib ketdim dedi
0: uyda
1: san komilibsan dedim sen yo'ldosh komilib bo'lasan o'qib turasan dedi muslim yo'ldosh bo'lniga o'qib turasan so'zma so'z Birisi ablaqsa, kam ablaq deb boshlayman. Ko'zingiz oqmay qo'rqitaryapsiz. Ko'zingiz chiqib ketdi deyapti deb qo'yadi. Jimotar man esimdan chiqib qolyapsam, boshqa o'zingizda o'zim tayinlolmayman. Ham unga o'qib, ham o'zim o'qa olmayman u dedim. Bu yerda kelib turibdi, o'ynashimiz kerak, spektakl kuni. Shunga ovqatdan keyin yana aytib qo'yaman, tez vaqt 10 minutdan keyin men bilan bo'lishing kerak, bo'l. Hali kelishdan yub. Nima qilamiz deydi, o'qiysan anu, mana olib keldim, uff, adi yana boshladilar hali ishini. Ashaqa-ishaqa, artistli.
0: Bitta hozir Instagramda trend bo'layotgan, lekin o'zbek tilida bo'lmagan qo'shiq qo'yamiz.

0: Victoria Dono'da reklama.
1: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
2: Orient Finans bankidan ishonch mikroqarzi 100 million so'mgacha tez va oson oling. Mablag'ni o'zingiz uchun muhim bo'lgan maqsadlarga sarflang. Batafsil 4004.
3: Markaziy Osiyo pop divasi Ozoda Nursaidova 2026-yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13-maydan 22-maygacha soat 19:00 Xalqlar do'stligi saroyida. Har safargidek o'zgacha bo'ladi. Murojaat uchun telefon 95 199 84 77.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: 20 17 soatimiz millari va bizda SMS-lar bor. Mana shu SMS-larni o'qiymiz va egalariga yetkazib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar. Bahodir aka Sanjar, bugun Lolaxon ona xonimizning shukrona kunlari. Shu munosabat bilan ularga uzoq umr, sihat salomatlik, farzandlarini, nevaralarini rohatini ko'rib yursinlar deymiz. Xudo xohlasa yangi uy joylar buyurib, yaxshi chiroyli to'ylar qilishsin. Biz ularni yaxshi ko'ramiz. Ibrahimovlar sulolasi nomidan Tohirjon aka yozib qoldirgan ekanlar.
1: Omon bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar.
0: Assalomu alaykum, singlim Dilnura va oyimga salom yo'llayman. Radioga esa omad deyilgan. Salomat bo'ling, tashakkur. Assalomu alaykum, Oriya dona boshlovchilar, yaxshimisizlar? Buxoroda 15-16, 17 may kunlari tillo zargarlik va ipak ziravor festivaliga marhamat. Kelinglar. Muzikani zo'rni radiodan eshitdim, juda ham xursand bo'ldim. Instagramdan ko'p eshitgan bo'lsam ham, radiodan eshitish boshqacha bo'ldi. Hamisha sog'-salomat bo'linglar.
1: Borqalarmi, ziravorlar ekanmi?
0: Zargarlik.
1: Qimmatga tushib ketamiz. Eshitmasin ayollar.
0: Qimmatga tushib ketamiz.
1: Ayollar eshitmasin. Ayollar eshitmasin. Biz ziravorga boramiz.
0: Keyin ipak ham bor ekan, erkak kishi sal.
1: Ipak bo'lmaydi.
0: Bo'lmaydi, to'g'ri.
1: Qachon bizga bor?
0: Sal mayin qilib qo'yamiz.
1: Bizga biz bobo qachon bo'ladi? Shalvar, shortu,
0: kalish.
1: Futbolka. Shpak, dop, shunaqalar bo'lganda aytinglar deydi.
0: Xo'sh, assalomu alaykum bahodir aka Sanjar, yaxshimisizlar? Eshitdim, yoshlar radiosi zo'r dastur bo'ldi. Boshlovchi Dilobaram zo'r ijodkor, dasturlarini eshitib kuzatib boraman. Ijodiga omad yor bo'lsin. Dilobarni ham deyilgan Tojikiston ahlidan O'zbekiston ahliga alangali salomlar. Rahmonali Yo'ldoshev yozganlar. Salomat bo'ling. Rahmat.
1: Baraka toping, rahmat. Mana 20 daqiqadan o'tdi, endi aytsam bo'ladi. Ha, shu Dilobar rosa izlanibdi. Voy bo, bir dunyo fikr berdi, bir dunyo savol qipti. Mani yoshligimdan boshlab radioga kelishim u, mikrofon u, pulsiz ishlashlarim u, pul bermasa ham kelurishim u, ahmoqgarchiliklarim u, pul bermasa kim ishlik? Bahodir aka pul bermasa ham kelaveradi degani ham bor ekan, boshqa ekan. U bu televideniyami, radiomi, davlatmi, nodavlatmi, ustozlar, boshqalar haqida degandek bir dunyo. Otam, onam, boshqa oila, avlod, hamma-hammasi haqida so'radi. Hech narsa qolmadi yo'q menimcha. Nima degansiz, mana bu joyda bunday degansiz, bunday degansiz deb hamma narsani bitta-bitta tegib o'tdi. Man hayron qoldim. Shunchalik ham yosh bo'lishiga qaramasdan izlanganiga qoyil. Man shunchalik birov haqida fikr ola olmayman, lekin u shuncha fikr qildi, qoyil qoldim. 50 daqiqa orasida suhbat bo'ldi. 16:10 da boshlandi va ro'parosada yakunlandi. 59 daqiqada tugatib, bu yoqqa qarab yo'lga chiqdim. Kelish bo'lgan raqam vaqtimiz tugab to'g'ri keldi. 16 ga keling Bahodir aka dedilar. Men ham aynan shunga taqab to'g'rilab keldim. Chunki 16 da bizda dedi, axborot boshlanadi. Shunda yugurib chiqib zo'r kirib ketaman dedi. Vaqtli kelmay qoqali ko'chada qolamanmi dedimda. 5 ta kam 16 ga sekin yo'rg'alab kelgandim. Maqomchilar chiqib kelishayotgan ekan odam. Keyin bilsam, yaqinda maqomchilar ko'rik tanlov bo'lar ekan, viloyatlardan kelishib Abduhoshim Ismoilov oldida repetitsiya tayyorgarlik qilishayotgan ekan. O'shalarni kuzatdik, mehmonlarni kuzattiruvdim, gaplashtiruvdim. Dilobar chiqib olib kirib ketdi. Yana ko'rdim, boshqalarni ko'rdim. Bu mahalla kanaldagi Zulfizarni ko'rdim. Zulfizar Karimovani, musiqa shunosini bilan past gaplashib qoldim, hujjatimni belgilagunlarga qadar. Va kirib yuqorida yana tanishlar, bilishlar, qadrdonlar. O Salohiddin Muhiddinov, Alloh rahmatsin, ustoz o'g'illarini ko'rdim. Kamoliddinni, Kamoliddin Muhiddinovni chiqib keladi. Ha, dedi, mana ovozimni eshitib chiqib kelasizmi? Kuladi. Yo, nega? Qulayotdingizmi? Uyg'otib yubordimmi? Yo'q. Men ham efirim bordi shu yerda ham deb hazil-huzul qildik. Eski o'zimiz o'sha Xorazm ko'chasi 49 Respublika radiosi. O, necha yillar avval? 2000-yildan 2002-yilgacha bo'lgan davrda o'sha yerda ishlaganimizni esladim. Tongda qanday kelganmiz, qanday uyga ketganmiz. Soat 9:20lar, 9:30larda Damas kelib bi bi bi bi signal chaladi Damas. Damasni haydovchisi yo Shavkat aka, yo Shokir aka navbat-navbati bilan minishardi. Ichida Rustam Rasulov rejissyor o'tirardilar, tanjonlari sog' bo'lsin. Oldida o'tirgan bo'ladi Rustam Rasulov, yo Sobirjon Sodiqov, Alloh rahmatsin Sobirjon Sodiqovni. Erkaklar ko'proq. Yo Sadirda Muhiddinov, hozir O'zbekistonmi, qayerda ishlaydi? Sadirda Muhiddinov, 3 ta rejissyor erkaklar ko'p holatlarda bo'ladi. Kam holatlarda Nodir Komilov, unda mudi yana kimlardir ayollar qo'shilib qolishardi. Endi tongku, shuning uchun 4:30 dan boshlab radioga qarab kelardi. Keyin yo'l-yo'lakay Go'zalxon Jo'rayeva, Alloh rahmat qilsin, go'zal opam. Yo'da Apipa Tojiyeva, Botir Rajabov, yana kimlar musiqa muharrirlarini, sayyora pam, yana kimlar Mehr apa, shundan olib radioga kelib ish boshlanadi. Soat 5 da aniq 5 bo'lishiga O'zbekistonda soat 5 dedim, xirillab yotgan, uxlab yotgan ovoz bilan. Chunki 2 da 3 da uyga kelgan bo'ladim o'zi. To'y hasham tiqilib yotar deb aytdi. Unda to'yxonalar yo'q. Mahallada, uyda, ko'chada, ko'yda bo'ladigan to'y sopalonli, zalolatli, jalolatli odamlar, jaholatli odamlar emas. Qara, o'zi ota-ona qadrini bilmaydi. Qara, bitta ona haqida, bitta bolalarning, bitta yetlarning ona haqida. Mushti, u onani qadriga yetmaydi o'zi u. Ota to'g'risida bitta bo'lsin, qaqit bo'lsinlar. Mashina kelganimcha 3 bo'lardi. Odamlar bomdada ketyapti, biz uyga kelyapmiz. Yorishayotgan paytda.
0: Odamlar yangi kunni boshlayapsiz, eski kun tugatyapsiz.
1: Ha, tugatib kelyapmiz. Otam rahmatli, onam rahmatli uxlamasdan o'tirishadi, qush uyqu deydi-yu. Keksalarni hozir o'zingizni bolangiz shunaqa bo'ladi, o'qishdan qatdan qolib ketsa, poyla o'tirasiz, 10 tan tug'ib deydi-yu. Qatta ekan, nima ekan, nima? Ana telefon o'chib qoptan, nimaga ekan deb o'yda, mana ham ayolim. Qatta ekan, mana hozir taksiga chiqqan ekan, taksiga tushgani haqida mana qap pul oldi. Eh, toba toba, qarang qanaqa davrlar o'tdi.
0: Endi nima deysiz endi?

0: Brain daqiqagacha vaqtimiz bor. Taxminan 1.5 daqiqa ekan.
1: O'q katta vaqt u 1.5 daqiqada o'y nimalar qilmasa bo'lmaydi.
0: Qancha SMS o'qib tashlasa
1: bo'ladi? Qancha SMS o'qsa bo'ladi? Qancha pul bersa bo'ladi? Qancha olsa bo'ladi? Kartadan kartaga o'tkazmasa qilsa bo'ladi?
0: Nimasini aytasiz?
1: 1.5 daqiqa juda katta vaqt.
0: Xo'p, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Rahmat sovg'u uchun charchamanglar. Laylo 7188 dan yozgan ekanlar.
1: Kelyapti sovg'ingiz, kelyapti. Mana hozir yo'lda Komilaxonning o'g'illari olib kelyaptilar. Menga qo'ng'iroq qilib, lokatsiya so'rashdi, hozir yubordim. Pastda ham eshik og'amizga aytib qo'ydim. Hozir kelishlari bilan o'g'illari Ibratilla yetib kelyaptilar sovg'a bilan. Hozir olib qolamiz, bemalol kelib olib kelsangiz bo'ladi.
0: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Bugun meni bobom Saminjon otani tug'ilgan kuni. Ularga uzoq umr, sog'lik, salomatlik tilaymiz. Xayrini sobu jonim bilan bizga duogo'y bo'lib yurishsin. Oriya donon doim eshitishadi. Hozir uyimiz to'la mehmon, barcha farzandlari Nabira, Abiralar nomidan Rishtondan Marjona, Ezozxon, Shohsanamxon, Durdona nomlaridan deyilgan ekan. Salomat bo'ling, rahmat.
1: Yashanglar, Saminjon dodani ham xayrini so'ra. Yam yam tanjonlari sog' bo'lsin. Oy to'la mehmon, o'zaro so'rashishga, gaplashishga vaqt yo'q, radioni eshitib o'tirishdi. Baravar gaplashdi. Assalomu alaykum, aytib berdim, oldingil. Mana ham shunaqa kenayim borlar. Tog'am mayollari borlar. Maxsuma kenayim. Haqiqiy shunaqa o'zbekona Chorsidan eski shaharlikda endi.
0: Ha.
1: Rostakam yo'na. Yaxshimisiz? Siz yaxshimisiz? Feruza boshqa ayolimdan. Dedilar, "Men yonda o'tiraman, xotinimmi? Bahodir yaxshimi?" dedilar. "Yonda o'tiraman." Yoki mandan, "Bahodir yaxshimisiz? Feruza yaxshimi?" dedilar. Xotinim yonimda o'tiribdi. Jajoy, o'zbekchilik shunaqa-yu.
0: Ha.
1: Asl o'sha o'zbekonalikda so'rashdi, "Men yonlarda yonda o'tiribman. Bahodir yaxshimi?" deb qo'yadilar. "Ya mandan uni so'rab qo'yadilar. Yaxshimi?"
0: Ay, yiribdi. Mazasi yo'q deb qo'yish kerak.
1: Erkak kishi yo'q, kishi yaxshini qadam bilibdi. Qadam bilibdi.
0: Bir daqiqa.
2: Brain daqiqa.
3: Qishning eng uzun va qorong'u tuni. Yaldo.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: O'zbekistonning ilk milliy kosmonavtini 2028-yil oktyabrgacha fazoga yuborish rejalashtirilmoqda. Bu haqda O'zbek kosmos agentligi direktorining o'rinbosari Muhiddin Ibrohimov ma'lum qildi. Uning aytishicha, parvoz 10-14 kun davom etishi kutilmoqda. Hozirda inson ishtirokidagi kosmik parvozlarni amalga oshirayotgan AQSh, Rossiya va Xitoy bilan muzokaralar olib borilmoqda. Tomonlar hamkorlikka tayyorligini bildirgan. Kosmonavt esa ilmiy tajribalar bilan qaytishi rejalashtirilgan. Nomzodlarni saralash va tayyorlash uchun maxsus davlat komissiyasi tashkil etilishi ko'zda tutilgan.

0: Davom etamiz qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, oriyat dononi, oriyatli, hurmatli boshlovchilari Sanjarbek va Bahodir Mardib. Bayutdan azam omonman.
0: Salomatmisiz?
1: Ha, rahmat.
0: Labbay.

0: bugün bir tabrikim bordi, yana bitta fikrim ham bor. Bugün o'zbek futbolining 20-chi asrdagi eng yaxshi o'yinchilardan biri, yurtimizning tirik afsonaviy hujumchisi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan murabbiy, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiyi Grigoriy Fedotov nomli butun ittifoq to'purarlar klubi a'zosi, O'zbekiston iftixori unvoni sohibi, fidokorona xizmatlari uchun ordeni sohibi, Shuhrat medali sovrindori, sport ustasi 1994-yilgi Xirosimada o'tgan 12-chi Osiyo o'yinlari g'olibi birodar Hasanovich Abduraimov 83 yoshga to'ldilar. Bu tabrigimga turmush o'rtoqlari Ranoxonaya, farzandlari Azamat, Jasur, Farruh, Bahodir, Botir va nabiralari, niginalar qo'shilib qoladi. Yuzga kirganlarni ham tabriklash nasib etsin. Ertalab ham qo'l telefonlariga telefon qilib tabrikladim va bugun 16:00 da yoshlar radiosida 3-chi mikrofon degan loyiha olib boriladi. Bu yerga juda ko'p boshlovchilar taklif etilgan. Botirxon Imomaliyev, Orolmirzo Zafarov, Mirzakim To'xtamirzayev, Muzaffar Mirzahmedov, Tolibjon Suroyev kabi Bahodir Mardiyev ham mehmonda bo'ldilar. Diqqat bilan eshitdim. Nihoyatda o'zlari ish faoliyatini boshlagan yoshlar radiosi haqida juda chiroyli gaplar aytdilar va vodiyga borib mehmon bo'lganlari va vodiylik mehmon mehmondo'st xalq Bahodir Mardiyevni nihoyatda chiroyli kutib olgandan ko'zlarimga yoshlar keldi. Mana shunaqa martabangiz ulug' bo'laversin. Xalqimiz sizni suyadi, sevadi. Juda Dilobar Anvarova kam gapirdi, siz juda savollarga o'rin qoldirmadingiz. Nihoyatda chiroyli suhbat bo'ldi. Buning uchun Bahodir Mardiyevga o'z muxlislar nomidan o'z tashakkurimni bildirib qolaman.
1: Salomat bo'ling, rahmat. Oqshomingiz xayrli bo'lsin. Qo'ng'iroq qilayotganingiz uchun tashakkur. 20:34 soatimiz millari SMS'lar bor, ularni o'qib eshitirishimiz kerak. Assalomu alaykum Bahodir aka, o'tmishni eslab aytib beravering. Juda ta'sirli va qiziq voqealarni eslayapsiz. Ta'sirlanib eshityapmiz deb yozishyapti 9986 dan Dilshod aka. Xo'p, assalomu alaykum Bahodir aka. Endi Telegram kanalda ham radiolarni bemalol eshitish mumkin deb yozishibdi. Salomat bo'ling.
2: Mumkin ekan, yaxshi ekanmi? Mumkin ekanmi?
1: Shunaqa.
2: Boya shunday bo'ldi. Negadir eshitmayman, bizni boya aytib qolishdi, demak.
1: Xo'p, yozib olamiz. Assalomu alaykum Bahodir aka. 10-chi may kuni nabiramiz Husnorani bugun, 14-chi may nabiramiz Sevara va ertaga 15-chi may Fotima Zuhra nabiralarimizni tavallud ayyomi. Shu sababli ularni hammasini tug'ilgan kuni bilan tabriklab, ularga uzoq umr, baxt, saodat, omad tilaymiz. Hammasi hamisha sog'-salomat bo'lib yursin. Omad, baxt, saodat ularni tark etmasin. Salom bilan ularni tug'ilgan kunlari bilan tabriklab qoluvchi buvasi Toshpo'lat ota, oyisi Farida aya. Qibray tumani Chinobod qishloq fuqarolar yig'inidan deyilgan. Salomat bo'ling, Chinobod zo'r joy. Assalomu alaykum Oriya dono ijodkorlari, izhorlarim turmush o'rtog'im Mavlianov Ma'ruf Maratovga, oilasi, farzandlari Nurmuhammad, Mustafa, Fatima nomidan salomlar yo'llab qolyapmiz. Deyilgan salomat bo'ling. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? G'alibur g'oliblarni yana bir bor e'lon qila olasizmi? Radio yutib olganlar. Laylo 3529 Naimaxon, 1868 Nargiza, 3462 Abdulaziz aka, 1878 Iroda. Ozoda Nursaidova konsertiga 8844 Nuruddin aka taklifnoma yutib olganlar. Assalomu alaykum Bahodir aka, Sanjar Ko'xna Chig'atoy mahallasidan sizlarga radio nashadi oriyatli dono muxlislarga salomlar. Bugun yoshlar radiosida sizni tashrifingizni eshitish uchun radioni sozlay olmadik, sababi necha yillardan beri radioyimiz 1605 to'lqinidan boshqasiga o'tmaydi.
2: Zo'r-ku.
1: Radioni nechidir yillar avval 8 mart bayramida xonanda Abdulla Qurbonov hadya qilgan edilar. Asl muxlislaringizdan Surayyo opa Asomovalar. Asomovlar oilasi nomidan.
2: Baraka topinglar, baraka topinglar. Albatta bu yaqinda bo'lib o'tadi. Seshanba kuni qaytarishar ekan. Hali ancha bo'pti. Bu aytamiz Qurbonovga, aytamiz bu gapni. Mana hozir meni tinglab turibdilar xonandamiz Abdulla Qurbonov. Bir necha yillar avval 8 mart sanasida Abdulla Qurbonov 8 radio sovg'a qilgan Oriyat donoga. Bunga 3-4 yil bo'ldimikan, ko'proq bo'ldimikan. Mana hozir muxlislar yozishyapti. O'sha radioni faqat Oriyat donoga qo'yib qo'yganmiz, boshqa kanalda eshita olmaymiz, eshitmaymiz ham. Mana Bahodir aka boshqa radioda mehmon bo'luvdilar, biz uni burasagan boshqa qilib o'tmadi, debdilar. Mana Abdulla Qurbonovga yuborib qo'yaman, ovozli, tovushli qilib. Qadrdonimizga albatta keyingi safarlarda bog'lanib, yana Abdulla Qurbonov tomonidan bir chiroyli sovg'alarni, yaxshi radiolarni topshiramiz. Kecha men bilan bog'landilar, yaxshi gaplarni gapirdik. Otalarini, onalarini esladik, hoji dodalarini, hoji onalarini, har ikkalalarini duolarini olib berganlar menga Abdulla. O'ylarida iftor bo'lganda dodani chaqirib, Bahodir aka duo qiling deganlar. Mani yig'inlarimda, to'ylarimda onaxonlarini, hoji onani olib chiqib duolar olib berganlar. Mana shunaqa xislati bor bu yigitni. Zo'r xislati bor. Albatta, men etaman, bog'lanaman, yana bir savollar bilan, chiroyli sovg'alar bilan to'g'rilaymiz.
1: Xo'p, qo'ng'iroq qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, Sanjar, yaxshimisiz? Bahodir aka, assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
3: Qachonsizlarmi? Men Abrorman, Toshkentda.
2: Ya, bormisiz? 50-42mi?
3: Ha, rahmat. Ha, rahmat. Qachonsizlarmi o'zingizlar? Mazza qilib eshitib
2: Rahmat, rahmat.
3: Ha, bir yengilik qo'ydi o'tdi. Ani radioni hozir endi Telegramda ham bemalol eshitib bo'lar ekan. Radio Markaz Bot deb yotsa o'zi chiqib kelar ekan o'zi.
1: Radio Markaz Bot ko'lanish kerak, to'g'rimi?
2: Ha, ha, ha.
3: Ha, shuna anaqa qilib chiqib kelar ekan. Ani anaqa ham qilib o'tirmas ekan shular. Men Radio Markaz Bot libo anaqa bitta ani antenna pantenna qilmas ekan. Shunda chiqib kelar ekan.
2: Ha, zo'r. Shuni chaqirgan. Yaxshi fikr, zo'r fikr.
3: Ha, yana bir aytib qo'yidim.
1: Salomat bo'ling.
2: Rahmat, Abror, rahmat. Ha, biz chunki bu bilan foydalanmaymiz-da, shuning uchun o'zimiz yaxshi bilmaymiz. Chunki biz u yoqqa kirib boshqa qilishga ba'zi bir holatda bo'ladi. Unda-munda men qidirish uchun, nimadir qilish uchun eshitib qolaman. Bo'lmasa boshqa payt mashinaning ichida, uyda, xonadonda boshqada eshitib qolamiz, lekin Telegramda kamroq eshitamiz. Men tekshirish uchun eshitaman. Dastur takror ketyaptimi, nimadir bo'lyaptimi, bunda bosib qo'yaman. Eshitaman. Keyin uchib qolma, ular uchmas ekanmi? Tugmachan bossam ham anu Ramzi turaveradi.
1: Joyiga kirish kerak.
2: Tepada turaveradi. Men yaxshi tushunmayman. Nima edi? Yana quloqmaga tushib, kimdandir qo'rqat keldimi? Ne o'tiribdi u? Nima deyapti? Bankdan xabarnomamikin, soliqdan xabarnomamikin deb xavotirga tushuraman-da.
1: Bular aytgan bot menda ishlamadi. Mana hozir Abror aka aytgan narsa.
2: Tekshirib qo'ying. Ular telefoni boshqacha, sizga boshqacha.
1: Ha, menda nimagadir ishlamadi. Qani fact checking qilib ko'rmoqchi edim. Bizni fact checkingda boshqacha ko'rsatyapti. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Laboda mazza qilib eshitib ketyapmiz deb yozishyapti. Orifjon aka salomat bo'ling, yo'linglar bexatar bo'lsin. Assalomu alaykum. Qashqadaryo tumani, Yakkabog tumani, Jar qishlog'danmiz. Bugun ayolimni tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Umri uzoq bo'lsin deyilgan ekan, baxtimizga sog'omon bo'lsin deyilgan qo'shiq eshitamiz.

0: 20 iyul 42 va qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Yaxshimisiz, sizlarga bog'larga tuzumizlar
2: chaqirib. Va alaykum assalom, labbay.
1: Butun O'zbekiston ahliga salom yo'llab muhammad edim. Shatar O'zbekiston temir yo'llariga alohida salomlar yo'llab qo'ymoqchi edim bog'larga.
2: Rahmat.
1: Albatta oldinga chopqilab yuraversin. Temir yo'limiz. Rahmat kattakon.
2: Salomat bo'ling. O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati xodimlariga, rahbariyatiga rahmat. Juda zo'r xizmat qilishyapti. Yangi poyezdlar Toshkent Xiva tez boradigan. Avval 14 soatmi qancha ekan? Hozir 7 soatda boradi. Yana ham 7.5 soatdami?
0: Manguberdidami?
2: Shunaqa, Jaloliddin Manguberdi degan poyezdlar kelingan. Farg'onaga ham borib keldik. Toshkent Andijon poyezdida u yoqqa bu yoqqa yaxshi, chiroyli. Odam ko'pligidan 2-3 ta vagon qo'shibdi, odamlar qolib ketmasin deyishgandi. U yoqqa borib, bu yoqqa borib keldik, baraka topishsin. Borishimizda bir qiz boshlamiz xizmat qildilar. Ketma ket kirib, choyingiz bormi, choyingiz bormi, choyingiz bormi deb turdilar. Kelayotganda bir yigitimiz bir xabar olib yo'qolib qoldilar. Yaxshi ekan ular ham. Yaxshi borib keldik, omon bo'lsin, salomat bo'lsin. Tabrik so'z. Qolaversa bir yaxshi niyatlar Muqimiy teatri nomidan Otabek Haqberdiyev qadrdonimiz, kursdoshimiz. Bahodir aka premyeradan chiqib, sizni eshitib ketyapmiz yo'lda. Kampirga sovchi keldi degan premyera bo'ldi. Yoshligi sovchi kelmayotgandi, kampirlik edi deb o'tdi-ya. Ha, toba. Kampirga sovchi keldi degan premyerani o'tkazib, Bahodir aka sizni eshitib kelyapmiz akajonim debdilar. Omon bo'ling, salomat bo'ling. Qadrdonimiz Umid Chodmonovga ham salom. O'zingizga ham Otabek Haqberdiyev. Men xursand bo'laman. Yuragimi bir parchasi o'sha yerda, qadrdon kursdoshlarim o'sha yerda ikkitasi deb xursand bo'laman. Qaqqa qarasang bizga keladi, qaqqa qarasang bizga keladi deydi-yu. Omon bo'linglar. Nasrlo Qobil shogirdlari hammasi omon bo'lsin. Ustozimiz Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Boraylik o'sha premyeralarga. Qachon yana? Yakshanba kuni bormi? Boraylik yakshanba kuni. Kampirga sovchi keldi bo'lsa.
0: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom, assalomu alaykum.
0: Salomatmisiz?
3: Katta rahmat. Bahodir aka yaxshimisiz? Sanjar aka yaxshimisizlar?
2: Rahmat. Va alaykum assalom.
3: Yaxshi, boringizga shukr. Ajab tabrigim bor edi, shuni aytib o'tsam.
2: Marhamat, ayting.
3: Do'stim Muhiddinjon bobo degan do'stim, bugun shukrona kunlari 70 yoshga to'ldi. Shu do'stimni tabriklab, o'sha sog'lik, salomatlik, tinchlik, omonlik tilayman. Oilasini baxtiga, farzand navoralarini baxtiga sog' salomat bo'lsa, hamda birodar akamiz Abdurayimovga ham bugun shukrona kunlari, shuni ham tabriklab qolaman. Xalqimiz baxtiga, barcha futbolchilarni baxtiga sog' salomat bo'lsinlar, umrlari uzoq bo'lsin. Oila a'zolarini, farzand, nevaralari, chevara evaralarini baxt kamolni ko'rib yursinlar. Yuqoriga chiqqan Azamjon Omonboyevga salom yo'llayman, ukalar Bahodir Omonboyevga, Namanganlik Avazxonga salom yo'llab qolaman, butun o'zbek xalqiga salom, rahmat, sog' bo'ling.
2: Omon bo'ling, salomat bo'ling. Albatta ustoz birodar Abdurayimga muborak bo'lsin, aytamiz ulug' yoshlari bilan bugun tug'ilgan kunlari ekan. Butun futbol olami, paxtakor, boshqa jamoalarni hammalarida to'p surgan, dunyoga bizni futbolimizni mashhur qilgan birodar domla Abdulla qutlab qo'yamiz. Abdurayimga ham qutlab qo'yamiz. Tanjonlari sog' bo'lsin, umrlari ziyoda bo'lsin.
0: Assalomu alaykum, Oriya Dono radiosini boshlovchilari Bahodir jon aka va Sanjar, sog' salomatmisizlar? Men Buxoro tumani Obitorat qishlog'idan Shukur Yahyoyevman. Men minnatdorlik so'zlarim bor edi. Bu ham bo'lsa 81-125 umum foydalanuv yo'lini oxirgi qismi bir necha mahalla mahallalardan o'tib Obitorat qishlog'ida kelib tugaydi. Shu yo'lni Dabiyon qishlog'idan Obitorat qishlog'igacha masofa ta'mir talab holatga tushgan edi. Ikki qishloqni maktab o'quvchilari, ustozlar shu yo'ldan o'tardilar. Keksa yoshga yayov o'tish qiyin edi. Shu yo'lni Buxoro tumani yo'llardan foydalanish davlat korxona tomonidan qayta tashkillashtirib asfalt qilishdi. Shu korxona rahbari Temir Firdavsjon va Jo'ray Muxtorjon hamda barcha ishchilar, texnika boshqaradiganlar hammalari bir tanu bir jon bo'lib ishladilar bir necha kun. Dabiyon va Obitorat qishlog'i aholisi va shu yo'ldan o'tadigan barcha katta yosh haydovchilar hamma xursand va minnatdor. Men ham o'zim chin yurakdan minnatdorligimni, dil so'zimni bildiraman. Hammalari sog'-salomat bo'lishsin. Oilalarda bosh bo'lib yursin, ishlariga omad yor bo'lsin. Hurmat bilan Shukur Yahyoyev. Sog' bo'linglar, rahmat sizlarga, ishlaringlarga omad deyilgan ekan. Reklama bizda.
4: Oriya Donoda reklama. Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
5: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
6: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Xo'p, ertaga jarayon tongda o'zim shu yerda bo'laman, nasib etsa. Jarayonda ertaga muzeylar haqida gaplashamiz. Chunki 18-may O'zbekistonda muzeylar kuni. Shuning uchun biz 18-gacha yetib bormasdan ertaga shuni jarayonda gaplashishni istadik. Nasib etsa muzeylardan xodim taklif etganman. Men Islom sivilizatsiya markaziga murojaat qildim, chunki u ham muzey hisoblanadi. Muzeylar sohasida O'zbekiston hozir maqtansa bo'ladigan eng katta yutug'i Islom sivilizatsiya markazi. Lekin afsuski, ular bizga qanaqadirmas ishxona nomidan rasmiy xat chiqarib beringlar deb aytishdi. Men bir kun qolganda bu narsaga ulgurmadim. Keyin bu jarayon dasturi bevosita Oriya Dononimiz rahbariyatni topshirig'i bilan bo'layotgan dastur. Hayronman, nimaga ular bunaqa pozitsiyaga
2: chiqayotganlar bilan bog'laning, ular topib berishadi.
0: Topib berishmadi.
2: Topib berishmadi.
0: Lekin boshqa muzeydan mehmon kelyapti. Men ularni ham chaqirib bir bo'lsa yaxshi gaplar bo'ladi degan umidda edim. Mayli, ular ham keyin sekin-sekin matbuotga ochilib qolishadi.
2: Keyingi 18-oyda kelasizlar.
0: Agar vaqti qiziq bo'lsa.
2: Odam kamayib bemalolroq bo'lgan, hozir odam ko'p bo'yindi u yoqda.
0: Kechga xalfana bo'ladi. Kim keladi Bahodir aka?
2: To'ychivoy dadayib. Aytdim-ku, yo'lda tug'ilsa yo'lchivoy, to'yda tug'ilsa to'ychivoy. Dadayiblar sulolasining davomchisi bu Ahmadjon dadayiblarni, Shomurod dadayiblarni davomchisi ekan bu yigit. Dadayib harakatli bo'lsa kerak. Ular hammas Parkentli de ular. Qiziltoqdanmi, Krasnogorsk qayerdan? Dadayiblar. Men gaplashdim To'ychivoy bilan, ertaga sozandalar bilan kelib, vahliroq kelib, bitta ishlab olib, ko'rib olib, ijro qilamiz degan gap bo'ldi. Obod qilsinlar, juda chiroyli milliy mumtoz qo'shiqlarni yaxshi aytyaptilar. O'sha reklamda ketayotgan qo'shiqlarni ham yaxshi aytibdilar. Ertaga juma, xudo xolasa, juda ko'plab muxlislar kutishadigan dastur. Harakat qilyapman har juma og'ishmasdan, chog'ishmasdan jonli ijroni berib borishga.
0: Undan keyin infoterapiya bo'ladi. Xo'p, endi bugungi sekin ketsak ham bo'ladi. Bahodir aka, bugun payshanba. O'zingiz bir ekskavatorlardan, vertolyot, samolyotlardan olib kelib xayrlashsiz.
2: Xo'p, oriyatli dono xonadonlarimiz uy hasharidan, to'y hashamidan bo'shamasin. O'g'li borni o'g'li kuyov, qizi borni qizi kelin. Otalarimiz, onalarimiz birlari hoji ota, birlari hoji ona bo'lib davri davron surib, javli javlon urib, ko'rpachani to'rida, dastag'onni zo'rida duogo'yimizga aylansinlar. Biz farzandlar hamisha ularning xizmatlariga shay bo'lib, labbay deb javob berib, g'animatlarimizni, omonatlarimizni, duolarni olib, jannatni qo'lga kiritish nasib etsin. Ko'cha ko'ylarda, jamoat joylarida, oshxona, choyxona, ishxona, shifoxona, qorovulxona, tandirxona, qayerda bo'lishdan qat'iy nazar, avtobus, tramvay, trolleybus, samolyot, vertolyot, metro, ekskavator, asfalt qiladigan mashina bo'lmaydimi? Qayerdagi oriyat dono sadolarini, ovozlarini, kuy qo'shiqlarini elga, yurtga, ko'pga vodavang qilib yetkazayotganlar bor ekan, hammalarini ikki dunyolari obod bo'lsin. Hech qayerlar og'rimasin, o'zlariga o'zlari dastyor bo'lsinlar. Chiroqlari o'chmasin, gazlari kamaymasin. Oylik maoshlari, pensiyalari oshsin. Ko'p yillar oltin boshlari oqarib, xonadonni eshon buvasi, poshoyisi bo'lib, duo go'yimizga aylanishsin. Yoshlari ulug' bo'lib, shiringina kampir, shiringina cholcha bo'lib, duogo'y bo'lishsin. Bahodir Mag'diyev, Sanjar Oriyat dono, Allohning panohiga.

Oriya Dono'da Anıq Vaxt. O'zbekistonda soat 21.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda Islomiy bank faoliyatini joriy etishga qaratilgan qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni 2026 yil 27 mart kuni prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan imzolandi. Qonun rasman e'lon qilinganidan so'ng 3 oydan keyin kuchga kiradi. Islomiy bank faoliyatini tartibga soluvchi mazkur qonunning qabul qilinishi mamlakat moliya tizimida yangi bosqichni boshlab berdi. O'zbekiston banklar assotsiatsiyasi tomonidan o'tkazilgan Islom moliyasi O'zbekiston 2026 xalqaro forumi ushbu qonunning ahamiyatiga bag'ishlandi. Unda 15 davlatdan kelgan 200 nafarga yaqin xorijiy delegatlar, shuningdek, yurtimiz tijorat banklari va moliya tashkilotlari ishtirok etdi. Islom moliyasiga ixtisoslashgan konsalting kompaniyasi rahbari Iskandar Tursunov radioimizga bergan intervyusida qayd etganidek,
1: ushbu forumning O'zbekistonda bo'lib o'tayotganligining asosiy sabablaridan biri O'zbekistonda so'nggi yillarda islom moliyasini rivojlantirish uchun berilayotgan e'tibor. Davlatimiz rahbari tomonidan joriy yilning 27 mart kuni 11-26 sonli qonun imzolandi. Bu qonunda bir nechta qonunchilik qonunlarga, qonun asosiy hujjatlarga qo'shimcha o'zgartirishlar kiritildiki, mavjud islomiy bank faoliyati xizmatlarini ko'rsatish uchun an'anaviy banklarga aynan shu islomiy bank xizmatlarini ko'rsatish uchun zamin yaratadigan qonun imzolandi. Bu qonunning maqsadi kelgusida O'zbekistondagi bor bo'lgan davlat banklari, xususiy banklar o'zlarida islomiy bank darchalarini ochish imkoniyatiga ega bo'lishadi yoki bo'lmasa filial shubalarini ochish imkoniyatiga ega bo'ladi yoki to'liq islomiy bank faoliyatini yo'lga qo'ygan holda xalqimizga islomiy bank xizmatlarini ko'rsatishi mumkin. Bu nima beradi? Kelgusida O'zbekistonda moliyaviy inklyuzivlikni ta'minlash uchun aholi qo'lida bo'sh turgan mablag'larning rasmiy sektorga, iqtisodiyotga jalb qilinishini ta'minlaydi.
0: Qonun doirasida soliq va fuqarolik kodekslari hamda yana 7 qonun hujjatlariga tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Natijada milliy qonunchilikka islomiy bank faoliyati, islomiy moliya operatsiyalari va investitsiyaviy omonat kabi muhim tushunchalar kiritildi. Bu esa mamlakatda shariat tamoyillariga mos moliyaviy xizmatlar rivoji uchun mustahkam huquqiy zamin yaratadi. Konsalting kompaniyasi bo'lim boshlig'i Hayotjon Azimovning so'zlariga ko'ra,
2: konsaltingda o'zi 3 yo'nalishimiz bor: trening va sertifikatsiyalash, ikkinchisi islomiy moliyani amaliyotga tatbiq qilish, joriy qilish, uchinchisi regulyatorlar bilan birga ishlab islomiy moliya infrastrukturasiga tegishli qonun va qonunosiy hujjatlarni ishlab chiqilishida ko'maklashish. Bu forum o'zi dunyoning turli davlatlarida olib boriladi har yili. O'zbekistonda bu 2 yil hozir olib borilyapti. Buni shuni o'zi O'zbekistonga bo'lgan islomiy moliya hamjamiyatidagi qiziqishni tobora ortib borayotganidan dalolat. Suhbatlarimizdagi qatnashchilarni o'zini ham ko'rgan bo'lsangiz, ular asosan ko'pchiligi dunyoning turli nuqtalaridan kelgan va ular dunyodagi islom moliyasi dunyosini o'sha ekotizimdagi turli ishtirokchilari. Bu O'zbekistonga bo'lgan katta qiziqish, O'zbekistondagi xususan islom moliyasini yo'lga qo'yilayotganini yuqori baholashdan darak beradi.
0: Bo'lib o'tgan forum islomiy bankchilikning o'ziga xos jihatlari bilan tanishtirishni maqsad qilgan. Sababi yurtdoshlarimiz o'rtasida o'tkazilgan so'rovlarda ham islom moliyasiga qiziqish kattaligi kuzatilmoqda. Xalqaro forumda bir necha yildan beri islom banklari faoliyat yuritayotgan davlatlar vakillari ishtirok etdi. Bu esa o'zaro tajriba almashish imkonini berdi. 2026 yilda kamida bitta tijorat bankida islomiy moliya xizmatlarini ko'rsatuvchi darcha faoliyati yo'lga qo'yilishi belgilangan. Hozirda 10 dan ortiq banklar islomiy moliya ishlashtirishga qiziqish bildirib, ushbu yo'nalishni joriy etish bo'yicha ishlar olib bormoqda. 2026-2030 yillar davomida to'liq islomiy bank faoliyatini amalga oshiruvchi institutlarni tashkil etish nazarda tutilgan. Islom moliyasi vositalari orqali 2026-2030 yillarda qo'shimcha 1 milliard dollar miqdorida investitsiya va depozitlarni jalb qilish imkoniyati mavjud. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 14-may sanasidagi rasmiy kursi. AQSh dollari 12073 so'm 42 tiyin, yevro 14134 so'm 35 tiyin va Rossiya rubli 164 so'm 47 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 15-may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja, iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Дано радиосы тақдим етеді. Сейшенбадан якшанбаға қадар саат 21:10-да болажонлар үшін ертакилар вақты. Ертакилар вақты. Ибратли, қызықарлы сарғозашт ва хикоялар жатчы тыңлаучыларымыз үшін.
1: Бүгін яңғы қысылтып ерәрміз, а?
2: Жахон халқ ертаклары. Япыш Махадео. Ikkinchi qism. Buni ko'ringki, ro'parasidan gapiradigan kiyik yonidagi hamrohi bilan o'tib qolayotgan ekan. Yig'lab o'tirgan yigitni ko'rib, "Ye, bu yigit kim ekan? Nega yig'layapti ekan?" deb so'rabdi. "Ey, parvo qilma," debdi hamrohi. "Dunyo o'zi shunaqa. Odamzod o'zi shunaqa." Bittasi yig'laydi, ikkinchisi kuladi, u bilan seni nima ishing bor? Sen kiyiksan. Yur, shoxshapalarni yeb dam olamiz, debdi. Yo'q. Menimcha, uni birov xafa qilganga o'xshaydi. Uni ko'nglini ko'tarish kerak. Ey ahmoq, ayoniga borsang, bu odamzod degani seni ovlaydi-ku. Seni o'ldirib, teringni shilib, shoxingni devorga osishini xohlaysanmi? Har holda qo'lida quroli yo'q-ku. Ozgina bo'lsa ham chalg'itaylik. Shunday deb, kiyik o'z aytganida turib olibdi. U yigit bilan suhbatlashibdi. Yigit hayron, gapiradigan kiyik. Lekin dardi ko'pligidan unga dardini ochgisi kelibdi. Bo'lib o'tgan voqealarni aytibdi. Mana endi qo'limdan hech narsa kelmay, o'tiribman-da yig'lab, debdi. Ey, sen yig'lama odam. Mana shu o'tinlarga yopishma Xadeyo deb aytsang, ularni hammasi yopishib qoladi. Bugundan boshlab sen kimgaki shu so'zni aytsang, ularni hammasi yopishib qoladi. Bordi-yu, agar sen yopishganlarni ajratmoqchi bo'lsang, qo'yib yuborma Xadeyo desang, aytganing bo'ladi. Va ikkita kiyik yo'lida davom etibdi. Yigit o'zida yo'q xursand bo'lib o'tinlarga qarab, "Yopish, Mahadeyo," deb pichirlabdi. Shu zahot o'tinlar bir-birlariga yopishibdi. Yigit bir vaq o'tinni boshiga qo'yib qishloqqa jo'nabdi. Endi u sartaroshdan o'ch olish uchun payt boylabdi. Kechqurun kelinning singlisi sartaroshga bir tovoq sut olib kelibdi. U tovoqni endi og'ziga olib borgan ekan, bir burchakda o'tirgan kiyo, "Yopish, Mahadeyo," deb sekingina. Shu zahoti sartaroshning qo'li va labi tovoqqa yopishib qolibdi. Kelinni singlisi, "Pochcham tovoqni qachon qaytarib berarkinlar?" deb kutib turaveribdi. Turibdi, oxiri sabri chidamay, "Nahotki bir tovoq sutni ichish shunchalik mashaqqat bo'lsa," debdi u. Sartarosh og'zi tovoqqa yopishgan holatda hech narsa deya olmay indamabdi. Kelini singlisi yana kutibdi, keyin, "Qani, qarab ko'raychi, nima bo'ldi ekin o'zi?" deya o'ylabdi. Qarasa tovoq pochchasini labiga yopishib qolganmish. O'takasi yorilib ketgan sartarosh bilan hayratda qolgan kelinni singlisi turgan yerlarda qotib qolishibdi. Oradan sal vaqt o'tgach, kelinning onasi ham tashvishga tushibdi. Qizim pochchasiga sut olib ketgan deya, shu vaqtgacha nega chiqmadi? Ish qilib biron narsa bo'lmadimikin deb o'ylabdi. U kirib, kuyovi bilan qizini ko'rib, sut to'g'risida janjallashib qolishibdi-da deb o'ylabdi. Unga go'yo qizi kuyovidan tovoqni yulqib olayotgandek, ichishga bermayotgandek tuyulibdi. Kelinning onasi qizini itarib yubormoqchi bo'lib yugurgan ekan, yigit sekingina yana "Yopish Mahadeyo," debdi. Kelinning onasi ham tovoqqa yopishib qolibdi. U qichqirgan ekan, ovoziga hamma qo'shnilar yugurib kelishibdi. Qarasalar, kelinning onasi bilan qizi kuyovga tovoqdagi sutni ichishiga qo'ymayotgandek ko'rinibdi. Shu ham ish bo'ldimi? Ularni baqiriq chaqirqlarga qaynatasi yugurib kelib, kelinning onasi ham tovoqqa yopishib qolibdi. U qichqirgan ekan, ovoziga hamma qo'shnilar yugurib kelishibdi. Qarasalar, kelinni onasi bilan qizi kuyovga tovoqdagi sutni ichishga qo'ymayotgandek ko'rinibdi. Shu ham ish bo'ldimi? Ularning baqiriq chaqiriqlariga qaynatasi yugurib kelibdi. Uni jahli chiqib ketibdi.
3: Ey, aniga ichkani qo'ymaysizlar? Qani, nari turlaringchi?
2: U xotini va qiziga tashlanibdi. Ularni tovoqdan narroq itarib tashlamoqchi bo'lgan ekan, lekin uni o'zi ham yopishib qolibdi. Chunki yigit yana o'sha so'zni aytgan ekan-da. Shunda yordamga kelgan qo'shnilar ham shoshib qolishibdi. Endi kimda kim tovoqqa yaqinlashsa, unga yopishib qolaveribdi. Bu voqeani ko'rgan qo'shnilar urra qochibdilar. Lekin kiyo o'sha so'zni yana bir marta takrorlagan ekan, hamma turgan yerda yopishib qolaveribdi. Ostonada turgani ham, orqa oldiga qaramay qochayotgani ham yopishib qolarmish. Yugurib ketayotganlar bir oyog'i oldinda, ikkinchisi keyinda qotib qolibdi. Eshik tirqishidan mehmonlarga mo'ralagan yosh-yosh qiz juvonlarni aytmaysizmi? Bir-birini orqasiga qanday yashirinib turgan bo'lsalar, xuddi shundayligicha yopishib qolibdilar.

ibodatli, solih farzand qilgin Allohim. Solih farzand qilgin Allohim. Aqlli, sadoqatli, xulqi va husni go'zal. Duolari ijobatli bo'lsin.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Bog'lar holatini kosmik tasvirlar orqali monitoring qiluvchi tizim ishga tushiriladi. Davlatimiz rahbari tashrif bilan Qozog'istonda bo'ladi. O'zbekistonda erkaklar soni ayollarga nisbatan ko'proq ekanligi ma'lum qilindi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Pand nasihat qotgan qalblarni yumshatib, o'zaro nafratlangan tabiatlarni bir-biriga yaqinlashtiradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev intensiv sanoatlashgan bog'larni ko'paytirish bo'yicha yig'ilish o'tkazdi. Unda mamlakatdagi eski va samarasiz bog'larni yangilash, har gektardan olinadigan hosildorlik va daromadni oshirish masalalari muhokama qilindi. Qayd etilishicha, hozir O'zbekistonda 572.6 ming gektar bog' va tokzor mavjud bo'lib, ular yiliga 1 milliard dollarlik eksportni ta'minlamoqda. Shu bilan birga 61 ming gektar eskirgan va 18 ming gektar yaroqsiz bog'larni yangilash zarurligi ta'kidlandi. 2026 yillarda 168 ming gektar sanoatlashgan bog' va tokzorlar tashkil etish, 2 milliard dollar investitsiya jalb qilish hamda 258 mingta ish o'rni yaratish rejalashtirilgan. Loyihalarni amalga oshirish uchun tadbirkorlarga kredit, subsidiya va soliq imtiyozlari beriladi. Shuningdek, suv tejovchi texnologiyalar joriy etish, agrologistika va qayta ishlash quvvatlarini rivojlantirish, bog'lar holatini kosmik monitoring orqali nazorat qilish bo'yicha topshiriqlar berildi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayevning taklifiga binoan 15 may kuni amaliy tashrif bilan ushbu mamlakatda bo'ladi. Davlatimiz rahbari Turkiston shahrida Turkiy davlatlar tashkilotining sun'iy intellekt va raqamli rivojlanish mavzusidagi norasmiy sammitida ishtirok etadi. Tadbir davomida ko'p tomonlama hamkorlikni, birinchi navbatda savdo-iqtisodiyot, investitsiya, transport, kommunikatsiya va ekologiya sohalarida hamda raqamli infratuzilmani rivojlantirish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish hamda sun'iy intellekt amalda qo'llash borasida yanada kengaytirish xususida so'z yuritiladi. Delegatsiyalar rahbarlari xalqaro va mintaqaviy kun tartibidagi dolzarb masalalarni ham muhokama qiladilar. Tadbir yakunida Turkiston deklaratsiyasini qabul qilish ko'zda tutilgan. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yil 1-yanvar holatida O'zbekistonda har 1000 nafar ayolga o'rtacha 1015 nafar erkak to'g'ri kelgan. Eng yuqori ko'rsatkich Namangan viloyatida 1034 nafar, eng past ko'rsatkich esa Toshkent shahrida 966 nafarni tashkil etgan. Shuningdek, yuqori ko'rsatkichlar Qashqadaryo va Andijon viloyatlarida ham qayd etilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 15 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11975 so'm 36 tiyin, yevro 14020 so'm 75 tiyin va Rossiya rubli 162 so'm 91 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 15 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: 42 yoshli britaniyalik bokschi Derek Chisora aprel oyida Deontay Wilderga qarshi jangdan so'ng faoliyatini yakunlashni rejalashtirayotgan bo'lsa-da, endi revansh o'tkazish niyatida ekanini ma'lum qildi. Uning intervyuda ma'lum qilishicha, hozirda revansh bo'yicha muzokaralar olib borilmoqda va bir necha uchrashuvlardan so'ng aniq qaror qabul qilinadi. Chisoraning ta'kidlashicha, Deontay Wilder ham qayta jang o'tkazishga rozi. Bokschi yil oxirida sport faoliyatini yakunlashni yana bir bor tasdiqlab, bu revansh o'zining professional ringdagi so'nggi jang lardan biri bo'lishi mumkinligini bildirdi. Inter Miami futbolchisi Lionel Messining Cincinnati'ga qarshi o'yindagi hat-trigi MLS tomonidan tan olinmadi. 89-daqiqada argentinalik yulduz to'pni darvozaga yo'llab hat-trikni rasmiylashtirgandi. Biroq gol rasmiy qaydnomada Roman Chelentano'ning avtogoli sifatida qayd etildi. Maydon egalari darvozaboni Leo'ning zarbasidan keyin ustunga tegib qaytgan to'pni yengil rikoshet orqali darvoza chizig'idan o'tkazib yuborgan. Shu tariqa Messining gollari soni 909 taga yetdi. Biroq ayrim manbalar o'sha golni 38 yoshli futbolchining hisobiga qayd etishda davom etmoqda.

Wanda ja Joy bien rein die wo sicher lesen. Bir yaşarlığınızda onengiz sizin emzi barbar işledi, yuvup taradı. Siz ise rahmat o'rniga kechasi bilan yig'lab, unga uyqu bermadingiz. Ikki yosh paytingizda u sizni yurishga o'rgatdi. Evaziga siz u chaqirganda qochib ketadigan bo'ldingiz. Uch yoshingizda u sizga shirin ovqatlar pishirib berdi. Evaziga siz ovqat to'la idishni yerga otdingiz. To'rga kirganingizda esa qo'lingizga qalam tutkazib, rasm chizishni o'rgatdi. Evaziga devorlarga rasm chizib, xunob bo'ldingiz. 5 yasharligingizda u sizni chiroyli kiyintirdi. Evaziga siz bu kiyimlarni ko'chadan loyga belab keldingiz. 6 yoshga to'lganingizda u sizni maktabga yozdirdi. Evaziga siz o'qishga bormayman deb qarqasha qildingiz. 10ga kirganingizda u sizni sog'inib maktabdan qaytishingizni kutib o'tirardi. Minnatdor bo'lish o'rniga teskari qarab ketdingiz. 18ga kirib maktabni tamomlagan kuningiz u quvonganidan yig'ladi. Siz esa undan mashina olib berishini talab qildingiz. 20ga kirganingizda u oila davrasida ko'proq bo'lishingizni iltimos qilgandi. Siz esa hamma vaqtingizni do'stlaringiz bilan o'tkazdingiz. 25ga kirganingizda u yiqqan terganini sarf qilib sizni uylantirdi. Evaziga siz xotiningiz bilan iloji boricha undan uzoqroqda yashashga harakat qildingiz. 30 yoshga kirganingizda u bolalaringiz haqida qayg'ura boshladi. Evaziga mening shaxsiy ishimga aralashmang deb to'ng'illadingiz. 35 yoshingizda u shirin taom tayyorlab sizni tushlikka chaqirdi. Minnatdor bo'lish o'rniga vaqtingiz yo'qligini ro'kach qildingiz. Yoshga kirganingizda u xastaligini sizga muhtojligini aytdi. Siz esa ota-onalarning muammolari bolalarga tashvish bo'larkan dedingiz. Bir kun onangiz bu olamni tark etadi. Ammo uning sizga bo'lgan muhabbati qalbini tark etmagan bo'ladi. U ketadi-yu jannat eshiklaridan biri siz uchun. Mangu yopiladi.

Agar onangiz hayot bo'lsa, uni yolg'iz qoldirma. Sizning onangiz yagona.

boshingni ko'ksimga qo'ygan lahzalar, qalbimni muhabbat mayin erkalar. Jannat bog'larida mast bo'lgan yurak ohista boshlaydi.

Yana bir kun visolingga yetmoqlik uchun Sen bo'lmagan joylardan tez ketmoqlik uchun Senla yangi tonglarimni kutmoqlik uchun Boraman jonim sen tomon boraveraman Yolg'izlikni azobidan qolsam og'rinib Quruq xayol bilan yurolmasam ovunib Erkalashlaringni kunda yomon sog'inib

Victoria Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 2.

0: Реклама. Яна да юқори интернет тезлиги, барқарорлик ва тинниқ овоз. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 3.

Oriya Dono'da Anıq Vaxt. O'zbekistonda soat 4.

0: Reklam. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 5.